0: nieko netikėtai. Čia Vilijonas kartu su jumis.
1: Kalėdinė, sakai, mugė?
0: Nu, kažkokia mugė vėl Vilniuje.
1: Man atrodo, kad čia sostinės dienos, žinok. Lyg ir kiek jau jenau sim girdėjau.
0: Labas reikalas, labas rytas.
1: Labas rytas visiems. Bet tai sukelia, kaip sakant, reikalų, kai tu iš vakaro nežinai apie tai, kad gali būti mugė, arba bent jau nesidomi, kad gali būti uždarytas Gedimino prospektas. O čia yra žanro klasika, nes čia reikia palapinę statyti, reikia susidėlioti viską, reikia meduolius išsidėlioti, šaukštus ir visus kitus rakandus.
0: Bet tu įsivaizduoji, net ir bėgdamas per tas, kaip čia pasakyti, per Gedimino prospektą kirsdamas operos ir baleto teatrą, net ir vėluodamas ir skubėdamas, dabar tik taip pagavau, kad atkreipiau dėmesį į bonsą, kuris dar neišpakuotas ir galvoju, reikėtų grįžti.
1: Pasimta bonsą ar kaip?
0: Ne, nu pasižiūrėt, kiek kainuoja ir taip toliau.
1: Brangiai bus.
0: Aišku, kad brangiai, net nebejoju, bet jie tokie kažkaip gražus ir aš taip...
1: Žinai, koks yra, kaip čia pasakyti, stebuklas ir nonsensas, ir aš nežinau, kaip čia įvardinti, taip. Kad kai tu jį nusiperkis, būna fantastiškai gražus. Po savaitės namuose jis atrodo kaip, nu, tokia, nu, kaip čia pasakyti, nu, su kuo čia sulyginti, nu, toks, nu... Nušiūrės.
0: Nu kaip, taip. Nu čia reikia to, žinai, japoniškos priežiūros, ten tų pakarpimų, ten kur
1: atėjai. Tiesa, mes tėčiai esam padovanoję, žinau, galbūt tėčio dienos proga, žinai, tokį. Taip. Tai žinok, ūglius jisai augina ir ten, matyt, suvaibino, kaip čia sako
0: dabar jaunimas. Bet beje, čia ne į temą, bet iš tikrųjų yra žmonės, čia nieko apie juos blogo jokių būdų nesakoma, nes yra prie vienų, kur gėlės tiesiog žydė, o kitiem nors...
1: Daryk, ką nori, trašas pilka.
0: Norų begalinių yra ir tu matai tą vaizdą, nu, nelabai.
1: Žinok, aš iš tikrųjų tai noriu pasidžiaugti. Kad man kažkada, kai aš atsikrausčiau į naujus namus,
0: taip.
1: Aš nežinau, jau čia prieš kiek tų metų buvo padovanojo draugas vienas palmę tokią. Nu, žinai, tą, neatsimenu,
0: taip,
1: kaip
0: ten
1: draceną turbūt vadinasi.
0: Taip, kur per balius draugai įsisiojo.
1: Čiu dievui, ne. Žodžiu. Ir kažkaip jinai ten augo, jinai turėjo tą vieną stiebą, ten tris tokius išsišakojimus ir jinai tiesiog augo. Ir žinok, tu nepatikėsi. Čia vat... Prieš kokį, nu nežinau, prieš kokį pusmetį, sakykim, grubiai, jinai išleido naują tą atšaką savo. Tuo prasme, man buvo taip netikėta ir tada supratau, kad vadinasi, jinai irgi šituose naujuose namuose jaučiasi puikiai.
0: Apsiprato ir parodė, kad viskas gerai, ten visos ten tos energijos, srovės, bangos
1: visus remontus, visokios reikalos.
0: Kita vertus yra gėlių, kur ten mūsų mamos, močiutės labai džiaugės, kur ten tik vieną kartą metuose žiedą išleidžia, yra jie tau kaip skambinavo.
1: Ir žinai kada? Man mama yra padovanojusi, klyvija vadinasi ta gėlė, labai gražiai. Klyvija. Nu tai panašiai vos ne vien.
0: Taip.
1: Ir jinai irgi, vat, kaip sako, vieną kartą per metus, ane, žydė. Nors jinai aš ten nusumačius, kad ir daugiau žydė, bet jinai pradeda žiūrėti būtent per mano gimtadienį. Nežinau, kaip taip išeina, bet būtent per mano gimtadienio tuo laikotarpiu jinai pradeda žydėti.
0: Nu, čia tik mylinti žmonės gali padovanoti.
1: Turbūt.
0: Gerai, o dabar apie orus, nes mes jau čia šiek tiek užsikalbėjom.
2: Apie orus.
1: Na gerai. Niekas čia daug nesikeičia, žinok.
0: Aš vakar iš vakaro žiūrėjau daugelį rajonų trumpalaikis lietus ir šilta.
1: Nu taip, tu čia viską ir pasakai, žinok, puikiausiai. Daug kur numatomi tie trumpi lietus, vietomis smarkus ir superkūnija. Tai vėlgi pasitrankys, o temperatūra 17-22 laipsnių šilumos. Tiesa, aš kažkur skaičiau ir žinok, kad čia audra vėl artėja ir čia paras jaus čia ir vėl vėjo gūsiai, vėl lietus, vėl žaibai. Nu žodžiu, kažkokie dalykai vyks, bet kol kas iš tos prognozės tai žinai, subtiliai viskas. Beje, Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 17, Kaune ir Klaipėdoje šilčiau 19 laipsnių šilumos.
0: Šiaip taip pasižiūrėjus, tai audra artėja, El Niño artėja, viskas, žodžiu, kažkaip artėja.
1: Manau, kad reikia kokio ieškot oloj, žinok.
0: Variantas, taip, arba negyvenamai saloj. Gerai, su penktadieniu visus.

0: Vilija ir Jonas.
1: Neveltui mes turim tokį labai gražų šūkį, lietus visos Lietuvos radijas.
2: O taip.
1: Ar ne, visos Lietuvos muzika.
2: Visos Lietuvos muzika.
1: Faktas, kad labai norime tą Lietuvą pakalbinti, kokiam krašte jūs bebūtumėte.
2: Tikrai taip. Ir 1823, labai norim išgirsti, kuo jūs šiandien gyvenat, ar esat laimingi, ar tulžylėjat ant visų, ką sutinkat ir kodėl galbūt. Nu, žodžiu, visaip gali būti, ne, gyvenime.
1: Tikrai taip, na ką, šaunam miestelį. Kokį miestą?
2: Miestelį kokį nors.
1: Aš sakau šį kartą Radviliškis. Radviliškis, žinau, vieną kartą buvo labai jokingas atvejis, apie kurį šiaip garsiai nepasakojama.
2: Taip.
1: Ten vyko labai didelė šventė ir dar amžiną atvilsi Kirkilas buvo ministras pirmininkas.
2: Taip.
1: Ir aš nuėjau į tokį furgoniuką į tualetą. Ir man beldžia į tualetą ir sako, Jonai, premjeras atėjo pasisveikinti. O štai... Ta akimirką atsimenu kaip didžiausia košmarą.
2: Fantastika, nu džiugu.
1: Aišku, apie tokius dalykus nepasakom, bet aš tai įsivau, toj, aš šiek tiek tik rankas nusipu. Aišku, viskas ten gerai, bet jau žinau, stream galvės, aš ten jau taip.
2: Nu, fantastika.
1: Tai sakau Radviliškis.
2: Radviliškis sakai, o aš sakau, nežinau, ką aš sakau. Šiauliai.
1: Mhm.
2: Nežinau, kodėl į tą pusę kažkur nugrybavau.
1: Mano miestas.
2: Tavo miestas.
1: Nu, mano mylimų žmonių miestas.
2: Ai, supratau.
3: Labas rytas.
1: Raitytas, ko vardu
3: nu,
1: ponas bus? Ačiū, gerai, kaip čia, nu, tiesą sakyt?
3: Tiesa, taip.
1: Tai nuo 4 akytės stačios, tai taip ir žinot.
3: Aš irgi nuo pusės 3 įsivaizduoju, su skerdieną sukosi.
1: O jėtau, o su skerdieną jau bijau toliau klaus, nes pradžioje kaip iš siaubo filmo.
3: Taip, čia Šiauliu aš.
1: O, žiūrėkit, vėl Vilija atspėjo.
2: Iš Šiaulių?
1: Taip, žmogus
2: geras.
1: Iš Šiaulių.
3: Nu, kaip pas jumis oras?
1: Pas mus gerai, 14, nulyta naktį, o pas jūs kaip?
3: Oi, kažmara, žinokit, kokį liūtį, siaubinga buvo, žinokit.
1: Va.
2: Čia naktį ar dabar kažkaip paryčiais?
3: Dabar ką tik atvažiavau su sunkvežimu ir, žinokit, siaubas neįmanoma buvo.
2: Oho. Tai visgi pasirodo kažkur ta audra siaučia, jinai kažkur slenka matyti per Lietuvą. Gerai, tai ačiū labai, kad vėl buvo šiandien mano šios dienos laimingas ženklas.
1: Bet klausyk, ar tau nereikėtų, kaip čia pasakyti, aš nenoriu būt bileto nusipirkti.
2: Žinok, pagalvau, gal tikrai reiktų.
1: Nu, tu pagalvau, žiūrėk, iš šios savaitės.
4: Labas rytas,
2: ko vardu?
4: Čia Vladas iš Klaipėdos.
2: Malonu, Vladai.
1: Raportuokit, Vladėlį.
4: Dabar Klaipėdų į lietus.
2: Irgi lietus.
4: Taip, o noriu jūs pakalbėti apie tapkes. Pas mumis giminiai būdavo tapkių balius.
1: Tapkių balius, čia kažkada mūsų tema buvo apie tapkes, tai jūs prisiminėt. Nu gerai, tapkių balius, tai tapkių balius, puikiai. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
5: Rasa.
2: Iš kur Rasa?
5: Alytaus rajonas Daugai.
2: Labai malonu. Dzūkė skambina mums, kaip smagu. Kaip Dzūkijoje, ramus orai ar audringi?
5: Ne, labai lyja, smarkiai lyja.
2: O?
5: Nuo ryto, nuo pusė 6 gal.
1: Nu kaip toj dainoj, ne, nereikia ašarų. Nepergyvenam, penktadienį šypsenos veidė, važiuojam toliau.
2: Linkėjimai.
1: Radviliškis.
2: Labas rytas.
6: Labas rytas.
2: Su kuo kalbam, kuo vardu esat?
6: Su Irena.
2: Iš?
6: Iš Žemaitija, Telšiai.
1: Va taip.
2: Iš Telšių, malonu. Kaip Telšiai laikosi šį rytą, jau girdėjom, kad visur siaučia.
6: Telšiai brangieji, kaip pasakyt, šių momentų iš tikrųjų lietučių nėra, bet naktį lijo labai smarkiai ir buvo pusė 3, kada prabūdau pasižiūrėt, tai tiesiog galvoju, nu gražu, toks lietutis, kad tiesiog barbena į langus. Bet viskas yra tvarkoja, dabar va atsikėlus, važiau vyrą į darbą ir supradot, yra ramu šiuo momentu, o kai bus diena kokia, tai tiesiog nežinia.
1: Puiku, atraportavot kaip geriausia televizijos ir radio laidų vedėja. Viskas aišku, viskas suprantama ir šipsuotis norisi. Ačiū Jums labai, o mes... Primenam, kad gyvenimas prasideda nuo 40.

0: Žvilgtelkim, ką sako žvaigždės, kokie patarimai sklinda iš jų. Pradėkim nuo avino. Šiandien gali tekti susidurti su situacija, kurioje reikės ryštingų veiksmų. Tai, kas ilgą laiką judėjo lėtai, pagaliau gali pareikalauti pasirinkti kryptį. Jūsų pasitikėjimas savimi jums padės, bet įsitikinkite, kad suprantate ir galimas pasekmes.
1: Jaučiai, šiandien jums gali būti naudinga susitelkti į vieną gyvenimo sritį, kurioje trūksta stabilumo. Profesinė ar buitinė situacija gali pagerėti, kai nustosite atidėlioti praktišką pokytį, o darbe jūsų gebėjimas išlikti kantriems neapibrėžtumo metu gali pelnyti aplinkinių pagarbą.
0: Dviniam kažkas gali pasiūlyti idėją, kuri pakeis jūsų požiūrį į dabartinę galimybę ar atsakomybę. Darbe prieš darydami prielaidas užduokite klausimą ypač jei tą pačią užduotį atlieka keli žmonės.
1: Kągi, vėžiai, jūs irgi pasiruoškite išgirsti, ką šiandien jums žada žvaigždės. O šiandien jūs galite pajusti poreikį nubrėžti aiškesnes ribas. Kažkas gali prašyti daugiau jūsų laiko ar dėmesio, nei galite patogiai skirti ir visiškai normalu pagarbiai paaiškinti savo ribas. Darbe susitelkite į savo pareigas ir neleiskite kitų žmonių nuotaikoms paveikti jūsų rezultatų.
0: Liūtai gali sulaukti pripažinimo už tai, ką atliko pasitikėdami savimi ir atkakliai. Profesinis pasiekimas ar naudingas sprendimas gali atkreipti žmogaus, kurio nuomonė jums svarbi. Dėmesį. Ramiai priimkite pagyrimus, bet neleiskite jiems paskatinti jūsų prisimti daugiau, nei galite suvaldyti.
1: Mergelės, galite pastebėti, kad tai, ką ilgai ir kruopščiai planavote, jau pasiruošę pajudėti į priekį. Užuot toliau tobulinusios kiekvieną detalę, nuspręskite, kas jau yra pakankamai gerai ir imkitės veiksmų. O darbe jūsų gebėjimas pastebėti galimas problemas, dar prieš joms atsirandant, gali būti ypač vertingas.
0: Svarstyklės gali pradėti iš naujo vertinti susitarimą, kuris tapo vienpusės. Situacija darbe, draugystėje ar šeimoje gali pareikalauti pasakyti, ko reikia jums, užuot nuolat taikiusis prie kitų.
1: Skorpionai, galite atpažinti svarbią tiesą apie situaciją, kurią tam tikrą laiką tyliai stebėjote. Šiandien gauta informacija gali padėti nuspręsti, ar kažkas nusipelno tolesnių jūsų laiko ir energijos investicijų. O darbe laikykite savo strategijos ir nesivelkite į biuro politiką ar nereikalingą konkurenciją.
0: Šauliai gali pastebėti, kad įprasta atsakomybė atveda prie netikėtos galimybės. Žmogus, su kuriuo šiandien bendrausite, gali supažindinti jūsų kitokią idėją, vietą ar profesinę galimybę. Išlikite atviri mokytis.
1: Ožiaragiai, šiandien galite pamatyti įrodymų, kad jūsų disciplinuotas požiūris padeda duoti rezultatų. Profesinis reikalas gali pajudėti prie kito dėl, kad išlikote nuoseklus net tada, kai kiti prarado kantrybę. Darbe neprisimkite visų problemų vien todėl, kad žinote galintis jas išspręsti.
0: Vandeniai gali sulaukti galimybės naujai pažvelgti į seną problemą. Jūsų gebėjimas mąstyti kitaip gali patraukti dėmesį, ypač jei sugebėsite parodyti, kaip jūsų idėja veikia praktiškai.
1: Na ir žuvys. Šiandien galite patirti emocinio aiškumo akimirką. Tai, ką jau kurį laiką nujautėte, pagaliau gali tapti suprantama. Kai pokalbis ar įvykis patvirtins tai, ką jums kuždėjo intuicija, o darbe nenuvertinkite kūrybiško požiūrio vertės, ypač kai įprastas sprendimas neveikia.
0: Štai tokie horoskopai. Judam į priekį su lietum.

0: Taip, girdite skambutį, tai reiškia, kad mes bandome pasveikinti vieną iš jūsų, kieno draugai ir artimieji sugalvojo taip gražiai ryte jūs pažadinti.
1: Alio.
0: Alio, labas rytas.
1: Labas rytas.
0: Ar čia gerbiama Alina?
1: Taip.
0: Mėla Alina, kaip gyvenat?
1: Gerai.
0: Ar jau prasibudusi?
1: Taip.
0: Žinokit, aš skambinu, kaip čia dabar pasakyti, įsitikinęs, kad po šio skambučio jūs plačiai šipsositės.
1: Aš jau supratau iš radijos.
0: A, jeigu suprato, tai gerai.
2: Radijo stotis Lietus.
0: Pirmas šūvis teisingas ir žinokite, jūs gavo tokį gražų sveikinimą, kad jūs net neįsivaizduojate. O dabar ištempiausi, tas klausykim, čia Vilija ir Jonas.
3: Labas rytas, Alina.
1: Sveiki.
3: Radijos stotis Lietus, tikrai Vilija ir Jonas, čia atsigrūdom ankstyvą rytą sveikinti jūsų su gimtadieniu ir su gyvenimu. Alina, visko linkim, visko, ko jūsų širdelė geidžia, ko širdelė nori, kad tik tai jūsų dienos būtų gražios, žaismingos, prasmingos ir su polėkiu. Su gimtadieniu jūs.
1: Ačiū dar kartą. Ačiū.
3: Na ir Alina, toks gimtadieninis egzaminas, kurį mes mėgstam surengti visuomet su Jonu, tai kaip jūs manot, kas jums organizavo šią staigmeną?
1: Vienas tas pats žmogus.
3: Koks?
1: Darbdavys.
3: O koks vardas darbdavio?
1: Jovidas.
3: Jovidas, sakot. Mano nuostabi geriausia draugė su gimtadieniu. Prieš dvejus metus tu įleidai mane į savo pasaulį ir man tai yra didžiausia gyvenimo laimė. Pažadu visada būti tavo ir mūsų Paulino stipriausia uola. Neperšaunamas skydas ir vyras, kuris tave saugos bei lepins kiekvieną sekundę. Praeitės košmarai baigėsi, dabar mes esame viena komanda visam gyvenimui. Tavo širdis ir spintelės raktai pas mane saugus amžinai. Būk laiminga, mano vienintelė, tavo Jovidas. Alina, klausykit, kaip supras darbdavys?
0: Oho, kažkaip dabar aš irgi suklusau, jau dabar pasakokit, įsipavėdavokite.
3: Labai jau įdomu čia pasidarė.
1: Nu, įsisvajojas vyras.
3: Kino?
1: Kaip kino?
0: Svajonių vyras?
1: Jo svajonė vyras labai svajoti mėgsta.
3: Ai, čia, ta prasme, jisai norėtų taip, kad būtų. Čia, paaiškinkit, nu, Alina, nes mes neįvažiuojam čia į šitą. Ai, jisai norėtų, čia, žodžiu, tai čia, kaip sakyt, fantazijų reikalas tas sveikinimas dabar, taip išeina?
1: Taip.
3: Oi,
0: o tai
3: Alina,
0: jūs,
3: bet kaip miela, klausykit.
0: Jūs dar neapsisprendusi ar truputį ir atstumėt kartais?
1: Tai nieko, o Jėzus varė, nejukaukit man per visą Lietuvą. Nu.
3: Supratom, Alina, viskas, nekamantinėjam, klausykit. Alina, jūs pagalvokit, vyras šaunus, klausykit, rūpinas ir spintelės raktai saugus ir jūsų
0: ir praeities košmarų nebėra.
3: Taip. Tai Alina, linkim, kad jūsų būtent svajonės pildytųsi šiandien gimtadienio dieną. Gražios jums dienos. Sveikinam, iki.
1: Iki, ačiū.
0: Klausyk, aš sakiau, kad šipsosi žmogus. Tikrai garantuoju. Turbūt kaip ir mes su tavim įsižiuoja, taip ir mūsų klausytojai įsižiuoja. Ir žinok, dabar viskas labai keistai, aš nežinau, ar tinka
3: nu, jau, daina, ką,
0: tau priskinti gėlių.
3: Jau svajojam, tai svajojam iki galo.
0: Nu,
3: leisk.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
2: Sūneli, labas.
3: Labas, mamyta.
2: Kaip sekėsi mokykloje?
3: Puikiai, mamyta.
2: O kambarį susitvarkiai?
3: Tai žinoma, mamyta.
2: Namų darbus paruošiai?
3: Tai aišku, mamyta.
2: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
1: Reklama.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovai šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, kad naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kuri tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Trečiadienis pareiškė, kad reikia kovoti su šešėliu, nes esą grinaisiais pinigais atsiskaitoma įvairiose srityse ir jų cirkuliacija yra gan didelė. Pareigūnai vis primena žmonėms savo turimos vaizdo kameras registruoti visai, neseniai tokį raginimą platino Klaipėdos policijos bendruomenės pareigūnai. Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovas Rolandas Šepetys sako, kad gyventojų vaizdo stebėjimo kameros, nors ne visada kokybiškos, bet padeda išsiaiškinti nusikaltimus.
1: Vačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai gausu, ten tikrai skaičiuojama šimtais tų kamerų, tikslaus skaičiaus dabar nepasakysiu, tos kameros nuolat keičiasi, yra atnaujinamos, papildomos, vienas įkeliamas, kitas ištrinamas, panaikinamas ir taip toliau. Turėdami tų kamerų, sakykime, tokią gausą, mes galim tirti tam tikrus nusikaltimus, teisės pažeidimus, gaunam pareiškimą piliečių dėl nusikalstamų veikų, dėl vagysčių, sakykime, iš transporto priemonių, iš automobilių, galų gale visokie kiti smulkesni pažeidimai gali būti, bet aišku, didžiąja dalim tai tyrimai nusikalstamos veikos. Kameros visada yra naudingos, nes tai yra akis, kuri stebi visą parą, aišku, tai ta kamera. Kamerai nelygi, ten techninės galimybės, vaizdo įrašas gali išlikti, galbūt dažniausiai įrašai yra daromi, bet jie gali, sakykime, vienose kameros išlikti ilgesnį laiko tarpą, kitą trumpesnį.
0: Sostinės policijos atstovas tikina, kad policija prie gyventojų užregistruotų vaizdo stebėjimo kamerų tiesioginės prieigos neturi, tačiau prireikus žino, kad gali kreiptis ir peržiūrėti įrašus. Gyventojai savo kameras gali jungti ir į bendrą savivaldybės tinklą, kur policijos pareigūnai renginiuose vaizdą stebi realiu laiku. Tačiau esą gyventojų kamerų čia kol kas pajungtos tik kelios, nes reta atitinka techninius reikalavimus. Iš viso Lietuvos policijoje savo vaizdo stebėjimo kameras jau yra deklaravę apie 12 tūkstančių gyventojų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių grąžinti Vašingtonui pinigus už šaudmenis ir karinę pagalbą suteiktą Ukrainai, valdant buvusiam prezidentui Džo Baidenui. Toks reikalavimas pasirodė augant Trumpo įniršį Europos ir NATO šalių atžvilgių dėl jų atsisakymo prisijungti prie Jungtinių valstijų karo prieš Iraną. Pastarosiomis dienomis karo veiksmai čia vėl suintensyvėjo po to, kai rugsėjo 1-ąją Amerika surengė 100 smūgių Iranui. Jungtinės karalystės armijai buvo įsakyta nutraukti neesmines pratybas, siekiant sutaupyti lėšų. Tiesa, planuojama tęsti karių, besiruošiančių išvykimui arba jau esančių komandiruotėse, pavyzdžiui, į Estiją, Folklendų salas ar Kiprą siunčiamų dalinių rengimą. Tai vyksta tuo metu, kai premjerui Andžiui Bernhamui daromas spaudimas padidinti gynybos išlaidas. Vyriausybė planuoja iki kitų metų padidinti išlaidas gynybai iki 2,5% BVP, tačiau tuo pačiu metu patiria vis didesnį spaudimą dėl tikslo pasiekti 3% rodiklį dar iki šio dešimtmečio pabaigos. Šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 7 valandos ir 4 minutės.

0: kol mes dainuosim, tol viskas bus gerai.
1: O taip, o dainuoti reikia ir būtina kiekvieną dieną. Žinokit, kai žmogus dainuoja, būna geresnės nuotaikos. Kai žmogus dainuoja, jo širdis atitirpsta. Kai žmogus dainuoja, jis susikoncentruoja ties savimi, o ne kitų pasaulių.
0: Aišku, mes čia taip pramoginiai dainuojam, bet taip gerai pagalvojus, tai dainuojant į revoliuciją mes irgi rankomis susikabinę ir taip. Priešus atlaikėm dainuodami.
1: O taip, tikrai taip.
0: Aišku,
1: mes dar
0: gal...
1: dainuosim, ne veltui tos hiperbolės
0: dainas turbūt. Mes dar dainuosim. Gerai, tai penktadienis ir mes pasileidžiame plaukus ir sakome jums, dainuojam iš širdies ir šiandien tema yra kaip penktadieniui yra ir dera laisva, tai prisijunkite prie mūsų, kokias norite gražiausias dainas ištraukite, tik tai jau sužibėkite, kaip ten jūs dainuosite. 1-8-2-3, pradedam dainų maratoną.
2: Traukite iš širdies.
3: 1-8-2-3.
0: Ir mes nieko nelaudami sveikiname su mūsų klausytoju ar klausytoja. Labas rytas.
4: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
4: Andrius.
0: Andrius, skambinančių daug, jums pasisekė, jūs eteryje ir padarykit taip, kad mes sakytume, koks tas Andrius šaunus. 3, 2, 1, pirmin.
4: O metai bėgs kaip vanduo, bus pavasaris, bus ir ruduo, mažoj kertelė širdies,
0: alyvos
4: žydės.
0: O va čia ta daina, kuris skambės turbūt visą dieną.
1: Tikrai taip. Oi, kaip fainiai, klausykit. Ačiū Jums labai, Andriu, už tokią dainą, už upą. Manau, kad mintyse arba kažkaip tyliai niuniuodami automobiliuose prisijungia tikrai ne vienas mūsų klausytojas.
0: Kažkaip ir vaikystė šiek tiek padvelkė ir prisiminimais. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
5: Emerita.
0: Jaunoji karta jungiasi prie mūsų, girdėjom nostalgišką dainą. O ką padainuosi, Emerita, mieloji, tu mums?
5: Mums.

0: augo balto vėjo vaikė, debesys ant kalno, te dangus ir žemė, mūsų dvasia saugo, šokit, šokit, pušys, legenda pasaulio.
1: Te gyvoja Merita, te gyvoja jaunoji karta, te gyvoja talentas.
2: Ačiū, ačiū, ačiū. Aš žinokit, iš tikrųjų, tai aš kažkaip galvoju, palengvinsiu šiandien mūsų klausytojų dalę, žinok, ir aš negaliu išskirti šiandien man ir Andrius ir Emerita. Emerita, net Eglės ir Vidytė šitą dainą net per šiurpą nuėjo. Žinot ką?
1: Na?
2: Andriui ir Emeritai šiandien abiems dovanojom Lietaus koinės.
1: Neblogai, sveikinimai jums. Šiaip geras sprendimas.
2: Labai geras. Aš nežinau, man penktadienis, man gera nuotaika, aš labai noriu, kad džiaugtųsi ir visi mūsų klausytojai. Ir Andrius su Emerita, sveikinam jūs nuo širdžiausiai.
1: Tu čia kaip toj laidoj slaptažodžio žodis yra penktadienis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20 Litexpo.
3: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
2: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
3: Bilietus platina kakava.lt.
4: Lenovo.
5: Apple.
4: Lenovo.
5: Apple.
6: Kiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Telia. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telia. Nes kokybė svarbiausia.
7: Šviežias derlius. Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
8: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
9: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
10: Nuolaidos. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
11: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
12: Po ligos dažnai norisi nebėgti pirmin, o tiesiog sustoti. Bet stiprėjimas ir neprasideda nuo skubėjimo. Jis prasideda nuo mažų sugrįžimų, nuo pirmo normalesnio ryto, nuo pirmo pasivaikščiojimo, nuo pirmo karto, kai vėl patiki savimi. Po truputį sugrįžta jėgos, po truputį sugrįžta ir gyvenimas. Svarbiausia – neleisti jo atidėti vis vėliau. Gyvenimas tęsiasi. Pasirink stiprėti. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.

0: mašinė.
1: Jeigu jūs galvojat, kad mes čia su Vilija radijoj tik tai prašepę ir tundros tokios nieko nematom,
2: matom. Ne, mes matom ir labai daug.
1: Žiūrim, čia gal nebus reklama, TV pagalba kažkada, abu prisipažinom, kad tą pačią seriją matėm, kur vienas vyras ten tarp dviejų moterų, bet ten tokios abidvi, tokios...
2: Tokios aršios moterys, aršios ten kova vyrė, oi, net tikrai sudomino labai, net pažiūrėjau, žinok, taip. Kaip ten vyksta, kaip reikia dėl vyro kovot.
1: Sako, negrįšiu pas tave, grįšiu, aš tau pasakiau, grįšiu.
2: Aš tas nebemyliu, myli, tau tik apsuko galvą.
1: Šita, brudė tau. Klausykit, tai šios dienos tema, dėl ko mes čia apie tai užsiminėm, bet jeigu taip nieko prieš su šypsenom, nereikia ten, žinot, su pasakojimais apie greitąją ten, apie policiją. Taip. Nu taip, žinot, jau daugiau su šypsena. Istorijos, kurios kelia šypseną. Tai tema skamba taip. Mano kaimynai kaip iš TV pagalbos.
2: Čia žinokit, mes priešais radio namus irgi turim gyvenamosius namus. Iš tikrųjų, tai kažkada, dabar jau nebematau tos močiutėlės, bet tokia močiutėlė gyveno berods paskutinėme čia tam aukšte, nežinau, kiek čia tų aukštų namas yra. Ir praeinant šitiems praeiviams, jinai vis paspjaudydavo.
1: Ai, paspjaudydavo, jėtų. Tai čia įdomu.
2: Mes tikrai mes stebėjom visi ir čia juokėmės. Ir juokinga, ir nejuokinga buvo, bet žodžiu, jo, čia tai buvo tokia.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labas rytas. O vardu priminkit?
3: Ištikimiausias Laurynas iš Kauno.
1: Mielas Laurynai, kai jūs paskambinat, aš žinau, kad mūsų laukia gera istorija. Tai nieko nelaukdami, taupydami laiką, prašau.
3: Tai turėjau tokią kaimynę, kuri dabar jau įsikraustė. Tai nuolat, kai vykdavo Kauno miesto šventės, ar centre, ar ten Žalgirio arenoje koncertai ir muzika, kai skamba vakare, ten kokia dešimta, ganėtinai garsiai, aš netoli centro gyvenu.
1: Taip.
3: Tai jinai išėdavo kviesti policiją miesto savivaldybei ir šventėm, kad dėl garso triukšmo.
2: Ta prasme, bet kokiai koncertui, bet kokiai šventė, jeigu vykdavo, kviesdavo policiją. O ką policija atvažiausia? Nu, privalėdavo kažkaip reaguoti.
1: Vėl ta pati.
3: Jie turbūt reaguodavo kažkaip, aš nežinau, bet jinai nuolat skambindavo į policiją dėl triukšmo, kad jinai negalim ilsėtis.
1: Supratom. Dievai, kita vertus, žinau vieną žmogų, kuris prie bažnyčios visus, kas pastato mašiną, nors šiek tiek ne taip, jisai skundžia ir baudos lapelį juodeka.
2: Fantastika. Labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Ko vardu?
4: Rasa.
2: Mėla Rasa, pasiskūskit.
4: Aš kažkada gyvenau Viršuliškėse, turėjau tokius kaimynus, ten tikrai Santa Barbara. Tai vieną kartą įdavosi, kad aš išėjau iš laiptinės, o jisai nuo mašinos jau grįžta dalį daiktų susidėjo, sako, žinai, Rasa, sako, palikau puslitrį grybų marinuotų, tikrai jai nepaliksiu. Praeina mėno, jie vėl kartu. Paskui vieną kartą ten kaimynė pasako, jis net nepalieka, man sako, pusę dešros. Tos paltės, viską pasijama. Toks juokas, žinokit, o paskui vėl susikabinė, vėl labai gerai. Nu, toks, žinokit, nu buvo ten įdomi mums. Labai
2: bet jūs kaip serialą žiūrėdavot kokį, kaip sako Santa Barbara. Geras.
4: Išsiveža daiktus, paskui vėl parsiveža. Tai va, kaip
1: ir gerai, ačiū jums labai. Tu irgi turi istoriją apie kaimyną, kurio daiktus padėdavo už durų.
2: Taip, ten priešais mano namą yra toks nuosavas namas, žodžiu, ir ten būdavo, jeigu būdavo kažkoks, kaip čia pasakyti, konfliktas namuose.
1: Taip, o jų būna?
2: O tikrai taip, tai moteris išnešdavo ne tik tai daiktus, bet dar ir vazoninė gėlę, palmę pastatydavo ant kapoto. Nu, ta prasme, kaip suprantu, čia matyt jo dovanota, gal kokia tai atiduodavo su visom gėlėm.
1: Pasimk ir gėlę, negaliu brūdėjai tave žiūrėti.
2: Taip, kažkaip panašiai. Aš žinok, dabar kaip mintise prisiminiau tiek istorijų, ne tik apie juos, apie kitus kaimynus. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
5: Jelena.
2: Malonu, Jelena, pasakokit, kas ten pas jūs vyksta?
5: O mes, žinokit, kieme turim su vairuotojais susijusius tokius, tokius įdomius momentus, tai irgi žiūrim kartais kaip serialus, kaip mūsų senjoros parkuojasi kiemuose.
1: Oi, taip čia atskiras žanras.
5: Tai žinokit, kuo mažesnė mašina, tuo daugiau vietos užima.
2: Taip.
5: Ir nebandyk pasakyti kokį komentarą, tai mano vyras kažkada irgi norėjo pamokinti, kad truputėlį gražiau pasistatyk. Mm-hmm. Tai pasakė tą senjorą, aš iš bet kokios vietos išvažiuoju, tai atseit geras vairuotojas turi mokėti išvažiuoti iš bet kur.
2: Bet jeigu neturi kur pasistatyti, tai nelabai kaip išeina išvažiuoti, tada klausykit, nes gerbti tikrai reikia kiekvieną vairuotoją, kiekvienas, aš nes turėjau, kaip tik ten per seniausiai tokią situaciją, kur kažkas pasistatyti, pasistatė, o man jų reikėjo kažkokiu būdu išvažiuoti. Taip,
1: čia buvo pirmadienį. Taip. Nu ką, istorijų gausa, kaip iš gausybės rago, prisimeni dar kokią?
2: Prisimenu, žinok, aš,
1: nu, trumpai.
2: Aš turiu vieną tokią kaimyną. Na, jisai žmogus, kaip sakant, prie buteliuko mėgstantis, žinai.
1: Taip, ir čia kliuko.
2: Taip, ir jisai, žinok, visą laiką pamato mane ir jis kažkaip nusisuka, nežinau, nepatinko aš jam, tikrai nepatinko.
1: Nu, jam gėda ir prieš save ir prieš tave.
2: Nežinau, ir žinok, paskutinį kartą, kai jūs pradėjo žiaukčiot mane pamatęs.
1: Ai, netgi taip.
2: Aš galvoju, ar tikrai čia tai blogai?
1: Tai gal jis toksai jau blogietis, tu jam kaip šventoji dvasia kokia?
2: Aš nežinau, žinok, gal.
1: Gerai, tokios istorijos, o jums skanios kavos šiam nuostabiam.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
3: Parksait jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replė su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl vertė.
4: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
5: Ai.
6: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
8: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
9: Nu tai ko jūs reperė?
10: Aš tavęs ieškau. Aš tavęs ieškau.
8: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
11: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus. Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
12: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
13: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
1: Reklama.

0: radijos stotis Lietus. Trys taip.
1: O taip ateinam su žaidimu ir ateinam su labai gera žinia. Įvykis, kurio verta laukti rugsėjo 12 dieną Lietuvoje, nepaprastas reikalas, nes bus viena laukiamiausių rudens švenčių, susijusi su grybais, tradicinė grybų šventė.
2: Taip, ir mes tą progą, kaip sakant, tikrai nepasidrovėsime, padovanosime jums dzūkiškų gėrybių maišelį, kuriame rasite kvapnio žolelių arbatos, gardžių prieskonių ir džiovintų obuolių. Tikras dzūkijos skonis, perlas, galėčiau pasakyti, viename maišelyje.
1: O dabar atiduosime duoklę Varėnai. Išaukštinsim ją ir pažiūrėsime, kaip jūs su ja susiję.
2: O tikrai taip. Žinokit, šiandien klausimas yra labai labai nesudėtingas ir mes dabar išsiaiškinsim, kaip čia yra su kitų miestų lankymu. Tai ar buvo Varėnoje, ar nebuvo Varėnoje?
1: Alio, labas rytas.
3: Alio, labas rytas.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Darius.
2: Darius.
1: Jūs pretenduojat jau į prizą, dabar tik tai reikia pasakyti, buvot ar nebuvot, taip ar ne?
4: Buvau.
1: Buvot.
2: Gerai, ar patiko Varėna?
4: Dažnai būnu darbo reikalais.
2: Ai, darbo reikalais jūs ten dažnai lankotės, o klausykit, o buvot grybų šventėj?
4: Ne, neteko.
2: Na va, tai turėkit omenyje, rugsėjo 12. Gerai, Dariau, ačiū labai.
1: Vieną jau pretendentą turim, alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kaip jūs?
5: Labas rytas. Buvom.
1: Buvot.
2: O kuo vardu esat? Pirmiausia, dar susipažinkim.
5: Vilija.
2: Malonu, Vilija. Tai buvot ir Varėnoje, ir grybų šventėje, kaip suprantu.
5: Taip.
1: Tu papasakoji, nes aš nebuvau, skamba labai gerai. Grybavo, dalyvavo, tarkim, žiūrovė.
2: O jūs pati gal iš... Kaip žiūrovė. O jūs pati gal iš Varėnos esat?
5: Ne, Alytaus.
2: Iš Alytaus, bet vis tiek dzūkė, klausykit. Tai būsit ir šiemet, Vilija?
5: Taip.
2: Nu, smagu tada. Ačiū jums, ačiū, kad dalinate savo patirtimi tojos šventės. Alio, labas rytas.
5: Labas rytas.
2: Kuo jūs vardu?
5: Raminta.
2: Na, miela Raminta, buvot ar ne Varėnoje?
5: Taip, buvus, bet labai senai, buvo prieš kokių 15 metų.
1: Bus proga vėl sugrįžti, rugsėjo 12 grybų šventė. Na, o dabar žiūrėkime, ką atrinks kompiuteris.
2: Viskas, trys taip mes turime. Taip. Jau taip, visi trys mūsų pašnekovai, ir Darius, ir Vilija, ir Raminta yra buvę grybų šventėje, tiksliau Varėnoje, o grybų šventėje dar nėra kažkas buvęs. Tai 3, 2, 1, prizas atitenka šiandien Ramintai. Raminta, prieš 15 metų lankėtės Varėnoje, tai bus dabar puiki proga vėl apsilankyti rugsėjo 12 dieną, kuomet bus grybų šventė, o mes jums, kaip čia pasakyti, suviliojimui tokį dzūkiškų vaišių maišelį dovanojame.
1: Tas maišelis labai geras, visų labai. Rankytės jį tik tiesiasi, akytės tik tai visų žypsi, kaip visi norėtų tokio prizo, o jūs jį gavote. Gerai, tai rugsėjo 12 planas paprastas, visi keliaujam į Varėną, ten tradicinė grybų šventė miško pasaka, visą dieną ten šurmuliavimas vyks ryte, Žiūrų kaime, Lietuvos grybavimo čempionatas. Varėnoje lauks mugė, matai edukacijos žaidimai, ūkininkų turgelis, bendruomenių kiemeliai ir dar grybų paroda.
2: Taip, nuo vakare didžiojoje scenoje Petunija. Sisters on Vaja, žemaitukai ir visus pašokdins Giovanni.
1: Susitinkam Dzūkijoje, susitinkame Varėnoje. Daugiau informacijos www.varenoskultura.lt.
0: Radijo stotis Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Dienos trumpėjan, darbų vis daugėjan, norisi kažko smagaus. Nesvarbu kur, bet kur.
2: Jei bet kur, tai su Telia 5G, kuris dengia iki 95% Lietuvos. O jei dar ir smagaus, tai su Disney Plus. Užsisakyk neribotą Telia 5G planą su įskaičiuotu Disney Plus. Dabar su 30% nuolaida.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų tik 1,69 €, kilogramas slyvų tik 1,19 €, kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €, o kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Kai lošimas tampa nebe pramoga. Kai bandai atsilošti, bet prarandi dar daugiau. Jau turi sustoti. Pasikalbėk su artimu žmogumi. Kreipkis į specialistus. Pagalba yra. Įjunk ramybę. Išjunk azartą. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3,88 €. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus grite tik už 5,88 €. O 18 cm aukščio lauko augalas viržis vos už 98 €. Jums į pliusą su Ermitažu.
7: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
8: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
7: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda su ministrais ir institucijų atstovai šiandien aptars Lietuvos ekonomikos augimo skatinimo ir šešėlinės ekonomikos mažinimo priemonės. Premjeras Mindaugas Sinkevičius yra sakęs, jog naujos valdančiosios daugumos pažadams įgyvendinti lėšų bus ieškoma valstybės biudžete, kurį tikimasi papildys pajamos iš ekonomikos augimo ir šešėlio mažinimo. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms ir vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus, iki tol tai nebuvo daroma. Tarnyba teigia, jau vakar iš muitinės sandėlio Klaipėdoje paėmusi grūdų mėginius kilmės šaliai nustatyti ir jie bus tiriami Prancūzijos laboratorijoje. Tyrimas gali užtrukti 2-3 savaites. Norima nustatyti, ar pristatomi rusiški grūdai nėra ukrainietiškos kilmės. Seime siūloma riboti aukščiausios valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobilių specialių šviesos signalų naudojimą. Parlamentaras Mindaugas Lingė siūlo, kad tokie signalai būtų naudojami tik kai būtina užtikrinti saugumą. Neseniai paviešinus vaizdo įrašą, kai manoma prezidento Gitano Nausėdos kortežas su švyturėliais bando pravažiuoti sausakimšą magistralę, parlamentaro teigimu daugėja pavyzdžių, kai saugomi asmenys vežami su švyturėliais nebūtinai atsakingai ir saugiai visiems eismo dalyviams.
1: Ar balandžio mėnesį Ingos Ruginienės, tuometinės premjerės vyriausybės valandoje klausiu, kur jinai vieną savaitės dienos darbo vakarą taip skubėjo apie 8 valandą Antakalnio gatvę. Greitis ir švyturėliai ir jokio didelio eismo intensyvumo, kad tam būtų pagrindo. Mes turėtumėm kitokį kultūros lygį, kuris nesižvalgytų į rytietiškas valstybės, kur ten demonstruojama gale švyturėliais, kur gatvės uždaromos ir visi eismo dalyviai turi griežtai paklusti. O dabar be jokio pagrindo, be jokio didelio reikalo, na, mes bent jau Vilniuje turbūt gyvenantis esame ne kartą patekę tokias situacijas, kada na, eismo dalyviai yra išstumdami, kuris stovi kamščiuose.
0: Įstatymo pakeitime taip pat numatyta, kad švyturėlių ir specialiųjų garso signalų naudojimas lydint saugomus asmenis būtų registruojamas. Fiksuojamas pradžios ir pabaigos laikas, naudojimo pagrindas ir sprendimą priėmęs pareigūnas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas pareiškė, kad prašys Europos šalių grąžinti Vašingtonui pinigus už šaudmenis ir karinę pagalbą suteiktą Ukrainai, valdant buvusiam prezidentui Joe Bidenui. Per visą savo antrąją kadenciją Trumpas teigia, kad Europa turėtų mokėti už Ukrainos gynybą nuo Rusijos. Jis taip pat yra anksčiau reikalavęs, kad Ukraina grąžintų Jungtinių valstijų suteiktą pagalbą. Ir sinoptikų informacijoje sako, kad šiandien Lietuvoje bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija. Išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 8 valandos ir 3 minutės.

0: Proto Vinys.
1: Aštuonios valandos 12 minučių, dar viena ryto laidos su Saulio valanda, kartu su Vilija ir su Jonu, dar būsim iki 10 valandos. Nu, dabar norime jūs pakviesti į žaidimą.
2: Taip, sveikata labai svarbu, gera savijauta labai svarbu, tai mes bėgame pas jūsų dovanomis nuo Belalaf, vitaminas D3, pakalbėkime apie jį, jis yra labai svarbus, ne tik vartoti jį svarbu, bet ir tinkamai įsisavinti, ir mes suprasdami, kad jo labai reikia mums visiems, sakome, kad šiandien galite laimėti Belalaf naujieną vitaminą D3 su avokadu, linų sėmenų, alyvogių aliejais. Tokia apgalvota, išmastyta formulė kasdienį rutinai su Belalaf naudojamės proga.
1: Taip, pasistenkit, prizas yra puikus, galimybė jį laimėti jau iš aušo. 1823, primenu mūsų studijos telefono numerį ir pamiršu, kad parkingą reikia jungti.
2: Oi, va čia, žinok, reikėtų dar telefoną reiktų pakelti ir tada tai tu pabandyk viską barbė devindarbė suspėti.
1: Tikrai, tai jau suspėjau, atrodo įjungiau, tikiuosi baudos negausiu. Gerai,
2: nes kad prieš minutę jau išrašė.
1: Taip, bet aš tą patį norėjau, pagalvojau, kad gal nebus taip.
2: Alio, labas rytas. Kamščiai, turbūt nieks šiandien.
1: Labas rytas. Alio.
3: Labas rytas.
1: Labas rytas, kuo vardu?
3: Aurelius.
1: Malonu, Aurelijau, kaip jūs šį rytą laikotės?
3: Važiuoju.
1: Važiuoju, sako, viskas, neklausinėkite.
2: O iš kokio miesto, jeigu nepaslaptis?
3: Tai dabar Dotnuvoje, su šiaip iš Kauno.
2: Iš Kauno. Tam pas jūs kamščių nebūna tų rytinių didelių, nes čia Vilniuje tai...
3: Tai reikia arba anksčiau važiuoti, arba vėliau.
2: Jo, tas yra teisybė, ta pati mano žmona sako. Gerai, tai dabar pasirinkit temas, iš kurios norėtumėte pakalbėti ir išgirsti klausimą. Tai temos yra tokios. Augalai, tai yra viena tema. Signatarai, tai yra antra tema. Ir aukštapelkis, tai yra trečia tema.
1: Aukštapelkės. Gerai, keliaukim į aukštapelkės.
2: Kokioje savivaldybėje plyti

0: kamanų, nežinau kaip kirčiuoti, Aukštapelkė. Anykščių rajono, Biržų rajono, Akmenės rajono ar Alytaus rajono. Kur yra Kamanų Aukštapelkė?
1: Alytaus.
0: Alytaus. Žiūrime, Alytaus rajonas.
2: Ne, Aurelijau, nepataikėt. Ačiū už skambutį, gero ryto. Alio, labas rytas. Kukū, labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Kuo vardu?
3: Kestas.
2: Kestai, malonu, kad skambinat, kaip gyvenat?
3: Nu,
2: ten iš trijų telefonų. Iš trijų telefonų ten skambinat, girdžiu, kad vienas skambina, kitų jūs skambinat. Kaip čia yra?
0: Pasiruošę žaidimų žmogus.
2: Matyt.
0: Tai liko Anykščių rajono, Biržų rajono, Akmenės rajono. Kamanų Aukštapelkė, kur? Kokioje savivaldybėje?
3: Anykščių gal?
2: Nekestai, nepataikėt, ne Anykščių. Gerai, toliau keliaujam. Alio, labas rytas. Alio.
4: Labas rytas.
2: Labas rytas, kuo vardu?
4: Algirdas.
0: Algirdai. Kamanų Aukštapelkė, kokioj savivaldybėje liko du? Biržų rajono ar Akmenės rajono?
4: Akmenės rajono.
0: Ar jūs tuo tikras?
4: Nu, nelabai.
0: Tai jūsų galutinis sprendimas?
4: Biržų.
2: Tai ir ne, ne. Ir ne.
0: Niekad nebejokit tuo, ką pasirinkti.
2: Tikrai taip, ačiū jums už... Ai, kaip kažkaip susibalamutino žmogus. Labas rytas. Labas rytas, alio, kuo vardu?
5: Dalia.
2: Na, Dalia, tai tiesiog pasakykit tą teisingą atsakymą.
5: Nu, kiek girdėjau, tai beliko tik Akmenė.
0: Tikrai taip.
2: Beliko tik Akmenė. Praktiškai dovaną jums įteikė mūsų klausytojas prieš tai skaminęs Algirdas.
5: Malonu, kartas nuo kartos.
0: Tikrai taip. Ką jūs jam?
5: Bučinuką, oro bučinuką.
2: Oi, kaip fainai. Tikrai fainiai. Tai sveikinam jūs labai, nepadėkit ragelio, sutarsim dėl dovanos atsiėmimo. O vitaminas D3 yra riebaluose tirpus vitaminas. Šitą reikia suvokti ir atsiminti. Todėl Bela Lab sukūrė formulę, kurioje vitaminas D3 derinamas netgi su trimis augaliniais aliejais.
0: Bela Lab naujiena, vitaminas D3 su avokadu, linų, sėmenų, alyvuogių aliejais padeda palaikyti normalią imuninės sistemos veiklą. Rudenį tai labai svarbu. Normalią raumenų funkciją irgi, kaulų ir dantų būklę, nu apie viską pagalvota. Viena kapsulė per dieną, o daugiau apie naujieną bellalab.lt.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama. Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašlyko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
5: Show me.
6: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
7: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Nuo skausmo ir karščiavimo Ibuprom Express 10 minkštųjų kapsulių, kurių kiekvienoje yra 400 mg ibuprofeno, 3,99 €. Vartoti per burną. Skausmui ir uždegimui mažinti Difortan, kurio kiekviename grame gelio yra 100 mg etofenamato, 8,99 €. Tepti ant odos. Atsikosėjimui lengvinti Vintrozen, kurio kiekvienoje šnipščiojoje tabletėje yra 600 mg acetilcisteino, 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imlu 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs!
9: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 €. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: horoskopai.
1: 8:26, jūsų dėmesio į horoskopai, kuriuos tuoj pat čia įgarsinsim kartu su jumis.
2: Oi, taip, su malonumu ir pradėkime nuo avino. Šiandien avinams teks imtis ryštingų veiksmų ir pagaliau pasirinkti aiškiai kryptį. Jūsų pasitikėjimas savimi padės valdyti situaciją, tačiau santykiuose nepamirškite išklausyti ir kitos pusės.
1: Jaučiai, šiandien gali būti jums naudinga susitelkti į vieną gyvenimo sritį, kurioje trūksta stabilumo. Profesinė ar buitinė situacija gali pagerėti, kai nustosite atidėlioti praktišką pokytį. Nuo darbe jūsų gebėjimas išlikti kantriems neapibrieštumo metu gali pelnyti aplinkinių pagarbą.
2: O štai dvynių laukia netikėtas pokalbis, kuris gali iš esmės pakeisti požiūrį į dabartines galimybes. Darbe užduokite daugiau klausimų, o vakare skirkite laiko ramiai susidėlioti gautą informaciją.
1: Vėžiai, šiandien galite pajusti poreikį nubrėžti aiškesnes ribas. Kažkas gali prašyti daugiau jūsų laiko ar dėmesio, nei galite patogiai skirti ir visiškai normalu pagarbiai paaiškinti savo ribas. Darbe susitelkite į savo pareigas ir neleiskite kitų žmonių nuotaikoms paveikti jūsų rezultatų.
2: Liūtai sulauks pelnyto pripažinimo už savo atkaklumą bei pasitikėjimą savimi. Tegul pagyrimai jūs įkvepia, tačiau neapsikraukite didesnę atsakomybę, nei galite suvaldyti.
1: Mergelės, galite pastebėti, kad tai, ką ilgai ir kruopščiai planavote, jau pasiruošę pajudėti į priekį. Užuot toliau tobulinusios kiekvieną detalę, nuspręskite, kas jau yra pakankamai gerai ir imkitės veiksmų. Beje, darbe jūsų gebėjimas pastebėti galimas problemas dar prieš joms atsirandant, gali būti ypač vertingas.
2: Svarstyklėms laikas atvirai išsakyti savo poreikius ir peržiūrėti vienpusiai tapusius susitarimus. Diplomatiniai gebėjimai padės išspręsti profesinius nesutarimus ir sugrąžinti sveiką pusiausvyrą.
1: Skorpionai, jūs galite atpažinti svarbią tiesą apie situaciją, kurią tam tikrą laiką tyliai stebėjote. Šiandien gauta informacija gali padėti nuspręsti, ar kažkas nusipelno tolesnių jūsų laiko ir energijos investicijų. O darbe laikykite savo strategijos ir nesivelkite į biuro politiką ar nereikalingą konkurenciją.
2: O taip, šauliams įprasta kasdienė atsakomybė šiandien gali atverti duris į netikėtas profesinės galimybės. Išlikite atviri kitokiam požiūriui ir drąsiai kurkite bendrus ateities planus.
1: Ožiaragiai, šiandien galite pamatyti įrodymų, kad jų disciplinuotas požiūris pradeda duoti rezultatų. Profesinis reikalas gali pajudėti į priekį todėl, kad išlikote nuoseklus ne tada, kai kiti prarado kantrybę. O darbe neprisimkite visų problemų vien todėl, kad žinote galintys jas išspręsti.
2: Vandeniai sulauks progos naujai pažvelgti į seną problemą, o jūsų išskirtinės idėjos sulauks pelnyto dėmesio. Santykiuose atvirai paaiškinkite pasikeitusius savo prioritetus, kad aplinkiniams nekiltų nereikalingų abejonių.
1: Na ir žuvys, šiandien galite patirti emocinio aiškumo akimirką. Tai, ką jau kurį laiką nujautėte, pagaliau gali tapti suprantama, kai pokalbis ar įvykis patvirtins tai, ką jums kuždėjo intuicija. Darbe nenuvertinkite kūrybiško požiūrio vertės, ypač kai įprastas sprendimas neveikia.
2: Tegul žvaigždžių palankumas lydi jūs kiekviename žingsnyje. Geros dienos, gero ryto ir likite su Lietumi.
0: Eteryje.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
5: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
7: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
8: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
1: Reklama.

0: 7:46 ir mes apžvalgą užsiėmę su Jonu kartu, žiūrime, ką rašo 15 min.
1: Taip, čia temų daug, aš nieko nelaukdamas gal pradėsiu, kažkaip žiūriu taip tradiciškai, aš šiek tiek sportą dažniausiai pradžioj paimu, tai ir apie sportą, ir apie grožį. Jonas Valančiūnas pasižadėjo nusiskursti barzdą, jeigu Kauno Žalgiris taps Eurolygos čempionu.
0: Tai ir padarė?
2: Tai dar netapo čempionais.
1: Kai taps, va tada jisai. Nu tai čia tiek apie grožį ir sportą. Tiesiog prisiminkite, kad nebūtų kaip su drukteiniu. Ir nesuvalgytų kaklaraiščio.
0: O tai nesuvalgys to kaklaraiščio.
1: Nu nesuvalgė, man
0: nesuvalgė. Nu, pažadai politikėlių. Gerai, o aš žinok, šiandien noriu pasidžiaugti Plungę. Plungės kraštu ir tęsiant kultūros paveldui skirtą seriją Lietuvos paveldas dvarai, Lietuvos paštas būtent šiandien, penktadienį, išleidžia naują pašto ženklą skirtą Plungės dvarui. Ir tikrai labai gražus ir dailininkės Natalijos Vaišnorienės sukurtas pašto ženklas bus išleistas 15 000 egzempliorių tiražu, o jo nominalas 2,35 euro. Pirmosios dienos datų spaudu jis bus atspauduojamas penktadienį Plungės pašte. Tad jeigu esate plungiškiai, keliaukite, jūs patys pirmieji turite tą galimybę padaryti. Ir beje, Žemaitijos Versaliu, vadinamas Plungės dvaras, 19 amžiaus pabaigoje, valdant kunigaikščiams Oginskiams, tapo svarbiu Žemaitijos kultūros centru. Štai taip, gražu.
1: Gerai, dar viena naujiena tokia driokstelėjo Seimo narė Laura Sadauskaitė Zadneprovskienė. Visai nesiniai per krepšinio varžybą sėdėjusi prie Seimo pirmininko Juozo Oleko, svarsto palikti socialdemokratų partiją. Ne tik svarsto, bet ir patvirtino šią žinią. Netikėta.
0: Na, kaip sakant, kiekvienam savo, žinai. Na, o aš turbūt prisijungiu prie tų visų Vilniaus vairuotojų, kurie keiksnojasi greičiausiai kiekvieną dieną nuo ryto iki vakaro dabar Vilnius.
1: Dabar jau ir aš keiksnoju, anksčiau susilaikydavau, bet tai, kas dabar vyksta.
0: Taip, ir iš tikrųjų, tai vakaras, ketvirtadienio vakaras yra puikiai iliustracija, kad rugsėjį spūstys į miestų sugrįžta su trenksmu. Vilnius tiesiog trigubai sustojo turbūt, nes čia daugiausia tų remontuojamų ruožų, automobilių srautas rugsėjį akivaizdžiai intensyvesnis. Ir beje, žinok, čia pirmadienį, va čia rugsėjo pirmąją, kur man čia ta buvo tokia, kaip čia pasakyti, rupšės diena, kaip tu sakai. Tai maža to dabar, žinok, ir į Paupį dar įvažiavimas irgi perkastas, nes dar jeigu buvo ne, tai dabar jau perkasi įvažiavimą ir dabar įvažiavimas yra iš vienos pusės, kur yra, nu, tiesiog prasilenkti automobilių sudėtinga. Ir vakar atvažiavusi anksčiau, nes galvoju, jau pasimokiau, atvažiuosiu
1: taip,
0: anksčiau,
1: jau,
0: kad spėčiau.
1: Razumnesnė.
0: Taip, tai vakar 15 minučių stovėjau prie Tymo Turgaus, nes viena moteris važiavo iš vienos pusės, o srautas automobilių iš kitos pusės. Ir jai atbulinių važiuoti, nu, nesigavo, kaip čia pasakyti, žinai, nu, taip švelniai tariant. Ir, žodžiu, visi stovėjom kamštį 15 minučių ir vis tiek praktiškai pavėlavau.
1: O pabandyk įsivaizduok, jeigu visi kamštyje stovėtų nogutėliai. Vaizdingame Prancūzijos Languedoko regione įsikūrusi didžiausia pasaulyje nudistų bendruomenė. Jeigu atrodo kaip košmaras, tai pasirodo, taip ten viskas ir vyksta. Gyvena įprasta gyvenimą žmonės, pietauja paplūdimio restoranuose, kavos išgeria, vaikštinėja tiesiog, bet tik tai visiškai nuogiai, įsivaizduoji.
0: Fantastika, klausyk. O dar grįžtam prie tų kamščių, tai jeigu jis pūsti, ne į kamštį, jeigu jau taip patekote, parašykite, kur ir kada tai nutiko ir siūskite nuotrauką Gazas eta15min.lt ir bus pildomas nuolat tekstais, nuotraukomis ir žodžiu iliustracijomis taip, kaip atrodo tas Vilnius.
1: Gerai, ir paskutiniai šiek tiek žibalo į ugnį. Kauno technologijos universiteto gimnazija garsėja labai gerais rezultatais, pirmauja pagal valstybinį istorijos brandos egzamino rezultatus, bet ten atsirado vatnikas.
0: O, kaip smagu.
1: Ir visa bendruomenė savo, kad reikia su juo kažką daryti, nes tik tai tos mums jautrios temos ir jisai, nu, akivaizdžiai renkasi su patiktukų pagalba, taip, komentaru, renkasi, nu, ne Lietuvos, o...
0: Taip, kitos krašto.
1: Jo, ta pusė. Tai vat visi taip kažkaip galvoja, ką čia daryti.
0: Na, ką daryti? Paprasčiausiai priimti sprendimus ir būti saugusiems žmonėms, ir pagrindas yra.
1: Žodžiu, diskusijos ten, verda.
0: Kągi, gero ryto, likit kartą.

0: Radio stotis Lietus.
1: Reklama.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Rugsėjo super hitai Ermitaže. Rugsėjo mėnesį Paradis plytelės iki 50. Fiskars prekės, Lifehite valymo priemonės, lyginimo lentos ir džiovyklos

0: pas kiekvieną centą. Eritažas LT.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
2: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
3: Informuoja radio stotis Lietus.
4: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.

0: Aš Inga Jankauskaitė. Jūs klausotės Lietaus.
1: Labas, aš Vaidas Baumila ir jūs klausotės radijo stoties Lietus.
2: Radijo stotis Lietus.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija ragina vyriausybę ruoštis brangaus artėjančio šildymo sezono kainų suvaldymo planą. Prognozuojama, kad centralizuotai tiekiama šiluma bus 20-30% brangesnė nei pernai. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad vyriausybė ruošia priemonės, kaip būtų galima biokuro, o kartu ir šildymo kainą sumažinti, bet jų poveikis bus ribotas. Realiam kainų mažinimui būtini darbai užtruks.
1: Pirma priemonė, kuri numatyta tam sąraše iš 7 priemonių, tai padidinti biokuro žaliavos pasiūlą. Kadangi valstybinio miškų urėdija, kuri valdo apie pusę Lietuvos miškų, turi galimybes ar potencialą padidinti žaliavos kiekius pasiūlyti rinkai, tai pirma priemonė, kuri turėtų kažkiek padėti, tai yra padidinti stipriai pasiūlą ir žaliavos ir tikėtina, kad jinai atpiks kažkiek dėl to, bet kol kas padėtis labai, labai bloga.
0: Opozicija ragina svarstyti ir galimą kainų kompensavimą žmonėm. Kai kurie ekonomistai mano, kad reikėtų tobulinti dabartinį kompensacijų mechanizmą. Mačiame dalis gyventojų gali negauti kompensacijos vien todėl, kad atsiėmė iš antros pakopos pensijų fondų sukauptus pinigus. Ekspertai mano, kad tokios pajamos neturėtų būti įskaičiuojamos vertinant kompensacijų poreikį. Tačiau vyriausybė kol kas mano priešingai, kad tai būtų neteisingas variantas, vertina ir Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas buvęs premjeras Algirdas Butkevičius.
2: Jeigu, pavyzdžiui, žmogus dirba su tam tikru kontraktu, kuris yra priešas laike, ne? Pavyzdžiui, tam tikri mokslo žmonės, ekspertai dirba su tam tikru projektu, jie keletą mėnesių gali užsidirbti beveik milijoną, ne? O paskui kitus metus gyvena praktiškai be jokių pajamų, gyvena iš sukauptų lėšų. Tai čia socialinio teisingumo principas, tai visiškai tada neveikia. Tokiu metodu taikyti negalima.
0: Šilumos tiekėjų asociacija sako, kad labiausiai šildymo kainos turėtų didėti didmiesčiuose ir savivaldybėse, kur dujos dar vis sudaro nemažą dalį šilumos gamyboje. Ukrainos kariuomenė praėjusią naktį surengė kelias atakų bangas prieš Rusijos Sočiai, įskaitant jūrinių dronų smūgį rusų laivui, taip pat pranešta apie ataką prieš naftos bazę. Įvairiuose atskiruose pranešimuose teigiama, kad vienas iš sprogimų įvyko netoli uoste esančios rusų oro gynybos sistemos Panzer, nors neaišku, ar pati sistema nukentėjo. Europos Sąjungos gebėjimas reaguoti į užsienio invaziją iki 2030 metų tebėra abejotinas dėl nuolatinės priklausomybės nuo jungtinių valstijų ir skirtingų nacionalinių gynybos sistemų. Tai teigiama Europos Sąjungos oficialiojo auditoriaus ataskaitoje. Europos auditorumai pažymė, kad Europos Sąjunga dabar yra geriau pasirengusi nei prieš 2022 metų Rusijos invaziją į Ukrainą, tačiau pasiekti užsibrėžtą gynybinio pasirengimo tikslą iki šio dešimtmečio pabaigos bus sunku. Per apie orų šiandien bus debesuota su pragedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės.

0: Legendos ir makaronai.
1: Legendos ir makaronai jau lietaus eteryje 1823. Laukiam skambučių, laukiam jūsų žinių patikrinimo. Pasitikrinkite patys, o šiandien tikrai kalbėsime vėlgi, kaip visuomet, įdomia tema.
2: Atsibūdame, kavutės išgėrėm, gal man šitą padarė.
1: Šiuo vėl iš naujo miego
2: noriu. A ne? Taip. O šaltų dušų galbūt nusiprausėt, bet reikia ir smegenėlę šiek tiek tai pajudinti.
1: Taip, tikrai taip ir prasibūdinti kažkaip, nes man atrodo, čia tas... Beje, Vilniuje čia buvo ir saulytė išvietusi ir lietus lyjo, žodžiu, visoks šitas oras, tai prie miego traukia. Kažkaip.
2: Labai įvairi. Kavutės.
1: Žinok, negaliu širdelę čia sustos, jeigu...
2: Oi, nu tas irgi teisybė, jeigu pliūrinsi kiekvieną
1: taip.
2: Valandėlę.
1: Alio, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Su kuo labinamės?
3: Su Juozu.
1: Su kuo?
2: Juozu.
1: Man žinokit, pasigirdo su Jėzum, galvoju, viskas, šakės.
2: Nu jau tau rimtai, klausyk, jau rimta.
1: Nu, ta prasme, nu, kaip išgirdau, tai gerai, kad Juozas skambina, labai dėl to šiaip apsidžiaugiu dabar. Nu, kuku, ne?
2: Kuku, šiek tiek kuku.
1: Nu, bet va, iškart linksmiau visiems klausyti. Tai va, gerai, Juozai, iš kur skambinat?
3: Iš Kauno rajono.
1: Labai malonu, kad penktadienio rytą leidžiat kartu su Lietumi, o dabar mes jums turime du teiginius, o teiginiai šiandien yra apie riešutus, apie makadamijų riešutus. Patinka, Jonai, makadamijų riešutai?
3: Nežinau,
1: nevalgėt. Nu, sako, toks kevalas, jį reikia išsilukštentis tokių specialių įrankiukų ir, sako, vienas atrodo kiečiausiai. Nu, tai va, patinka?
3: Nu, nelabai man
1: jie. Nelabai, sako. Nu, taip, jau skonis toks, kaip sakant, jau skonio reikalas. Gerai, tai Juozai, du teiginiai, išsirinkit, kuris yra teisingas.
2: Taip, Juozai, aš teigiu, kad makadamijų riešutai auga po žeme, kaip ir žemės riešutai.
1: O aš teigiu, kad pavadinimą riešutai gavo chemiko makadam garbei.
3: Antras variantas.
1: Sakot, kad chemiko garbei.
3: Taip.
1: Nu ir jūs esate teisus, Juozai, net nesuabejojot, iš kart pasirinkot kodėl.
3: Nu, aš neįtikėtina, kad po žemė jau panašu,
1: ne. Oi, net grybai po žemė auga, klausykit, te triufelį, kurių reikia ieškot. Bet Juozai, susitvarkėt, ko puikiausiai, sveikiname jūs lietaus kojines laimėjus, o iš tikrųjų taip, riešutai pavadinimo gavo iš kotų kilmės chemiko John McAdam garbei. Ir ironiškiausia turbūt tai, kad istorikai teigia, kad pats McAdam tikriausiai niekada gyvenime nėra matęs ir ragavęs šių riešutų, nes mirė palyginti jaunas 38-erių vykdamas į kelionę.
2: Nu, bet faktą turime kaip blyną, Juozas iš Kauno rajono, protingiausias šio ryto žmogus Lietuvoje.
0: Legendos ir makaronai.

0: radijo stotis Lietus. Reklama. LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
1: Laisvė ir M1 yra lyg ir sinonimas ir noriu visiems priminti, kol mes švenčiam laisvę, laisvėj gresia pavojus.
0: Kurios garsenybės pasisakymai šiemet sukels ovacijas. M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
2: Tai neko.
3: Sirve plauna viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
4: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
5: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Hair & Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
6: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
7: Parkside jau 30 metų. Švęs kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parkside lazerinis tolimatis tik 14 eurų. Parkside lubų atrama tik 15 eurų. O Parkside knėdėjimo replė su priedais tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
8: Sveiki, pas jūs internetas veikia?
9: Veikia.
8: O televizija rodo?
9: Rodo.
8: Net kai visi prisijungia?
9: Na, taip, net kai visi prisijungia.
8: Gerai jums.
10: Ir gerai, ir kartu ypač apsimoka. Užsisakyk šviesolaidį kartu su Telia Play televizija ir gauk abu su nuolaida net iki 40%. Telia.
11: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojos sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 eurų. 1 litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 eurų. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
12: Praktiški žmonės renkasi Norfa. Atėjo laikas matyti ryškį. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
13: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės tarčinski kabanose euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
14: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
7: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
0: Reklama.

0: apie orus.
1: Šokti disko yra labai smagu, bet faktas yra vienas, kad apie orus žinoti irgi yra gerai tam, kad nusiteikti kokių priemonių imtis, ar čia atsipalaiduoti, ar čia apsirengti, ar čia kaip tik nekreipti dėmesio. Nu, žodžiu.
2: Šiaip vieną žinutę susijusią su orais mačiau iš pačio ankstyvo ryto, dabar progą ją paviešinti, kažkas labai gražiai parašė iš sinoptikų. Savaitgalis, tai tas metas, kalbant apie orus, bjaurius orus, kai rankas reikia tiesti prie knygos arba prie pulti. Telio, kad pažiūrėtum serialą.
1: Arba pamiegot.
2: Arba pamiegot, kiekvienam savo, taip jau yra. Gerai, tai orai iš tikrųjų nieko čia gero, savaitgalis lietingas, savaitgalis vėjuotas, žodžiu vėsus ir drėgnas oras. Na, sako, kad šiek tiek gal ir pragiedrulių su šiltais saulės spinduliais sulauksime, tai pasižiūrėsime, kaip ten bus. Artimiausia naktį 10-15, diena 14-19, bet rytoj ir per kūniją, ir lis, ir vietomis labai smarkiai, ir vėjai pavojingi, ir vėjai labai stiprus, 15-20 metrų per sekundę. Na, sekmadienio naktį jau būsime ciklono užnugaryje, termometrai 9-14, diena 16-21. Tai gal čia toksai, kaip sakoma, lašelis vilties, kad sekmadienį jau šiek tiek geriau?
1: Aš nežinau, na, aš labai labai tikiuosi, kad, kaip sakant, čia mes tikrai apturėsime tą tokį reikalą, žinai, kad turėsim ir tų šiltesnių daro.
2: Ai, taip, aš jau matau, sakinys, nauja savaitė atneša tikrai malonesnius orus. Toliau neskaitysiu, bet jau gerai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
3: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu linijiniams dušo trapams Bielbet ir Dreini iki 30, o jungtukams ir kištukiniams lizdams Liregus 30% mažesnės kainos. Moki veži.
6: Lenovo.
7: Apple.
6: Lenovo.
7: Apple.
8: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 eurų per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
9: Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori. Arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus. Rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17. Iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
10: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Ambo. Bilietus platina Bilietai.lt.
1: Reklama.

0: gera girdėti tuos du vardus, Vilija ir Jonas, 9:44. Bet šiandien penktadienis ir tai reiškia, kad šiandien reikia jau atsisveikinti, susirinkti daiktelius ir aišku, jūs dabar turite galimybę padėkoti kažkam už kažką, laukiam jau jūsų skambučių. O aš noriu tarti savo ačiū, dėkoju, myliu, labai džiaugiuosi už visus rytus, už visus...
1: Oje.
0: Už visą tą pakritusią mano karūną, kurią pataisydavo Jonai. Už viską, ką tu atnešdavai į šitą studiją. Ir atneši. Aš labai labai džiaugiuosi, kad tave pažįstu. Aš labai labai džiaugiuosi, kad tu turi tokią didelę, didelę širdį. Aš labai labai tave apkabinu ir...
1: O pablūdai, kas čia vyksta?
0: Aš labai noriu tau šiandien įteikti savo iškeptų vaflių, žinau, kuriuos labai labai labai labai mėgsti. Ir ten dar šis tas, ką tu rasi šitame maišelėje. Tiesiog
1: Oi.
0: Paskaityk. Labai labai ačiū tau.
1: Ačiū tau, negraudink, nes ir aš tu žlium pradėsiu. Ateik, o. Och. Bet čia jau ne priekabiavimas, kai taip apsikabino.
0: Ne.
1: Bet malonu. Gal dar šar.
0: Labai. Labai malonu. Ačiū tau, Jonai, už tai, kad tu esi.
1: Ačiū tau labai. Čia visi, aišku, dabar nesupranta, kas vyksta. Vilija išeina atostogų. Tau labai gerų Graučiai. Atostogų. Ir taip, graudenamės, nes grįžus čia mūsų tokia kaip ir paskutinė laida.
0: Taip.
1: Oje. Bet, kaip ten sako, reikia prisiminti, kas gero buvo, ar ne?
0: Labai daug visko gero buvo.
1: Baigžiu, nes ir man žinok...
0: Tiesiog taip turbūt yra, gyvenimas yra toks, kur niekada negali sužinoti, kaip čia kas, kur ir su kuo, ir kaip dėliojasi. Tiesiog, Jonai, ačiū tau, tu nuostabus. Žinau, kad tavo kelias tave visą laiką nuves ten, kur tau geriausia. Ir aš žinau vieną dalyką, kad čia tavęs visą laiką lauksim ir čia visą laiką bus tavo namai.
1: Bet žinai, aš iš tavęs, kaip čia pasakyti, be visų komplimentų labai daug ko išmokiau. Yra tas sakinys, tu man visada sakys, svarbiausia klausyti širdį. Žinai, kaip būna?
0: Žinoma.
1: Paimi ir pajunti, kad širdis sako, kad reikia baigti tarnystę.
0: Viską aš suprantu, viską žinau, bet nuo to nekiek, kaip čia pasakyti, nelengviau, žinai, viską suprantu, bet tiesiog labai labai tau, kaip čia pasakyti, noriu palinkėti to gero skrydžio, noriu palinkėti išskleistų sparnų tam, kad tau viskas sektųsi, tu esi nuostabus, tu esi fantastiškas, aš tave labai labai myliu ir visą laiką labai lauksiu.
1: Nuspėk dabar, kur vyrai eina tokiais atvejais po tokių žodžių, kai nori išsikriukti, eisi, žinok, tokį parkelį, užsitrauksiu, atsiprašau, vaikai, neklausykit, papirosą ir aš, turbūt, kokia ašara. Bet žinokit, aš dar jūs nervuosiu visą savaitę.
0: Dar tie, sveikata, aš
1: dar tie rytai niekur nedingsta visą savaitę, tik tai taip, jau mūsų su Vilija čia yra paskutinė laida ir ak, kaip bėga metai.
0: bėga labai metai ir laikas bėga turbūt, bet taip, kaip aš sakau, viskas natūraliai turbūt dėliojasi ir taip turi būti. Ačiū tau dar kartelį už tai, kad leidai tave pažinti, už tai, kad buvai kartu, už tai, kad esi kartu. Ir žodžiu, manau, kad mūsų keliai tikrai kažkur kitur dar susitiks.
1: Žinai, norėtus labai labai daug pasakyti, bet jo, kažkaip, jeigu pradėsiu šnekėti, išnekėsiu labai ilgai, tai aš pasilaikysiu. Ačiū tau. Labai.
0: Aš žinok, labai taip turbūt simboliškai. Tadas Juodsnukis išleistuvės.
1: Prieš tai dar geresnė buvo Picasso.
0: Pabučiuosi tave ir išeisiu, aš tai. Ačiū tau, Jonai, nebegaliu šiandien daugiau.
1: Tu geresnė verta, Vilija. Gerai, ačiū tau labai.
0: Ačiū. Ate.
1: Iki.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
3: O taviškiai žiūri kažkokius filmukus.
4: Kaip ir visi vaikai.
5: Disney Plus labai mėgsta.
3: Tai dar vieną prenumeratą užsakinėt.
5: Taigi dabar su Teleplay gali viską turėt.
3: Kaip?
5: Visai šeimai vieno plano užtenka. Gauni Teleplay Plus filmus, serialus, krepšinį, TV kanalus. Nu ir dabar Disney Plus.
6: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškiai sūreliai Magija tik po 39 centus.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50. Dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtiniai technikai iki 40. Maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantų indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
9: Sūneli, labas.
10: Labas, mamyta.
9: Kaip sekėsi mokykloje?
10: Puikiai, mamyta.
9: O kambarį susitvarkiai?
10: Tai žinoma, mamyta.
9: Namų darbus paruošiai?
10: Tai aišku, mamyta.
11: Skamba per gerai, kad būtų tiesa, nes tai nerealybė. Tobulų vaikų nebūna, bet yra tokių, kuriems reikia jūsų. Tapkite globėjais ir atliepkite vaikų emocinius poreikius. Daugiau informacijos globoscentrai.lt.
2: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl vertė.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO, šiuo metu auga, o tokia tendencija rodo pastarojo meto dronų incidentai Vokietijoje, už kuriuo ši šalis laiko atsakinga Rusija. Tai Seimo konservatorių frakcijos posėdėje sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys, jo teigimu, nesikeičia pats Rusijos operacijų pobūdis, kai naudojami ir sprogmenis. Anot ministro, Europos valstybės turėtų imtis papildomų veiksmų, tai yra riboti Rusijos piliečių ir diplomatų patekimą į šalis bei judėjimą Šengeno zonoje.
1: Mūsų siūlymas ir apie ką kalbėjau užvakar užsienio reikalų ministro neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimo Europą. Yra visiškai nepriimtina išduoti Šengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, šimtai tūkstančių. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedanga žvalgybos pareigų. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas. Kaip žinia, kai kuriuose šalyse diplomatinės atstovybės, Rusijos diplomatinės atstovybės yra milžiniškos. Ir čia perinant prie dar trečios temos, tai yra ribojimas bendrai Rusijos diplomatų skaičiaus Europoje. Yra simetriškai, ir čia Lietuvos pozicija yra nuosekli, ir užvakar lygiai taip pat kalbėjomės apie rudens metu numatomas papildomas sankcijas. Režimą sankcijų turėtume skaidyti į mažesnius gabaliukus ir dažniau priiminėti naujus paketus.
0: Sako Lietuvos diplomatijos vadovas. Rugpjūčio ketvirtosios vakarą Vokietijoje Leipcigo Halės oro uosto saugumo zonoje tarp Ukrainos krovininių lėktuvų buvo rastas dronas su sprogmenimis ir detonatoriumi. Vokietija oficialiai šią savaitę paskelbė laikanti Rusiją atsakingą už šį incidentą ir paskelbė baudžiamąsias priemones. Beveik prieš dvi savaites šalį nusiaubus galingai audrai elektros ir šiandien vis dar neturi apie 4100 vartotojų, tai rodo įmonės ESO atjungimų žemėlapis. ESO anksčiau planavo elektros tiekimą atkurti iki praėjusio šeštadienio, vėliau iki šio savaitės ketvirtadienio. Vakar prezidento patarėjas Ramūnas Dilba pareiškė, kad situacija dėl likusių be elektros gyventojų yra kritinė. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms ir vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos gabenamus maistinius grūdus, iki šiol tai nebuvo daroma. Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba uoste jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Tarnybos atstovė sako, jo kilmė šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip yra deklaruojama dokumentuose. Buvusio Bosnijos serbų kariuomenės vado Ratko Mladidžiaus nuteisto kalėti iki gyvos galvos už genocidą ir kitus karo nusikaltimus palaikai vyriausybinių lėktuvų buvo pervežti iš Hagos į Belgradą. Nepaisant tarptautinio tribunolo nuosprendžio, daugelis serbų jį tebelaiko nacionaliniu didvyriu. Mladidžius mirė praėjusią savaitę Jungtinių tautų areštinėje Hagoje, sulaukęs 84. Jis atliko laisvės atėmimo bausmę iki gyvos galvos už nusikaltimus padarytus 1992-95 metais Bosnijos karo metu. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min dabar 10 valandų ir 4 minutės.

0: Tos klausytojai, čia laida Viskas bus gerai.
1: Sveiki.
0: Penktadienis atėjo.
1: Atėjo.
0: Taip, lauktai ir nelauktai.
1: O čia tokia daina yra?
0: Ką tik sukūriau.
1: Sukūrė, ką tik daina.
0: Nu va, ką tik, galim dainuoti, tęsim.
1: Wow, kaip gerai, tu turi talentą. Freestyle'ą galima sakyti.
0: Aš žinok, tau pasakysiu, mano ten, kur aš vaikystė gyvenau, mano kaimynystė buvo Petro Cvirkos tėviškė.
1: Aha.
0: Ir ten buvo tokia legenda, beje.
1: Taip.
0: Apie ką gal mes ir pakalbėsim.
1: Apie ką?
0: Žodžiu.
1: Apie
0: legendą. Žodžiu, ir ten buvo teigiama, kad ten šulinys jo tėviški yra toksai, ir ten važiuodavo ekskursijos ir sakydavo, jeigu jūs atsigersite iš to šulinio, tai jums ten irgi jūs ten, žodžiu, su meniškesni tapsit, jums ten lydės sėkmė. Nu, žodžiu, vat daug yra tokių vietų, kur žinai, žmonėms sako, nu, pavyzdžiui, vat irgi šią savaitę filmavau Kaišiadorių, Aukštadvarį, ir man papasakojo žmonės vietiniai, kad jie turi savo šaltinį,
1: taip,
0: kuriame irgi teigiama, kad jeigu tu gersi tą šaltinio vandenį, taip, tavo tai, nu, priduos sveikatos, nu, neva tas vanduo yra kažkoks stebuklingas, supranti?
1: Netoli mūsų kaimo yra šaltinis miške ir visi sako, kad jeigu tu juo plausi akis, tai pas tave pagerės regėjimas.
0: Tai va, ir aš dar pratęsiu apie tą Aukštadvario šaltinį,
1: taip,
0: kad sakė, ten netgi eilė žmonių būna dažniausiai ir sakė, ten visi su bidonėliai, su talpomis, taromis pilasi vandenį ir nešasi į namus, vežasi.
1: O tai čia kam, kad gautum kažkokį tai talentą?
0: Ne talentą, ten neva tai dėl sveikatos, kad neva jisai antiek yra geras, kad, nu, neva tai padeda sveikatai. Tai aš galvoju, gal visai fainai būtų pakalbėti apie tai, ne?
1: Apie ką?
0: Apie įdomias vietas, apie tokias, sakyčiau, nu, tikim, netikit, bet gal yra daugiau Lietuvoje vietų arba tam tikrų dalykų, kur ten, nežinau, nuvykus, nuėjus, pasinaudojus, kažką padarys.
1: Apie šaltinį ir medžius, kurios apsikabinus pagyja.
0: Pavyzdžiui, o gal yra stebuklingų vietų, kur ten, pavyzdžiui, apsireiškia kas nors, kur nors, ne?
1: Stebuklingos vietos.
0: Taip, aš žinau tokių, pavyzdžiui, dar, žinai, man yra tekę dar, beje, ten gal Dzūkija.
1: Aha.
0: Žodžiu, irgi yra viena vieta, kurioje teigiama, kad buvo apsireiškia. Ir dabar ten žmonės kars nuo karto eina į tą vietą.
1: O Jėzau,
0: nutikus,
1: žinok, man galva jau pradėjo skaudėti.
0: Nenori apie tai pašnekėti.
1: Pakalbėkim, žinok, vis dėlto nuo to, apie tai, ką mes pradėjome, tu pradėjai kurti eilėraštį.
0: Nu, gerai.
1: Ir aš sakiau, tu turi talentą kurti kažką. Ir
0: tu nori apie talentą?
1: Talentus. Aš noriu paklausti mūsų klausytojų.
0: Klausk.
1: Ar yra kažkoks dalykas, kurį jūs gyvenime mokate daryti ir žmonės, na, pamatė tai, išgirdė tai,
0: sako,
1: o tu gabus tam dalykui.
0: Kodėl to nedarai, ar ne?
1: O tu gabus. Tai nėra labai jūsų gerai pagrindinė profesija. Tai nėra tas dalykas, iš ko jūs valgote duoną.
0: Taip, bet jūs tam moką daryti.
1: Bet kai žmonės, pavyzdžiui, išgirsta, kaip jūs per balių padainuojate, visi sako, nuklausyk, Petrai, Tauri, tu neblogiau negu, nežinau, ten,
0: taip,
1: negu,
0: taip,
1: negu hiperbolė dainuoji.
0: Aš beje pasakysiu, pažįstu vieną žmogų, kuris šiaip yra, nu, sakykim taip, dirba įrenginėja namus.
1: Taip.
0: Bet jis taip gražiai piešia, kad taip, kai aš pamačiau jo paveikslus, aš sakiau, kodėl jūs iš to neuždirbat.
1: Taip.
0: Jisai sakė, nu, tai kol kas čia mano toks pomėgis, bet tie paveikslai, aš tau nemoku pasakyti, ten yra talentas, iš kurio žmogus galėtų tikrai duoną valgyti.
1: Tai žiūrėkit, mūsų šios dienos tema yra kažkoks jūsų slaptas talentas, už kurį žmonės jūs giria. Bet tai nebūtinai turi būti kūryba, tai nebūtinai turi būti dainavimas, tai nebūtinai turi būti tapimas. Galbūt jūs... Visiškai tai nėra jūsų profesija, bet jūs beprotiškai gražiai drožinėjate iš medžio.
0: Beje, man tekė yra filmuoti, ne, gal ne man, kolegiai.
1: Taip.
0: Man atrodo, jisai dirbo daug metų furistu,
1: aha,
0: bet šiaip jis mezga.
1: Va!
0: Mezga.
1: Va, prasme, jūs turite kažkokį gebėjimą kažką daryti, kažką kurti, kažką veikti ir žmonės tai pamatė jūs už tai girę. 1823, paskambinkite mums apie tai papasakoti.
0: Ir turime skambinančių, tai pasilabinkim. Labą rytą, kas mums paskambino?
1: Alio, sveiki.
2: Labą dieną, Rima.
1: Malonu, Rima.
2: Moku groti akordeonu.
1: Akordeonu, bet jūs nesat profesionali akordeonistė, taip?
2: Ai, tokia normali.
0: Normali, bet jūs mokytės, ar jūs savo mokslę?
2: Savo mokslę.
0: Savo mokslę. Tai jeigu koks baliukas, šeimos susirinkimas, susibūrimas, tai jau tą akordeoną ištraukėt?
2: Taip, taip.
0: O,
1: ir giria žmonės jūs, sako, kad oi, Rima, kaip gerai pavarot.
2: Nu, mokinu vaikus groti.
0: O, geras.
1: Oi, tai jūs čia pažengusi.
0: Taip, čia jau lygis.
1: Gerai, puikiai tinka akordeonas.
0: Puikiai.
1: O ką toliau sužinosime?
0: Taip,
1: gal jūs origami lankstote labai gražiu?
0: Taip.
1: Galbūt jūs iš gintariukų paveikslus dėliojate.
0: Taip, o gal jūs drožinėjat, pavyzdžiui.
1: O gal jūs, nebūdamas elektrikas, galite elektros instaliaciją visas tvarkyti.
0: Taip, gal kokius nors juvelyrinius darbus ten dirbat, nežinau, kažką, nežinau, liejat. Nu, žodžiu, pačių įvairiausių lauksime jūsų istorijų vos po keletos kūrinių.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
5: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
1: Reklama.

0: Grįžtame į mūsų Lietuvų studiją, kurioje šiandieną apie talentus kalbam, apie tai, ką jūs mokat, bet gal...
1: Žiūrėkit, kažkoks yra dalykas, kurį jūs mokate, tai nėra jūsų pagrindinė profesija, bet jūs kai kada tai darote ir žmonės pastebėja, tai sako, nuklausyk tu tam dalykui, tai gabus esi. Nu va, gabus tu tam. Gal jūs grojate akordionu, gal jūs iš gitarėlių dėliojate paveikslus, gal jūs puikiausiai mokate klijuoti tapetus.
0: Aš tai žinai, kokia esu?
1: No.
0: Aš, nu, mano profesija jau čia daugiau mažiau ne viena ir ne kita, bet aš, pavyzdžiui, labai skaniai gaminu. Galėčiau būti kulinarė, virėja, šefė, šef pavorė.
1: Dar tu labai gerai kabini makaronus, žinok, čia prie kulinarijos temos.
0: Tai yra baisu.
1: Tiesiog nuostabiai.
0: Aš galėčiau būti šefė.
1: Moki kabinti ir mėgsti kabinti makaronus.
0: Jeigu ne radio vedėja, ne dainininkė, ne žurnalistė, dirbčiau virtuviai.
1: Okay.
0: Virčiau koldūnus.
1: Aš net neprieštarausiu šitam absurdo teatrui, nes ką tik girdėjau dar didesnį absurdą, kad Albanijoje yra 8 vyrai vienai moteriai, toks santykis.
0: Gerai, ne, ne.
1: Čia... Okay. Pakalbinkim mums skambinančių žmonės.
0: Pakalbinkim. Labą rytą, kas mums paskambino?
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
0: Ko vardu?
1: Sveiki, ko vardu?
2: Vanda.
0: Vanda, ką jūs dabar tokio įdomaus darot, iš ko galbūt net ir pinigą galėtumėt uždirbti, o galbūt tiesiog turit labai gerą pomėgį ir mokat tą daryti labai puikiai.
2: O ne aš darau, aš noriu pasigirti savo dukterėčią Jolitą.
0: Na, kaip?
2: Nu, jinai labai nuostabius kepa tortus, pyragus, kepsiukus.
1: Domino.
0: Tai domino.
2: Šventės mūsų saldumynai, tai čia tik jos.
1: Wow.
0: Klausykit, o...
2: Ir tai yra jos hobi tik tai.
0: Tai hobis, bet saviem iškepa, jeigu paprašot.
2: Taip, iškepa.
1: Oi, kaip...
0: O galiu ir aš būt sava tada?
1: Nes labai laisvo saldumynų smėgsta,
0: žinokit. Aš žinokit, saldumynų maniekį ir jeigu man jūs dukteriečiai iškeptų kukį torčiuką, aš būčiau fantastiškai laiminga.
1: Gerai, Vanda, ačiū.
2: Nu, kaip susisėksti,
0: būtinai,
1: gerai,
0: būtinai, ačiū labai.
1: Ačiū labai už pokalbį, dar vieną žmogų pakalbinkite.
0: Būtinai, labą rytą.
1: Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino, ko vardu?
3: Birutė.
1: Birutė, malonu. Birutė, sakykite, kokį jūs turite tokį gebėjimą, kurį žmonės pastebi ir pagiria?
3: Oi, aš turiu du gebėjimus.
0: Na, tai.
3: Tiesiog noriu pirmiausiai tai perduoti laisvę linkėjimus, nes nuo Jurbarko krašto skambinam.
0: O, tai iš Katročio miestelio?
3: Iš Raudonės, Birutė.
0: O, Raudonė, linkėjimai Raudonėje, Birutė, nagi klausom jūsų.
3: Ačiū, ačiū. Tai pirmiausia, tai žarau vėlinių puokštės.
0: O, taip. Taip.
3: Va, ir labai didelės, nemažas.
0: O jūs...
3: Tokios 2 metrai, kurių aš nepanešu.
0: Oho.
1: Oho.
3: Vyras su priekabėlė nuveža, kas susako ir pastato man kapo.
0: O, geras. Tai o klausykit, o kad, kaip jūs čia atradot šitą savo tokį vat, hobį, nežinau, pomėgį, kaip čia... Kaip
3: mano uošvinė darydavo, amžinat, ir išmokė mane.
0: O, geras.
3: Tai va, bet nei darydavo mažikės, o aš darau didelės. O antras pomėgis, tai sakau, ant kapų kalbas.
0: O, palaukit.
1: Palaukit, bet pas jūs viskas kažkaip su kapais susiję.
0: Nu, tai ką padarysi, jeigu traukia žmogų?
3: Nu, tai pinigus galima.
1: O palaukit, tai jūs kažkas, aš tai išsiaiškinti noriu, nes nesu su to susijęs. Jūs kažkas pasamdo, kad jūs prie kapo pasakytumėt kalbą?
3: Nu, tikrai taip.
0: O gerai, o taip gerai, o kaip ta kalba, tas, nu, aš dabar taip dar liaudiškai paklausiu paprastai. Tai dabar pasimiršta žmogus, ar ne, pavyzdžiui, laidotuvės? Ir jūs esat tas žmogus, kurį galima pasikviesti, kad jūs na kažkokią tai jautrią kalbą pasakytumėt, ar ten maldą, kas
3: nu,
0: kaip tai atrodo?
3: Taip, laisva, jau kaip pati numirsi, tai tikrai nepasikviesti, bet gali tavo mama pakviesti.
1: O žiūrėkit, bet tai jūs galit pasakyti kalbą ir prie to žmogaus kapo, kurio net gyvenime realiai nepažinojot?
3: Tikrai taip.
1: Ir vis tiek visi žliums, kaip gražu bus.
3: Nu, aš manau.
0: O klausykit, kiek jūs čia laiko...
3: Pati paverkiu.
0: O klausykit, kiek jūs laiko jau tas kalbas, va taip sako ant kapų?
3: Nu, tai kaip paprašo, tai sakau, aš
0: nu, bet kiek...
3: visi dirbu 35 metai.
0: O Birutė, aš irgi negirdėjau.
1: Nesu girdėjęs
0: Birutė, klausykit,
1: apie tokį dalyką.
0: O tai, pažiūrėk, kiek kainuoja, išduokit paslaptį, kiek kainuoja?
1: Negalima...
0: Nu, aš noriu paklausti.
3: Labą dieną, tai norit, kai mane apmokėsit.
1: Nu, taip, taip, taip.
0: Ai, atsiprašau, tiksliai, Lietuvą, gerai, atsiprašau.
1: Tu kaip irgi.
0: O ką, žinau, gal čia... Atsiprašau, nu, tikrai durna.
1: Nu, žinokit, Vanda suintrigavo, šitą suintrigavo, Birutė taip labai ir, nu, čia tokio dalyko aš net nesu girdėjęs.
0: Aš jau įsisaugusiu jūsų kontaktą.
1: Mes čia tik
3: laisvą, nereikia saugotis pačiai, taigi jūs turit mano telefono numerį.
0: A, tikrai?
3: Laisvą,
0: aš dabar supratau.
3: Birutė,
0: aš dabar supratau, su kuo kalbu. Tiksliai, geras. Taip.
1: Yeah.
0: Kaip jūs šiaip gyvojat?
3: Tai Gyvenam, dabar važiuojam į
0: laidotuves kai tik. O, tai kalbą sakysit ar
1: pokštę? Ar metrų pokštę?
3: Ne, šį kartą gal nesakysit, dažu gėlės draugės.
1: Supratom.
0: Gerai, Birutė, ačiū už skambutį jums.
1: Ačiū už skambutį. Aš žinau kultūrinį šoką, ką tik patyriau.
0: Aš tai nekultūrinį, aš tai džiaugiuosi, didžiuoju su savo krašto žmonėmis.
1: Ne, bet... tai viskas gerai, bet aš prasme dėl to, kad aš nežinojau.
0: Aš irgi ne.
1: Čia lygiai taip pat, kaip aš patyriau kultūrinį šoką, kai sužinojau, kad, žinai, tos populiarios jaunimo vyrukų šukosnės dabar, kur tokios, nu, aš vadinu jūs brokoliais.
0: Taip, taip, taip, taip, taip.
1: Aš galvau, kiek daug garbanotų atsirado jaunimo Lietuvoje.
0: O iš tikrųjų, tai jie ten daro tą cheminį dedą,
1: jo, aš tik vėl... Prasme, nieko blogo, kad jie daro tą cheminį, bet aš paprasčiausiai labai ilgai tikėjau, kad paprasčiausiai paskui pradėjo...
0: Rimtai?
1: Aš senas tundra.
0: Ne,
1: aš ilgai
0: aš
1: tikėjau,
0: žinojau.
1: Kad Lietuvoje pradėjo labai daug gimti garbanotų vyrukų.
0: Galvojot garbanių?
1: Nu, o pasirot...
0: Bet tai Birutė sako, kalb... aš čia gal gera žiūrėk mintis ir aš galėčiau gal...
1: Sakyt kalbą apie nepažįstamą, bet man tas, kad tu ir nepažinojai.
0: Nu tai kas, bet tu gali kažkokį jautrį, žinai, jeigu ten, pavyzdžiui, ten... Nu,
1: dabar... Gerai, grįšim prie šitų
0: neleido man galbos pasakyt, jau norėjau.
1: O, kelių kurių.
0: Gerai, būtinai. Eteryje Laisva ir Marius.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima tai, ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Mes lengvai prisimename, kuo pasirūpinti šiandien. Namais, darbais, artimaisiais. Tik keista, kaip dažnai tarp viso to nelieka vietos sau. Tarsi galėtume ilgai būti atrama kitiems visai nepailsėję, visai savęs negirdėdami. Bet rūpestis savimi nėra savanaudiškumas. Tai pagarba savo kūnui, savo mintims, savo gyvenimui. Nes kai pasirūpini savimi, daugiau tavęs lieka ir tiems, kuriuos myli. Rūpestis savimi, rūpestis kitais. Rinkis gyvenimą. Finansuojama iš valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo, valstybės biudžeto lėšų.
1: Reklama.

0: Laišką ką tik. Aš priminsiu visiems klausytojams, apie ką mes kalbame. Ar jūs turit kažkokį gebėjimą, pomėgį?
1: Ko tu man nesakai, kad gavai gerą laišką?
0: Nu, vat paskaitysiu.
1: Nu, paskaityk.
0: Kuri kiti žmonės pastebėjo, sako, nuklausyk tu šitam dalykui gabus. Mums parašė Paulius iš Alitaus ir jis rašo, man visi sako, kad turiu talentą ir kantrybės, nes laisvalkiu mėgstu dėlioti dėlionės. Žinai, tos puzlus.
1: Puzlės.
0: Pradėjau nuo 500 dalių.
1: O dabar?
0: O dabar 10 tūkstančių.
1: 10 tūkstančių tų vat mažų.
0: Tu pasižiūrėk, kaip tai atrodo.
1: Atsiunt ir nuotraukų. Taip. Wow.
0: Tu pažiūrėk. Ta prasme, kiek reikia tikrai kantrybės, kiek reikia...
1: Oho.
0: Žiūrėk, čia kaip paveikslai.
1: Ei, va, tu savo.
0: Įsivaizduok, tu atsisėdi, tau vat sumeta vat.
1: Bet tu žiūrėk, kokios jos yra sudėtingos. Ta prasme, aš tau pasakau iš karto, aš jų nesurinkčiau.
0: Dėlionė iš 10 tūkstančių tų dėlioniniukų.
1: Dėlioniniukų
0: tu.
1: Gerai,
0: wow,
1: Mariu.
0: Jūs šaunuolis,
1: taip, tikrai.
0: Pauliau, bravo.
1: Šaunuolis. O dabar turim dar ir skambinančių, pakalbėkim su jais. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Sveiki, ko vardu?
2: Aš esu Asta iš Kėdainių.
0: Labai
1: mėla Asta, koks jūsų talentas, ką jūs esat užslėpusi, bet žmonės sako, kad vat, nuostabiai tai darot?
2: Nu, aš nežinau, aš nesu galima skirti užslėpusi, bet visi sako ir mano nukai, ir mano dukos, kad aš nuostabiai skaniai verdu valgyt. Mama sako, tu galėtum kavinę savo atsidaryti, aš tik tiek.
1: O klausykit, Asta, jūs nepriimot tokių vat,
0: visiškai... Furšetams užsakymų.
1: Ne, tokių netikusių šeimininkių, kaip aš gal pamokytumėt.
0: Tai tu tik sakė laisvė, kad tu labai
1: gerai. Melavau. Melavau.
0: O žiūrėkit, tada, koks yra tas jūsų jau pats labiausiai firminis patiekalas?
1: Jo.
2: Oi, nu ir tortus kepu, ir visokius troškinius, ir aš prigalvoju, prikuriu ir iš daržovių dabar iš tų cukinijų, savo visada, ką nors įdedu. Nu, net anūkė visada, ką, nu, močiutė, kaip man čia tą daryti.
0: Taip.
1: Geras. O Asta, jūs visą gyvenimą, o visą gyvenimą, vat, jums patiko toje virtuvėje sukiotis su...
2: Taip, ir dabar vakuoju mišrainių visokių, nu, žinokit, nešienu iš virtuvės,
1: man
0: labai geras.
1: Asta, pavydžiu jums šito.
0: Ačiū jums labai už skambutį, dėkui.
1: Kaip aš norėčiau būti tokia, kaip vat ponia Asta.
0: Tu gali tapti.
1: Nu, bet man, suprantin, nepatinka.
0: Ai, nu tai kodėl tu norėtum daryti tai, kas tau nepatinka?
1: Nu, aš žinau, kad tai yra fainai,
0: aha,
1: bet man, nu, man tai turi užplaukti. Jeigu man užplaukia, tai tada aš gal visai, žinok, ir pasistengiu.
0: Na.
1: Bet aš ta tokia, kur aš viską darau greitai, žinai, man reikia greitai.
0: Taip.
1: O jeigu ten, pavyzdžiui, kokius balandėlius,
0: žinai,
1: tai žinai, kiek ten reikalų yra.
0: Greitai nesidaro.
1: Žinau, tai vat už tai man ir vat...
0: O vat aš pagalvoju, kiek mes skirtingai. Aš, pavyzdžiui, mėgstu pomėgius tam tikrus... kuriems reikia susikaupimo, viską turi daryti ramiai. Tarkim, aš skutuosi, kai kada ne su ta vienkartinė, žinai, britva, o su ta, nu, kur būna peiliukai.
1: Aha.
0: Ir tu ten negali nieko priskubėt.
1: Nes turi viską sakingai.
0: Nu taip, nes tu kitaip susipjaustysi su marmūzė.
1: Ir tau patinka va taip va.
0: Žiauriai patinka, tai yra visas ritualas.
1: Procesas, jo.
0: Tu išsitrauki, tu įsidedi peiliuką, aš pasidarau pats putas iš muilo.
1: Rimtai?
0: Taip, aš kaip senovinis.
1: Užuot?
0: Nu... Aš lygiai taip pat kaip mano tėtis ir mano senelis skutuosi. Nu ne visą laiką, kai kada skubėdamas turiu ir tą elektrinę, žinai, bet šiaip man tas patinka dalykas. Ir tada tu labai atsargiai skuties, nes ten, nu, ne juokas, ten tu gali labai smarkiai susipjaustyti. Ir tu tą procesą darydamas negali skubėti. Pavyzdžiui, peilius galandant, tu negali skubėti.
1: Taip.
0: Tu greitai to nepadarysi. Tu daryti...
1: Mane celis susikaupė, nežinau, kodėl klausot.
0: Pabaigus tam dalykui, tu turi viską kruopščiai išplauti,
1: viską
0: sutvarkyti, nusausinti.
1: Žinok, ne. Man, pavyzdžiui, kai ištrūksta marškiniuose saga, man yra baisu.
0: O žinai, kodėl man tokius dalykus patinka daryti?
1: Nu?
0: Nes tu darydamas tokius dalykus, nurimsti ir susikoncentruoji tą, ką darai. Ir tau nieks aplinkui daugiau neegzistuoja.
1: Aš galiu pasakyti, kada aš nurimstu, bet tai jau neteryje.
0: Ačiū visiems už skambučius, šią temą šiandien baigiame.
1: Taip. Eteryje, Laisva ir Marius.

0: ir kainiai.
1: Radio stotis Lietus.
2: Reklama.
3: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
4: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos lauko augalams iki 60%, lauko baldams iki 60%, vazonams iki 50% mažesnės kainos, o Angel įrankiai ir sodo technika net iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete ermitažas.lt.
5: Pacientų patirtis pasako daugiau nei pažadai. Pacientai patvirtino. Dantų tiesinimų šypsenos akademijoje Spar kapomis patenkinti. Registruokitės Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose.
6: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
7: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
2: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 11 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sako, kad tiek Lietuva individualiai, tiek Europos Sąjunga galėtų pripažinti Rusijos žvalgybą teroristinę organizaciją. Jo teigimu toks žingsnis atvertų kelią griežtesniems finansinėms bei kitoms sankcijoms. Pastaruoju metu Europos žvalgybos vadovai baiminasi, kad Rusijos karas prieš Ukrainą vis labiau persikelia į Europą. Antradienį Berlynas apkaltino Maskvą dėl incidento Leipcigo oro uoste, kurį Europos Sąjunga pavadino turinčių visus valstybės remiamo terorizmo požymius. Europos Sąjungos šalis išsikvietė Rusijos pasiuntinius ir svarsto galimybę įvesti naujas sankcijas.
1: Privačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai.
0: Kelkimės į Lietuvą dar kartą. Pareigūnai vis primena žmonėms registruoti savo turimas vaizdo kameras. Visai neseniai tokį raginimą išplatino ir Klaipėdos policijos bendruomenės pareigūnai. Vilniaus apskrities policijos komisariato operatyvaus valdymo skyriaus viršininkas Rolandas Šepetys sako, kad gyventojų vaizdo stebėjimo kameros nors ne visada kokybiškos, bet padeda išaiškinti nusikaltimus.
1: Privačių kamerų mūsų sistemoje yra tikrai labai gausu, ten tikrai skaičiuojama šimtais tų kamerų, tikslaus skaičiaus dabar nepasakysiu. Tos kameros nuolat keičiasi, yra ir atnaujinamos, papildomos, vienas įkeliamas, kitas ištrinamos, panaikinamos ir taip toliau. Turėdami tų kamerų, sakykime, tokią gausą, mes galim tirti tam tikrus nusikaltimus, teisės pažeidimus, gaunam pareiškimą piliečių dėl nusikalstamų veikų, dėl vagysčių, sakykime, iš transporto priemonių, iš automobilių, galų gale visokie kiti smulkesni pažeidimai gali būti. Bet aišku, didžiąją dalim tai tyrimai nusikaltimai, nusikalstamos veiksmai. Kameros visada yra naudingos, nes tai yra akis, kuri stebi visą parą. Aišku, tai yra kamerai nelygiai, ten techninės galimybės. Vaizdo įrašas gali išlikti, galbūt dažniausiai įrašai yra daromi, bet jie gali, sakykime, vienose kameros išlikti ilgesnį laiko tarpą, kitą trumpesnį.
0: Vilniaus policijos atstovas taip pat tikina, kad policija prie gyventojų užregistruotų vaizdo stebėjimo kamerų tiesioginės prieigos neturi, tačiau prireikus žino, kad gali kreiptis ir peržiūrėti įrašus. Lietuvoje policijoje savo vaizdo stebėjimo kameras jau yra deklaravę daugiau kaip 12 tūkstančių gyventojų. Gelbėtojai Nepale šiandien iš hidroelektrinės tunelio ištraukė du gyvus darbininkus ir tai suteikė vilties pasiekti dar 14 žmonių, kurie, kaip manoma, yra įstrigę praėjus 9 dienoms po to, kai katastrofiški potviniai nusiaubė miestelius ir nuplovė ištisus kaimus. Šalies nelaimių valdymo agentūros duomenimis per rugpjūčio 26-ąją kilusius potvinius, kuriuos tikėtina sukėlė ledyno griūtis, žuvo mažiausiai 1200 žmonių, daugiau kaip 5000 tebėra dingę be žinios. Meta užblokavo arba uždarė dešimtis Instagram paskyrų susijusių su albanų aktyvistais, žurnalistais ir opozicinės partijos lyderių, atsižvelgiant į jau kelis mėnesius trunkančius protestus prie prabangaus viešbučio statybą, kurią vykdo Jungtinių Valstijų prezidento Donaldo Trumpo žento Jaredo Kushnerio įmonė. Albanijoje jau beveik 100 dienų tęsiasi protestai prieš prabangaus kurorto statybos planus Adrijos jūros pakrantėje. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 11 valandų ir 4 minutės.

0: Sistank.
1: Marijus.
0: Labai prašau,
1: laisvame persis. Pase Marijus ar Marijus?
0: Marijus.
1: Marijus.
0: Marijus.
1: Žinokit, taip, jis taip. Ne Marijus, o yra Marijus.
0: Oficialiai taip, bet galite vadinti ir Marijus, viskas ok.
1: Gerai.
0: Žiūrėkite, mes jūs kviečiame žaidimą, kuris vadinasi pratesimas, paskambinkite mums, pratęskite lietuviškos dainos žodžius ir pasiimkite nuostabiausią prizą, kokį galite laimėti radijos stotyse. Tai yra lietaus kojinės. Jums nieks kitas nedovanoja lietaus kojinės.
1: Šiaip tikrai.
0: Tik tai lietus jums dovanoja lietaus kojinės.
1: Bet aš šiandien be kojinių.
0: Tu be
1: ir ne tik.
0: Su kažkokiais čiabatais.
1: Kaliošais.
0: Nu taip. Gerai, tai jeigu nenorit būti kaip laisva.
1: Ne, jeigu jūs nelaimėsit kojinių, tai aš jas pasimsiu.
0: O jinai tikrai pasims, žinokite. Jinai tokia. Jinai čia šį kartą nemeluoja.
1: Ne, nes aš be kojinių.
0: Taip.
1: O šlapia.
0: Skambinkite mums, o skambinčiu.
1: Oi,
0: kas čia atsitiko?
1: Gerai, tai matai, kaip visi nori kojinių.
0: Alio, sveiki.
2: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
2: Juozas iš Vilniaus.
1: Juozai, kojinikiu galbūt ne prošal šiandien, ne Vilniui, lyja?
2: Nu, per tokį lietą ne prošal. Nu,
0: tikrai, tikrai. Juozai, groju jums iškarpa iš dainos, kai dienas sustos, jums reikia pratesti vieną eilutę. Linkiu sėkmės, važiuojam.
3: Naila, o naila, o mano pasaulį tikrai viskas bus gerai.
0: Ir kaip ten toliau? Meilė, o meilė, o mano pasaulį tikrai viskas bus gerai. Ir kaip toliau?
2: Ir aš pasiduodu.
0: Ir jūs pasiduodat.
1: Ne, kaip gaila, aš taip norėjau jums kojinės paduodat. Gerai,
0: viena, pančiako,
1: jau
0: gerai.
1: Viena kojinė ant mano kojos.
0: Gerai, kitas skambutis. Alio, laba diena. Alio,
4: laba diena.
0: Sveiki,
4: laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Laba diena.
0: Kuo vardu?
4: Regina.
0: Regina, malonu. Ar girdėjote dainą, reikia priminti iškarpą?
4: Į priminkit.
0: Gerai, paklausom dar karčiuką.
3: Naila, o mano pasaulį tikrai viskas bus gerai.
0: Na,
1: ir kaip toliau?
4: Aš nors ir lyja, ir noris numirti tikrai
1: viskas bus gerai.
0: Bet vis tiek viskas bus gerai, taip. Regina, mes jūs sveikiname.
1: Tai aš lieku be kojinių, o jūs turėsit naujas.
0: Regina, kaip atsiimti prizą, sužinosite, gausite mūsų žinutę, ten viskas bus paaiškinta.
1: Taip.
0: Ačiū labai, kad dalyvavote.
1: Sveikinam.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 centai. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt – patogiam gyvenimui.
5: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt. Apdovanojimai.

0: Na, o dabar rubrika Tu matai, pažiūrėkime, kas ką kalba, kas ką rašo.
1: Aš tai iškart noriu apipletkint. Seimo narė, buvusi olimpietė, Laura Sadauskaitė.
0: Aha.
1: Nesenai išgyveno skyrybas.
0: Nu, visko būna gyvenime.
1: Nu, visko. Bet po jų tiesiog pražydo.
0: Tai labai gerai.
1: Plinta nuotraukos, kaip gražiai jie atrodo. Nauji plaukai, nauja, nu kaip čia pasakyt, šukuosena. Moteris tiesiog žydi. Ir aš žinok, vat galvoju, kodėl taip nutinka, kad iš tikrųjų santokoje kartais moterys nuvysta tarsi gėlės, o po skyrybų ima ir pražysta. Vadinasi, gal iš tikrųjų tie santykiai nebuvo tokie...
0: Tai turbūt?
1: Buvo turbūt toksiški, kada moteris ima ir nuvysta.
0: Nu, tai turbūt.
1: Ir aš galiu tą pasakyti iš savo asmeninės patirties.
0: Nu, tai turbūt.
1: Kaip įsiskyriu, iškart pražydau.
0: Aha.
1: Dabar galvoju, ar tada verta ženytis?
0: Čia viskas priklauso, su ko ženytis.
1: Tai ar galvoji, kad... Nu, ne, iš tikrųjų teisingai, tu sakai, priklauso su ko tu esi. Tai žmogus esantis šalia tikrai labai daug daro įtakos, ne tik tavo savijautai, bet ir grožiai, išvaizdai.
0: Klausyk, ar tu matei tą dalyką, kad Paul DeMico laidos filmavimą gavo antusį?
1: Jo, bet aš galvoju, ar čia tik tai nebuvo režisuotas kažkoks reikalas?
0: Man pats, atrodo, kad režisuotas.
1: Nes pats antausis tai buvo labai tikinamas, nes jau davė, tai davė, nes man atrodo suskambėjo. Aš dar žiūrėjau net kelis kartus tą antausį, jau ten šliurlino per tą
0: žmogą. Ai, vardau, žiūrėk, su portalu Žmonės LT susisiekus, Banionytė pasidalino, kad toks jos polgis, tai tik tai šou dalis.
1: Tai jos buvo paprašyta?
0: Sako, viskas buvo surežisuota, tai buvo tarsi temos iliustracija. Mes su Pauliumi realimėm gyvenime vienas kitam jokių nuoskaudų neturime. Man pačiai buvo truputėlį net nejaukų tai daryti, bet ko nepadarysi dėl gero šou žiūrovams.
1: Ai,
0: o įdėjo tą video ir mačiau žmonės, kai kurie rašo, Pauliau, paduok į teismą.
1: Taip.
0: Čia taip negali būti. Ir kiti sako, kokia buvo baisi Rūtos reakcija, maždaug vos nepaskatino. Nieko nėra tikro šitam gyvenime.
1: Bet kaip dabar tikėt?
0: Kaip tikėt? O, dar o kaip dar dirbtinis intelektas viską padaro?
1: Tiksliai, šiais laikais tikrai.
0: Aš žinok, mačiau tokį video Instagrame.
1: Aha.
0: Ir ten tokia graži mergina labai gražiai groja elektrinė gitara.
1: Aha.
0: Ir aš iš karto matau, kad tai yra dirbtinio intelekto padarytas video.
1: Aha.
0: Ir po to video dešimtis komentarų. Kaip nuostabiai grojate, mergaitė, šaunuolė, jūs tęskite, ką darote, tai yra fantastika, jūs nuostabi. Ir aš galvoju, dieve mano, taigi kai kur mes dabar einam taip.
1: Bet iš tikrųjų tai yra
0: nes dabar įgudus į akis dar gali pakankamai nesudėtingai atpažinti AI video, ta prasme dirbtinio intelekto video nuo tikro.
1: Aha.
0: Bet tai ta technologija tobulės ir po to jau visai net pažinsi. Tai reiškia, kad nieko nebus galima tikėti.
1: Palauk, aš tau galiu pasakyti, pavyzdžiui, tu tai atpažįsti, mano mama pamatytų ir sakytų, kad tikrai čia va taip
0: yra. Tai va tame ir bėda.
1: Jau mano mamulė jau apgautų tikrai tas dirbtinis intelektas.
0: Nes anksčiau buvo toks posakis, netikėk nieko, ką girdi ir tikėk tik tai pusę tuo, ką matai.
1: Ką matai, o dabar,
0: o tai dabar ir to, ką matai, ir to
1: dabar tikėt tom, ką jauti. Nu, bent jau fiziškai, žinai.
0: Nu, kažkaip taip. Arba ką matai, bet ir jame gyvenime. O ką, nebus taip, kad ką matai arba ką girdi internete, tai tu apskritai negalima tikėti. Tik tai, ką gyvai matai.
1: Mano plaukai dar nušyru dabar žiūriu.
0: Tu ir baikime.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.

0: Kas gero Lietuva.
1: Jeigu jūs galvojat, kad mes sėdėdami su Laisvu čia visą laiką kalbam tik tai visokiam tokiam lengvom temom, tai žinokite ne, nes šiandien pagalvojau, mes išnagrinėjome tiek temų daug, mes pradėjome nuo Laisvos psichoanalizės.
2: A, šiaip jau dar jis iš manęs paprašė 5 eurų, kad už tai, kad jis išanalizavo mane.
1: Jo, gerai, buvo tas dalykas.
2: Sako, tu man peikės. Aš esu vis dar šokė, gerai, ką prisiminiau. Jis man supranti, nei prašytas, nei ką išanalizavo. Ir sako, dabar tu man 50 eurų skolinga.
1: Taip, bet teisingai viską pasakiau.
2: Nu, teisingai.
1: Nu va.
2: Šiaip man baisu, ant kiek Marius mane gerai yra permatęs.
1: Nu gerai, nepa tai. Tada toliau, gerai. Mes aptarinėjome muziką, kaip jinai turi būti kuriama ir kokia muzika, kada gimsta gera muzika, kada gimsta bloga muzika.
2: Bet man žinai, kas
1: patinka. Mes klausim labai nišinių grupių dabar tiką.
2: Bet žinai, kas man patinka, kad taip. Šiaip, nors mes esam su tam gan skirtingi, labai net skirtingi.
1: Taip.
2: Bet mes turim daug panašumų tam tikrose temose.
1: Visi žmonės yra panašūs.
2: Ne,
1: žinok, rimtai, bendrai paėmus, žmogiška prigimtis yra žmogiška prigimtis.
2: Ne,
1: nu taip yra.
2: Ne, aš tau galiu atvesti tokių, kur tu sakysi ne.
1: Gerai, tai ko mes panašūs?
2: Ne, nu aš kalbu, vat, pavyzdžiui,
1: apskritai. Ai, muzikinė prasme.
2: Nu, muzikinė prasme. Ir šiaip tokio, sakykime, gyvenimiškų tų minčių man pamėti ir aš irgi jaučiu, kad man jos patinka.
3: Žinokite, laisvalaikiu nelabai klauso pop muzikos.
2: Ai, taip.
1: Jinai klauso tokius šiek tiek kitokius atlikėjus.
2: Šiaip taip.
1: Kamanių šilelis, ten dar kažkas.
2: Nu, taip, bet pavyzdžiui, vat.
1: Baltas Kiras. Taip. Evgenija Ritko patinka.
2: Migloko ta pati.
1: Migloko.
2: Nu, man daug patinka, taip.
1: Gerai, o dabar mes norime pakalbėti. O
2: apie laimę jūsų.
1: Taip, nes pavyzdžiui, mums, klausant gerų dainų, mums yra laimė.
2: Taip.
1: O jums kada yra laimė? Dėl ko jūs šią akimirką esate laimingi? Paskambinkite mums telefonu 1823. Tai yra mūsų tokia rubrika, kur paskambina žmogus ir sako, štai šiandien šią akimirką jaučiuosi laimingas, štai dėl ko.
2: Taip.
1: Tai prašau, paskambinkite mums ir pasakykite,

0: Taip.
1: Dėl ko jūs šiandien laimingas? Gal jūsų gimtadienis? Gal jūsų artimo žmogaus gimtadienis?
0: Taip.
1: Gal jūs džiaugiatės, kad lyja Lietuvoje? Nežinau, gal yra tokių žmonių.
0: Taip.
1: Gal jūs rytoj išvažiuojate atostogų, kaip mūsų Vilija?
0: Tiksliai.
1: Ir dėl to buvo laiminga, taip, taip. Nes išvažiuoja į atostogų.
0: Aš irgi atostogų užsirašiau.
1: Užsirašiai atostogų? Mm-hmm. Nu va, ir tu būsi
0: laiminga.
1: Tada irgi
0: būsi laiminga.
1: Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo vardu?
2: Jurgita.
1: Malonu.
0: Na, tai prisipažinkit, kodėl esat laiminga.
2: Labai laiminga, kad mano mergaitė pradėjo eiti į pirmą klasę, tai Kamilės mama skambina.
1: Kamilės
0: mama skambina. Gerai,
1: labai
0: tai kaip
1: gerai.
0: Dabar jai tos pirmoji savaitė mokykloje?
2: Nu, daug įspūdžių. Ir mokykla didelė. Mhm. Ir daug visokių potyrių. Nieko labai patinka.
0: Patinka.
1: Žodžiu, kol kas neišsigandusi.
0: Taip.
2: Neišsigandusi, tikrai ne.
1: Labai gerai. Ačiū Jums už skambutį. Dėkui, mes dar vieną žmogų norime pakalbinti trumpai. Alio, laba diena. Alio.
0: Klausom Jūsų.
3: Labą dieną.
1: Sveiki, kuo Jūs vardu?
3: Janina,
1: kodėl Jūs šią akimirką esate laiminga?
3: Šiandien labai, bet būnu labai laiminga, kai laisvas dainą girdžiu Baltalelyje.
1: Kai daina balta lelija girdi, tada būnote laiminga, taip?
3: Jo, laisvė, kai dainuoja, tai tada aš labai laiminga.
0: Jums patinka šitą dainą?
3: O Jėzau,
0: neverkit.
1: Supratom.
0: Kaip gražu, kaip
1: puiku,
0: smagu.
1: Ačiū Jums labai. Lamatai? Bet tu turėtum būti laiminga, kad tavo dainos padaro žmonės laimingai.
0: Aš, žinok, esu laiminga ir kartai, žinok, tikrai nustembu netgi, nes aš save mėgstu kai kur nuvertinti.
1: Nu, būna tas pas.
0: Jo, bet taip, aš labai džiaugiuosi, kad žmonėm patinka ir kad jie klauso. Tai ačiū Jums už tai, nes ką tik mane padarė dar laimingesnė.
4: Būkit laimingi. Čia Lietuvos.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Lidl kviečia į svajonių kelionę. Laimėk 5000 eurų kuponą kelionei kur nori arba 100 eurų vertės Lidl dovanų kortelę kas savaitę. Apsipirk bent už 25 eurus su Lidl Plus, rink skaitmeninius lipdukus ir dalyvauk. Žaidimas vyksta nuo rugpjūčio 17 iki rugsėjo 13 dienos. Daugiau Lidl.lt / žaidimas. Lidl vertė.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Jums nereikia šią vasarą keliauti toli, kad pailsėtumėte. Keliaukite keltu su Stena Line ir mėgaukitės vasaros laisvę, pasiimdami viską, ko gali prireikti. Neribotas bagažas, poilsis kelte. Tai vasara Stena Line stiliumi. Užsisakykite kelionę keltu iš Latvijos į Švediją ar Vokietiją stenaline.lt.
4: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgą. Maksima tai, ko reikia.
5: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų. Tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Laikinai nušalinti Raudondvario dvaro vadovai. Dėl galimų pažeidimų kreiptasi į institucijas. Kauno rajono savivaldybės meras kreipėsi į tris institucijas, prašydamas įvertinti viešojoje erdvėje paskelbtą informaciją apie galimus pažeidimus vykdant Raudondvario dvaro viešuosius pirkimus. Kaip teigiama, šiandien išplatintame savivaldybės pranešime kreiptasi į viešųjų pirkimų tarnybą ir vyriausiąją tarnybinės etikos komisiją bei finansinių nusikaltimų tyrimo tarnybą. Pranešama, jo kol vyks institucijų tyrimai, nuo pareigų laikinai nušalinti Raudondvario dvaro laikinoji direktorė Kotryna Inga Morkūnaitė ir jos pavaduotojas Egidijus Morkūnas. Seimo narys konservatorius Mindaugas Lingė socialinėme tinkle vakar nurodė, jog Raudondvario dvaras sudarinėjo pirkimo sutartį su Morkūnu susijusią įmonę. Parlamentaras teigia, kad ši bendrovė yra laimėjusi kelias dešimtis dvaro viešųjų pirkimų. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO šiuo metu auga, o tokią tendenciją rodo paskutinio meto drono incidentai Vokietijoje, už kuriuos ši šalis laiko atsakinga Rusija. Tai Seimo konservatorių frakcijos posėdėje šiandien sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministro teigimu nesikeičia pats Rusijos operacijų pobūdis, kai naudojami ir sprogmenis. Kaip ministro Budrio teigimu, Europos valstybės turėtų imtis papildomų veiksmų, tai yra riboti Rusijos piliečių ir diplomatų patekimą bei judėjimą Šengeno zonoje.
1: Į mūsų siūlymas ir apie ką kalbėjau už vakar užsienio reikalų ministrų neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimo Europą. Yra visiškai nepriimtina išduoti Šengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, šimtai tūkstančių. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedanga žvalgybos pareigų. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas. Kaip žinia, kai kuriuose šalyse diplomatinės atstovybės, Rusijos diplomatinės atstovybės yra milžiniškos. Ir čia perėjant prie dar trečios temos, tai yra ribojimas bendrai Rusijos diplomatų skaičiaus Europoje. Yra simetriškai, ir čia Lietuvos pozicija yra nuosekli, ir užvakar lygiai taip pat kalbėjomės apie rudens metu numatomas papildomas sankcijas. Režimą sankcijų turėtume skaidyti į mažesnius gabaliukus ir dažniau priiminėti naujus paketus.
0: Sako Lietuvos užsienio reikalų ministras. Nuo šių metų pradžios Vokietijos teisėsaugos institucijos užregistravo daugiau nei 165 atvejus, kurie gali būti susiję su sabotažo veiksmais, be to beveik 750 incidentų, kurie buvo susiję su įtartinų dronų pasirodymu netoli karinių objektų ir kritinės infrastruktūros objektų. Apie tai rašo leidinys Süddeutsche Zeitung, remdamasis konfidencialia Vokietijos federalinės kriminalinės policijos tarnybos ataskaita. Uber vairuotojai iš įvairių Europos šalių pareiškė kolektyvinį ieškinį Jungtinių valstijų pavežėjimo paslaugų milžiniai, tvirtindami, kad jį pažeidžia privatumo įstatymus ir naudoja dinaminės kainodaros algoritmus, siekdama sumažinti jų pajamas. Teigiama, kad nuo 2020 metų tyliai vykdyti dinaminės kainodaros pokyčiai perkelė riziką vairuotojams, o Uber leido padidinti savo paslėptus komisinius, kai kuriais atvejais paimant beveik pusę kelionės kainos. Lietuvoje šiandien bus debesuota su pragiedruliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur galima ir perkūnija. Temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnio šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai samiau naujienos. Portale 15 min, dabar 12 valandų ir 4 minutės.

0: jis ar ji?
1: 12:10 Lietuvoje, Lietuvos eteryje laida Viskas bus gerai. Mes jūs kviečiame į žaidimą jis ar ji. Šiandien klausimus jums yra paruošusi Laisva.
2: Todėl jums bus šakės.
1: Galimai. Skambinti mums gali tik tai klausytojai vyrai.
2: Mėly vyrai, iškart sakau, galit neskambinti.
1: Nu,
2: pas jums šakės.
1: Nu, nesakyk tai.
2: Nu, pamatysit.
1: Nu, gerai.
2: Gerai.
1: Alio, laba diena.
3: Sveiki.
1: Sveiki, kas paskambino?
3: Ačiū, toks Ryčka iš Vilniaus.
2: Ryčka.
1: Ryčka, čia jūs, Ričardai?
3: Taip.
2: Ryčka, kaip gyvuojat? Ką gero veikėt?
3: Vagaraitės išvirė ūkų konservuose, einu va čia
2: smetą. Jūs mokat konservuot vagaraitės?
3: Moku uogienės, vagaraitės.
2: Jūs esat beveik svajonių vyras? Sakyčiau.
3: Nu, jūs kaip ir svajonių moteris.

0: Pietų Amerika bus čia, ką žinau, Argentina, gal Brazilija.
1: Pietų Amerika, aha. Argentina, Brazilija.
2: Kokiame mieste gyveno tokia dainininkė Adrina?
1: O papuolė, Richardai.
0: Jėzu, aš tos Lietuvos, lietuviškų iš tom...
1: Nu, bandykis
2: spėt. Kokį nors, aš pasakysiu taip iš didesnių tų Lietuvos miestų.
0: Gal būna Kavenskas.
1: Kaunas.
2: Kavenskas, sako.
1: Gerai.
2: Gerai.
1: Ir tai tada... viskas.
2: Ne, dar vienas. Ir kas yra Pumis?
0: Kas toks?
2: Pumis.
1: Čia Pumis? Gyvūn...
2: Čia gyvūnas, aš jums pasakysiu.
1: P raidė pirma. P.
2: P. P.
1: Kaip Puma, bet Pumis.
2: Pumis.
0: Neįsivaizduoju, koks arklys gal.
2: Arklys. Sako, gerai. Richardai, aš jums pasakysiu taip, man patinka jūsų humoro jausmas, bet žiūrėkit, aš pasakysiu taip, tas pasviręs bokštas jūs buvot visiškai teisus, tai yra Pizos bokštas ir Pizos
0: mieste.
1: Ne, jūs teisus, Pizos mieste, taip.
2: Taip, dabar žinduolis, kuris deda kiaušinius ir turi antį primenantį snapą, tai yra ančiasnapis.
1: Ančiasnapis, visi mus mokė mokykloje apie tai, kad yra žinduolis, kuris gali dėti kiaušinius, kas yra labai keista.
2: Aha, tikrai. Taip. Gerai, kokie šalyje atsirado flamenko muzika, tai yra Ispanijos.
1: Ispanija, Richardai, Ispanija.
2: Ispanijola, yes. Taip. Kokiame mieste gyvena dainininkė Adrina, čia jūs buvote teisus, sakėt Kavenska, tai reiškia išverskim Kaunas.
1: Kaunas, tai jau du taškus turit.
2: Taip, ir dabar Pumis tai yra šuns veislė. Toks šuniukas yra.
1: Aje, tvargės visą žinosi.
0: Tai atsakiau į penkis.
2: Ne, jūs atsakėt į du teisingai. Pritrūko to vieno.
0: Aš žinau, bet aš prieš tai kitas dienas. O čia šiandien tokia
1: klausimė. Na va.
2: Aš sakiau, kad bus šakės.
1: Pažadėjo laisvą, kad bus šakės ir iš tikrųjų šakės. Bet tas Pumis labai mielas šuniukas.
2: Labai, labai gražus. Labai gražus. Pasižiūrėkit internete.
0: Katinų mėgėjas, tai nežinau.
2: Ir aš sveikinu jūs, bet kokiu atveju, kad esat kartu su mumis.
1: Richardai, bandykit kitą kartą, taip, net nebijoju, bus 5 iš 5. Ačiū labai už skambutį, dėkui.

0: stotis Lietus.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Moki veži, grįžtame į darbus. Pirkite Anyhow Solo įrankį už 50 eurų ir akumuliatoriaus bei kroviklio komplektą gaukite vos už eurą. O trapecinės kardaborga Eko tik 17,99. Moki veži.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Nuolaidas. Pasiūlymai. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
5: Pasiruoškite rugsėjo mokslams ir darbams. Bitėje galingi Lenovo kompiuteriai vos nuo 499 eurų. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
6: Jums į pliusą, mums į minusą. Nuo ketvirtadienio iki sekmadienio Ermitažo parduotuvėse išskirtiniai pasiūlymai. Malta kava Paulik tik už 3 eurus 88 centus. 40 ritinėlių tualetinių popieriaus Grite tik už 5 eurus 88. O 18 cm aukščio lauko augalas Viržis vos už 98 centus. Jums į pliusą su Ermitažu.
1: Ilgiai ačiū savo. Savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su Ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrebė dvaro varškė 3,19 eurų. Maksima tai, ko reikia.
0: Reklama.

0: Kas naujo redaktoriau?
1: Šiandien noriu pristatyti dainą, kurią mums atsiuntė Jaunikis.
2: Jaunikis?
1: Ką tik vestuvės atšokė
2: Stano.
1: Žmogus.
2: Tai iš tikrųjų, ką tik tai atšoko vestuvės?
1: Ne, kitas.
2: Jurijus.
1: Jurijus Leklenko.
2: Jurijau, labas linkimai. Labas, sakau. Linkimai tau, jeigu mus girdė. Kaip vadinasi jo naujausia daina?
1: Daina vadinasi... Nu, bet ką dabar aš galvoju? Sudaužiu visoms merginoms širdis.
2: Jo, dabar tikrai šiaip tai.
1: Tai ką čia dabar jau?
2: O kaip
1: vadinasi? Daina vadinasi, nieko nesakyk. Ai, dėl to sako, nieko tik nesakyk.
2: Nieko nesakyk,
1: sako.
2: Šiaip tikrai, gal daugiau tau nieko ir nebesakysiu.
1: Va.
2: Nes širdis sudaužyta.
1: Širdis sudaužyta.
2: Širdis kulnuose.
1: Ir vaizdo klipas pasirodė. Ir
2: nežiūrėsiu.
1: Gerai atrodo, žinok. Pažiūrėk, Jūriu. Pažiūrėk.
2: Oi, pažiūrėjau vieną akim.
1: Pažiūrėk.
2: Tikrai gerai atrodo.
1: Gerai atrodo.
2: Tikrai. Gerai, tai minutė laiko, kaip įprasta, mes paklausysime naujausios Jurijaus Veklenko dainos.
1: Taip.
2: Tik nieko nesakyk, o po jos numeriu 1823 pasiruoškit paskambinti mums ir dainą įvertinti.
1: Klaus.

0: Viskas, minutė iš dienos nuskambėjo.
1: Taip, norėjau ilgiau, bet yra kiek yra tokios taisyklės. Dabar paskambinkite.
0: Sakink, nesakink. Alio, laba diena, kas mums paskambino?
2: Labą dieną, Judita.
1: Judita, taip ar nedainai?
2: Taip.
0: Taip, sako.
1: Turim pirmą taip.
0: Antras skambutis, alio, laba diena.
2: Labą dieną.
0: Sveiki, kuo vardu?
2: Vanda.
0: Vanda, Jurijui sako taip ar ne?
2: Taip,
1: sako. Du taip.
0: Trečias skambutis, alio, laba diena.
2: Taip.
1: Va, taip.
0: Nu tai bėgam su liūtais.
1: Bėgam.
0: Run with the lions.
1: Tiksliai.
0: Nu taip, bet šį kartą nieko nesakyk.
1: Klausom, naujausios Jurijos Veklenko daina.
0: Nieko nesakyk.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Naujausi modeliai, elektromobiliai,
3: bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona,
2: entuziastams,
3: benzingalviams,
2: realiai

0: Visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
1: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius.
0: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
1: Bilietus platina kakava.lt.
2: Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai magija tik po 39 centus.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Tai nori man pasakyti, kad su Telia Play žiūri filmus, serialus, krepšinį ir dar Disney Plus gauni?
5: Ir dar TV kanalus.
4: Čia su vienu planu.
5: Nu.
4: Kosmosas. Bet tai kaina turbūt irgi kosminė.
5: Nenusišnekėk, Telia Play planas Stream Disney Plus dabar tik 12,90 € per mėnesį.
6: Atėjo laikas matyti ryškiai. Dabar Vision Express optikose regėjimo patikrinimas nemokamas. Pasirūpinkite savo akių sveikata šiandien. Daugiau informacijos Vision Express optikose ir visionexpress.lt.
7: Ačiū savaitę Maksimoje rugsėjo 1-7 dienomis su ačiū kortele. Avietiniai pomidorai euros 49, dvi šaldytos picos Dr. Oetker Feliciana 3,99, o kvietiniai miltai Malsena euros 39. Maksima tai, ko reikia.
8: Informuoja radio stotis Lietus.
9: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
10: Reklama.

0: eteryje Laisva ir Marius.
1: Tai ir priartėjo prie pabaigos mūsų laida. Pasakyk, geri.
2: Nuostabu.
1: Pasakyk taip.
2: Negaliu.
1: Kodėl?
2: Nes dar cepelinas burnoj.
1: Ne cepelinas.
2: Ir ledai.
1: Ledai.
2: Bet ir cepelinas cepelino. Dar.
1: Bet palauk, taigi tu ėmėjai apkepą.
2: Ne, nebuvo apkepo, tai Martinas parnešė man du cepelinus.
1: Cepekus.
2: Už 7 eurus šiandien.
1: Bet už 7 vertėjo imti tos du.
2: Nu, neblogi buvo, buvo daug grietinės, daug spirgučių, ir spirgučiai buvo ne šiaip savo ten taukuose, bet dar buvo ir svoguniukas pakepintas.
1: Tai
2: man kažkaip
1: tau
2: paliko įspūdį šį
1: kartą. Daryti cepelinus? Nes aš, pavyzdžiui, nemoku.
2: Aš
1: ir
2: gal sakyčiau,
1: niekad nesudaręs
2: taip,
1: ir nemokė, turbūt nemokėčiau.
2: Aš padaryčiau, bet nesudarius.
1: Bet būna, kad jeigu ten nelabai gerai ten ta proporcija išlaikai.
2: Išskysta.
1: Jo. Jūs pasileidžiai.
2: Aš džiaugiuosi, kad mamą dar turiu, tai aš mamai, aš pirmą kartą, kai balandėlius gaminau, tai skambinau mamai.
1: Taip.
2: Ir sakau, mamulė, dabar saky, ką daryti.
1: Taip.
2: Ir žinau, gavosi labai skaniai.
1: Skaniai gavosi.
2: Labai.
1: Nu, balandėlė nėra sudėtinga, sakykime.
2: Nu, ką reiškia?
1: Nu, o kas ten sudėtinga?
2: Nu, vis tiek.
1: Paršą sudėdi tą nuplikytą kopūsto lapą.
2: O tai nuplikyti, žinok, pirščiukų kiek buvo nudeginta.
1: Kam kišti pirštus į verdantį vandenį?
2: Na, netyčia gavos taip.
1: A,
2: ne, iš nemokšiškumo.
1: Kita vertus, mano vieną kartą žmona nusprendė išsilyginti savo marškinius.
2: Ir?
1: Su tuo karštų garų, tuo lyginti.
2: O esu,
1: tuo,
2: žinau, ką pasakyti.
1: Užsidėjus ant savęs tos marškinius.
2: Oi, ne. Oi, tai padarė?
1: Ir aš sakiau, ta prasme, kaip, sakau, ar tu paėmus lygintuvą lyginį ant savęs? Nu, žinok, taigi čia tas pats.
2: Žinok, man panašiai buvo, aš tik tai ne ant savęs buvau užsidėjus, bet aš taip, žinai, ranką prilaikiau.
1: Aha.
2: Ir va, galvau, lygiau bus. Ir
1: taip, ties, taip, taip.
2: Ir tas pats.
1: Dabar yra specialios tokios prištinaitės lyginimui tam su garais, kad nemdegtų ranką.
2: Ai, ne?
1: Jo, no, aš naują pirkau.
2: O ką tu čia į navigaciją įsivedęs?
1: Aš
2: kur jau čia
1: navigaciją,
2: važiuosi?
1: Čia kviesiu pavežėją.
2: Kur važiuosi?
1: Geležies susilašint.
2: Marikui mūsų trūksta geležies, bet ir man trūko.
1: Nekritiškai, vos, bet noriu atstatyti.
2: Gerai, o aš pasakysiu, kad manęs laukia ir vėl daininga savaitgalis. Šiandien važiuoju dainuoti, rytoj dainuosiu, taip, kad kol tu ilsėsiesi susilašinęs geležį, aš, žinok, vaikeli, dainuosiu.
1: Labai gerai.
2: Todėl labai noriu padėkoti mūsų klausytojams, mes jau norime su jumis atsisveikinti, palinkėti lygiai taip pat gražaus savaitgalio. Galbūt su kai kuriais iš jūsų susimatysiu koncertuose, galbūt ne, bet būkit laimingi, o mes susigirdėsime pirmadienį nuo 10 valandos ryto.
1: Gerai, praleiskit savaitgalį ir iki.
2: Iki.
0: Radio stotis.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Paskaityk, ką ten rašo.
3: Sutartis pasirašoma minimaliam 98 mėnesių laikotarpiui, o nutraukus anksčiau laiko skiriama...
2: Pala, mums reikia interneto, o ne dar vienos santuokos.
4: Kaip gerai, kad turime kaip tik tokį. Dabar Telia šviesolaidis nuolaida be jokių ilgalaikių įsipareigojimų. Išsirink planą telia.lt. Telia, nes kokybė svarbiausia.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronoms 30% nuolaida. Iki, arčiu tavęs.
6: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69, o 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
8: Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
1: Reklama.

0: Labą dieną, dabar Lietuvoje 13 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentūra pareiškė, kad mokesčių didinimo klausimas uždarytas, tačiau reikia skubiai ieškoti kitų riboto valstybės biudžeto pildymo priemonių. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tai galėtų būti ekonomikos auginimas ir šešėlio mažinimas. Nes dabar vien dėl pridėtinės vertės mokesčių nesumokėjimo kasmet prarandamas milijardas eurų.
1: Prezidento nuomonė, tarp sąžiningo verslo ir šešėlinės ekonomikos neturi būti pilkos zonos, arba veikia verslas skaidriai, o valstybė privalo padėti tokiam verslui sparčiau augti, arba verslas veikia slapstydamasis ir dėl to turi patirti papildomų sankcijų.
0: Finansų ministras Taurimas Valys siūlo vengiančioms mokesčių įmonėms apriboti paslaugų teikimą. Tačiau kam ir kaip tiksliai tai būtų daroma, kol kas nepaaiškina.
2: Pradedant nuo to, kad jie gali būti paviešinami, kaip turintis galimų nemokestinių priemonių, taipogi gali keistis jų teisinis statusas, tai žinot, bet irgi nesinori per daug nugazdinti ir sukelt panikos, vien dėl to, kad norim išgryninti galutinai tos formuluotės, kad jos nekeltų abejonių.
0: Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad jau yra patvirtintas šešėlio mažinimo planas, kurio priemonės inspekcija įgyvenina ir šiuo metu taip surinkdama papildomų nesumokėtų mokesčių.
3: Dirbtinio intelekto priemonė, ji numato rizikingų įmonių sąrašą, kurios įmonės galimai dalyvauja PVM sukčiavimo atvejuose arba nepagristai pirkimo PVM atskaitą taiko. Tokiu atveju mūsų kolegos atidžiai vertina, žiūri duomenis ir tuomet atliekami atitinkami veiksmai, atliekami mokestiniai tyrimai arba iš karto mokestiniai patikrinimai ir skaičiuojamos atitinkamos PVM sumos.
0: Ekonomistai visgi linkia abejoti, kad šešėlio mažinimas padės skubiai papildyti valstybės biudžetą. Iki šiol nei taikytos priemonės, nei mokesčių inspekcijos veikla nepadėjo surinkti reikšmingai didesnės mokesčių sumos. Kai kurioms Klaipėdos jūrų uosto krovos kompanijoms vėl kraunant rusiškus grūdus, Lietuva griežtina jų patikrą. Žemės ūkio ministras Kęstutis Mažeika pranešė nurodęs veterinarijos tarnybai tikrinti per uostą iš Rusijos ir Baltarusijos gabenamus maistinius grūdus. Iki šiol tai nebuvo daroma. Tarnyba uoste jau paėmė vieno grūdų krovinio mėginius ir užsienio laboratorijoje tikrins jų kilmę. Įtariama, jog grūdų kilmės šalis gali būti Ukraina, o ne Rusija, kaip deklaruojama dokumentuose. Įtariama, kad jie gali būti pavogti ir per Kaliningradą atgabenti iš Ukrainos. Analogišką problemą šiandien svarsto ir Latvijos vyriausybė. Beveik dvi savaitės po galingos audros elektros vis dar neturint apie 2,5 tūkstančio vartotojų bendrovės energijos skirstimo operatorius akcininkė valstybės kontroliuojama energetikos grupė Ignitis grupė pareiškė, kad ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Be to grupė inicijuoja vidinį ESO auditą. Kompanija komentare agentūrai BNS pripažino, jog akivaizdu, kad anksčiau suplanuotų priemonių nebepakanka, problema didėja greičiau nei atnaujinama infrastruktūra. Žmogui persodintas kiaulės inkstas paciento organizme funkcionavo 271 dieną. Tai ilgiausias iki šiol užregistruotas laikotarpis. Apie šį atvejį pranešė amerikiečių gydytojai. Anot jų tai rodo, jog kiaulių organai gali būti naudojami kaip laikinas pakaitalas, kol atsiras galimybė pacientui persodinti žmogaus organą. Rekordiškai ilgai su kiaulės inkstu išgyvenusiam pacientui taip pavyko sulaukti žmogaus donoro. Gydytojai teigia, kad taip galima išspręsti didžiulę organų trūkumo problemą. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien debesuota su pragiedruliais, daug kur palys, vyraus trumpai lietus, kai kur griaudės perkūnija, temperatūra nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 13 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: 13 valandų ir 11 minučių Lietuvoje ir penktadienis ir nuotaikos puikios ir visi džiaugiasi ir žodžiu, mes su Aurimu šiandien pasiruošę palydėti jūs į pirmąjį rugsėjo savaitgalį. Labas, Aurimu.
2: Labas, Simona, labas, mano brangi Lietuvėlė, labas, Vilniaus dienos, šurmuliuoja be 5 minučių kaziukas.
1: Tu buvai, ar ne?
2: Aš buvau truputėlį, aš pro žuvies skyriu.
1: Kaip ten atrodo? Rai, nesu, ko yra?
2: Aš tikrai nesu didelis gerbėjas tų masinių dalykų, bet aš negaliu, kai vat, būna kažkur tai masinė prekyvietė, aš visada žuvį visada nuperku. Ir aš žok visko, ir šako, ir jojo. Ir šakoti bent jau vieną mačiau, kaip kepa gyvai. Ir žuvį vietoje rūko. Mačiau scenos jau paruštos, kiek suprantu, vakariniai programai, žodžiu, manau, kad bus labai labai faina, tad jeigu neturite planų, tai welcome į Vilnių.
1: Super, tikrai orai, aišku, permainingi, bet apsirengus tikrai galima, man atrodo, smagiai praleisti laiką. Na, o mes, aišku, tikimės, kad jūsų ši savaitė visai neišsunkė, kad turite jėgų, ar į mugę ateiti, ar šiaip tiesiog kažkaip smagiai praleisti laiką, o jeigu ne, tai žinokit, viskas gerai, jau šiandien penktadienis, galėsite rytoj iki pietų miegoti.
2: Nu, aš dabar, žinok, žiūriu Vilniaus būtent prognozę šio vakaro, tai žinokit, jeigu eisi, tai skėti geriau turėti. Ar ten kokį lietpaltį, tą, kur būna tokie vienkartiniai.

0: Aš prašau tavo meilės, o ne šau ir viskas. Baigiam čia, žodžiu, šituo žaidimu.
1: Taip, vaduo reikia tikrų jausmų. Gana čia vasarinių romanų.
0: Taip, aš galvoju, čia, žinai, toks tarsi pratesimas, nes Pikaso daina, tikiuosi tu ne viena, tikiuosi tu laiminga. Ir tada 6-9 sako, aš prašau tavo meilės, o ne šau, nu kas čia per...
1: Čia gerai dėlioji.
0: Ne?
1: Drama,
0: nu,
1: drama
0: va, queen. Čia mes kaip toj meksikiečių serialuose, žinai, kur
1: sveiki.
0: Būna.
2: Labą dieną.
1: Ko vardu?
2: Liudmila.
1: Liudmila.
0: Kuri drama jums arčiau širdies?
2: Pirma.
1: Pirma,
0: gerai. Pikaso.
1: Iki. Žiūrim čia.
0: Tu saliau? Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Labas, kuo vardu?
3: Eduardas.
0: Eduardai, kurią dainą norėtumėte išgirsti?
3: Pirmą.
0: Viskas. A, žinok, man atrodo, kad jau kelintą dieną mes kažkaip, žinok, taip pat į vienus vartus.
1: Nėra grupės, nėra dainos.
0: Ai, taip sakai, nu gerai.
4: Geros dienos. Čia Lietus.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
2: Candy mėnuo Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos Candy skalbyklėms ir džiovyklėms iki 40. Candy šaldytuvams ir šaldikliams iki 40. Candy įmontuojamai būtiniai technikai taip pat net iki 40% mažesnės kainos. O Candy šaldytuvas su šaldikliu tik už 349 eurus. Pasiūlymų ieškokite ir internete Ermitažas LT.
3: Ekologiški pieno produktai Dobilas. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilas net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Mėlyje, pusėjus šiai valandai mes jūs kviečiame į tokią diskusiją, pasikalbėjimą, kadangi jau girdėjote turbūt ir Aurimas spėjo aplankyti. Vilniuje vyksta Vilniaus dienos, tikrai labai daug visokiausių ir renginių ir aišku, mugė vyksta. Tai mes jūsų klausim, ar jūs einate į tokias mugės kažko skanaus nusipirkti? Bet gal labiau klausimas toks būtų, ar apskritai iš tų pirmų rankų perkat, pavyzdžiui, turguje? Ne, ar į turgų, ar į parduotuvę? Daržovių, mėsos, nes vieni sako, kad turguje gali, žinai, pigiau nusipirkti, kiti sako, nu, jūs juokaujat, turguje kaip tik brangiau yra, nes, žinai, visi ūkininkai ten rankytėm išglostė tos kopūstus. Tai žodžiu, jūs
3: ir nebūtinai kopūstai, galbūt tai kiaušiniai, galbūt tai paukštiena, galbūt tai mėsa, dešos, nežinau. Tai žodžiu, ar viską prekybos centruose, ar yra tam tikrų produktų, kuriuos perkat parduotuvė arba, nu, tarkim, mūkė keliaujat.
2: Pavyzdžiui, taip. Sveiki.
4: Labas dieną.
2: Labas, kuo vardu?
4: Deividas.
2: Deividai, malonu. Ar eisite į Vilniaus dienas?
4: Ne, neįsiu, nes ne Vilnėti tos.
3: Deividai, gerai, o kur perkat pagrindę? Ar į turgų einat?
4: Taip,
3: ar...
4: turgaus metu, tai turguje, tik tai turguje pirkčiau, o nuperkuosi, o taip paprastą dieną, tai kai turgus nėra parduotuvai turkuosi.
3: O Deividai, o į turgų, nes ekologiškiau, pigiau, ar kaip? Ar patikimiau? Kodėl?
4: Patikimiau gal kažkaip nėra tos daržovės pripūstos tokios, ten nežinau, nes parduotuvėje tai labai, labai neskanės.
3: Gerai, o kaina, pavyzdžiui, jeigu apie kainą?
4: Nu, apie kainą gal parduotuvėje pigiau, bet kokybė prastesnė, o turgui didesnė, nu, kokybė yra didesnė, bet brangiau.
3: O Deividai, dar tada paklausiu, tarkim, kai einate turgų, jau turite savo kažkokį mėgstamą pardavėją, žinot, kur einat, ar tiesiog žiūrite pagal kainą?
4: Ne, žinokit, neturiu. Pavyzdžiui, kai gyvendavau savo mieste, tai turėdavau, visada ten eidavau pas vieną įsirinkę žmogų, o dabar, kai kitame mieste gyvenu, tai tiesiog nuveinu, jeigu man patinka, aš ir perku.
3: Gerai, Deividai, o pavyzdžiui, o kokia prekė, kurią nu, vat, visada te perkat parduotuvėje? Yra tokia prekė, kurią visuomet tik parduotuvėje perkat? Duona, dar kas
4: parduotuvėje? Nu, gal nėra tokias...
3: Aš sugalvojau, žiūrėkite, druska.
4: Nu, va, jo, druska, cukrus, va, jo. Jo, aš tokia prekės, taip.
3: Gerai,
2: ačiū jums labai, sveiki, Lietus. Laba.
5: Sveiki.
2: Kas mums paskambino?
5: Liudas iš Varėnos.
2: Gerai, Liudai, ar einate į turgų, ar viską perkate parduotuvėje?
5: Tad, kaip sakyt, gyvenu nedėlė mieste ir šalia yra tėviškė, tai kita šneka. Bet turgaus maisto kokį labai nuvilinti.
2: O.
5: Ir tenai bent jau maisto, tai nei pats einu, nei kitiem rekomenduoju. O. Vienintelį produktą, kurį perku turguje, pas, nu, pusiau pažįstamą pardavėją, tai raugintus kopūstus. Tai jau, nu, skanesnių nevalgės.
3: O, sakykit, o nuvilinti kokybę, jūs konkrečiai apie ką kalbat? Apie mėsą, apie daržovės, apie ką? Kas nuvilia?
5: Tai žinau daug atvejų, kada, pavyzdžiui, daržovės arba mėsa iš prekybos centro atkeliauja į turgų, tai apie ką mes kalbame.
2: Nu, žodžiu, kad tų tokių apgavikų galima tai, sakyti.
5: Nes turgų didžioji dalis, kokia 9-9 procentai perpardavinėtojai.
3: Na jo, Liudai, bet kitą vertus, žiūrėkit, bet yra ir aš išgirdau teigiamą dalyką, jūs paminėjot Dzūkiją, taigi grybų yra, tai ką, mažai ten ir ką reikia pirkti?
5: Aš žinau, kad grybų nevalgau.
3: Ai, nevalgau. Ai, ei.
5: Nevalgamas
3: reikia. Tu kaip tyčia. Gerai, ačiū,
2: ačiū labai, labai. Liudai. Tai mes visai netrukus grįšim, o taip pat galite mums ir parašyti eteris@lietus.fm.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę bitutė varškė 3,69, kavalavaza klub ar imblų 4,69, o saldumynams pergalė net 50% nuolaidą. Iki, arčiau tavęs.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
1: Reklama.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Štai kur klausimas.
1: Štai kur klausimas.
2: Taip, mes grįžtame į eterį, nes norime...
3: Jo, čia du turginiai tokie.
2: Taip, pasikalbėti apie tai, ar einate į turgų, ar ten perkate produktus, ar ten pigiau, ar ten skaniau, žodžiu, kokie yra jūsų įsitikinimai.
3: Taip, vieni sako, kad ten yra ekologiškiau, aišku, turbūt reikia žinoti prekybininkai, iš ko perki. Girdėjom, kad, pavyzdžiui, klausytojas neseniai skambino, sakė, kad nevelnių neinu, nes ten 99% yra prekių iš tos, pačios bazės.
2: Taip.
3: Iš kur vežas ir į prekybos centrai. Gerai, tai pasiskambinkim ir pasikalbėkim. 1823.
2: Gerai. Vietus alio?
3: O kaip beje, tu pat elgies?
2: Aš žinok, mėgstu nueiti į turgų.
3: O ką, būtent ką konkrečiai tu turgui perki? Dažniausiai.
2: Aš perku daržovės turbūt.
3: Labą dieną.
4: Sveiki.
3: Sveiki, kuo vardu?
4: Trukdona iš Kauno.
3: Netrukdo to, nu, ten didžiulis malonumas. Aha, apie turgų kalbam.
4: Taip, apie turgų. Į turgų mėgstu eiti nusipirkti. Ir produktų, tai žinoma, nu, esu matot, aš iš tų mėsaėdžių, kur noris ir lašinuko sūdyto, ir kartais kažko
3: noris.
4: Tai tokio, ir žmonės vis tiek yra geri, duoda trupučiuką paragauti, tai va, yra gerai. Tada labai žiemą mėgstu irgi tokia, kaip sakyt, skyrelį, kur perku raugintus agurkus, raugintus česnakus, raugintus kopūstus. Nu, aišku, turbūt prekybos centruose gal tokių ir nerasi. Nu, ir kartai, žinokit, padarau nuodėmę, kad ir kokie kita viena, kita ir skudurėlį turgui nusipirkti.
3: Nu, tai ką? O kokie čia nuodėmė? O, nu, sakykite, prieš tai klausytojas sakė, kad ten viskas yra taip pat kaip parduotuviai. Ką jūs į tai?
4: Nu, aš, žinot, negaliu pasakyti, matyt, aš gal ne tiek daug tam turgui perku, bet, pavyzdžiui, aš tikrai parduotuvėje esu kažkada maksimoj nusipirkusi, yra toksai skyrelis linkėjimai iš kaimo.
3: Yra, taip, ne? Taip.
4: Taip. Nu, žinokit, niekada aš nepataikiau ant skanių agurkų, tai buvo žiauriai per sūrus. Ir jautėsi tik tai vanduo, nu, ta prasme,
3: taip.
4: Tas raugas, bet o kai nusiperki iš ūkininko, ten jaučiasi, kad ir česnakėlio dėta. Ir krapuko.
3: Kaip, dėta. Žodžiu, kaip savo, kaip savo padaryta, jo.
4: Taip, visai vis tiek jisai kitą skonį turi, kitą skonį. Tai čia mano nuomonė, žinoma.
3: Gerai, gerai, o nu, te ačiū labai, nu, skudurėlį, vat, aš, vat, žinai, vat, turgui... Senais laikais, kai dar buvau mažas vaikas, tai man atrodo, kai dar nebuvo prekybos centrų, tai kad turbūt drabužių nelabai kur kitur nusipirktum. Tai kažkaip,
2: aš manau, kad...
3: Skudurėlį tai tikrai tam būdavo iš
2: turgelio. Turgui įni už tos šitos užuolaidos.
3: Taip, taip, taip, ir batukus ten, man atrodo, tai buvo vienintelė išeitis. O dabar turbūt yra, bet tik tiek, kad nu, didžiulis pasirinkimas ir prekybos centruose. Tai ką, visiems gerų pirkinių?
0: Būkit laimingi!

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Clever Morkos 39 centai. Švieži kiaulienai 20, o bajorų mėsos gaminiams net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
3: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus grąžinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.
4: Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25% nuolaida. Lidl verta.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada jau kitą savaitę visuomeniai pristatyti siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo skirto skatinti gimstamumą Lietuvoje. Po susitikimo su opozicinių konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu ministras pirmininkas teigia, kad pasiūlymų priėmimui Seime tikimasi opozicijos paramos.
1: Pagrindas keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms, įvairiapusiškai padėti, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo laikotarpį, per mokymosi laikotarpį, iki kol vaikas sulauks pilnametystės. Priemonė yra ne viena ir keletas priemonių.
0: Šią savaitę siūlymus premjerui pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad paramos šeimos paketui nepažadėjo, bet pritarė, kad dalis numatytų priemonių buvo siūlytos ir konservatorių.
2: Ir tikrai pritariu, kad nereikia čia galvoti, kas čia pirmas pasiūlė, bet judėti visiems kartu. Tai aš manau, kad taip, kai kurias mūsų strategiškai svarbias valstybės sritis reikėtų išimti iš politinės konkurencijos lauko. Na, debatuot galima, bet sakykim taip, nesimušti dėl tų sričių tam, kad tos sritis judėtų klandžiai į priekį. Kas mes tikrai nepažadėjom jūs labai konkrečios paramos, mes tikrai laukiam to viso paketo, bet išgirdom, kad tame pasiūlyme bus tikrai dalykų, kuriuos ir mes esam siūlę.
0: Konkrečių šeimos paramos paketo pasiūlymų premjeras vis dar neįvardina, bet užsimena apie dabartinio finansavimo stoką padedant jaunoms šeimoms įsigyti būstą, anksčiau žadėjo dosnesnę vaiko priežiūros išmokų sistemą. Finansų ministerijai skaičiuojant, kad beveik prieš dvi savaitės šalį nusiaubusios audros finansinis poveikis bendrovėje energijos skirstimo operatorių sieks maždaug 18 milijonų eurų, ministras Taurimas Valys sako, kad ieškoma alternatyvų, jog šie kaštai negultų ant vartotojų pečių. Pasak ministro, elektros tarifų korekcija yra paskutinis scenarijus. Jis neatmeta, kad gali būti prašoma ES paramos pagal priemonę nuo stichijų padarinių. Tuo metu valstybės kontroliuojama energetikos grupė Ignitis grupė pareiškia, kad ESO turės radikaliai didinti tinklo atstatymo spartą ir tam skirtų resursų apimtis. Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis pažėrė griežtos kritikos savo šalies saugumo tarnyboms po šią savaitę Kijeve įvykusio konkuruojančių žinybų susišaudimo. Ukrainos vadovas pareiškė planuojantis atleisti aukšto rango pareigūnus. Keli pareigūnai buvo sužeisti kilus karinės žvalgybos agentūros ir saugumo tarnybos konfliktui. Zelenskis pareiškė, kad abi žinybos turi būti patrauktos atsakomybėn, abi jos veikia visiškai nepriimtinai. Prezidentas nurodė, kad įtarimai pareikšti dviem saugumo pareigūnam po vieną iš kiekvienos žinybos ir kad šiuo metu atliekamas tyrimas. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siųsti prieglobščio negavusius asmenys į grąžinimo centrus šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalims dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Apie tai pareiškė Danijos migracijos ministras susitikė su Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Graikijos ministrais taip pat atsakingais už migraciją. Šalis partnerė šalis nėra atskleidžiamos, tačiau kaip galimos pretendentės įvardinamos Uganda ir Ruanda. Ir apie orus Lietuvoje, šiandien debesuota su pragduliais, daug kur palis, vyraus trumpi lietus, kai kur perkūnija, temperatūra svyruoja nuo 16 iki 21 laipsnių šilumos. Rytoj protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamių naujienos portale 15 min. Dabar 14 valandų 3 minutės.

0: Ne tas žodis.
1: Ne tas žodis, kaip gerai, ne? Penktadienis Lietuvoje, 10 minučių po 14 valandos ir mes. Žinokit, sugalvojom jūs taip maloniai pakankinti ir netgi dovaną už tai padovanoti.
2: Kaip moteriška. Žinok, aš galvoju, jeigu dar sėdėjo koks vienas žmogiukas, žinai, sėdi, taip lupytė nuleista, žinai, sėdė nuleista, kad, nu, žinai, nu, lygė, žinai, ruduo. Bet kai tu paleidai šaukinį penktadienis Lietuvoje, manau, kad op, op, op, visi pasikūrė ir dabar viskas gerai.
1: Žaidžiu. Gerai. Lekiam. Lekiam vasaro žirgai.
2: Arkliai, žinok, jau nebe žirgai.
1: Arkliai?
2: Labadiena.
3: Labadiena. Labadiena.
1: Labai garsiai. Sveiki, ko vardu?
2: Tu gerai, kitą klausytoją kalbinam. Sveiki.
3: Sveiki. Sveiki.
2: Jeigu galima, tėliau radiją padarykit, gerai? Ačiū.
3: Labą dieną.
2: Labas, ko vardu?
3: Jonas.
2: Jonai, kaip nuotaiko šį penktadienį?
3: Nu, tokios, normalios.
2: Normalios, tai padarykim, kad būtų geros. Puiku.
1: Gerai.
2: Jonai, gerai, tai sakau tekstą ir pasakykite, kokį žodį meluoja ir koks turi būti iš tikrųjų. Lašas po lašo į mano lango stiklą krinta lietum viltis. Lašas po lašo į mano lango stiklą krinta lietum viltis.
3: Nu, nepasakysiu.
2: Nu ir gerai, ir nereikia.
1: Gerai.
2: Sveiki.
1: Nu ir gerai, bet lietus alio.
3: Pavadėm.
1: Labas, kuo vardu?
3: Gediminas.
1: Gediminui, tai gerai, kad prieš tai klausytojas nežinojo. Gerai, tai ar girdėjot užduoti?
3: Kažką girdėjau, bet dar pakartoju.
2: Gerai, Gediminai, kartoju. Lašas po lašo į mano lango stiklą krinta lietum viltis.
3: Krinta lietum. Krinta.
1: Taip. Žinant, kokia yra...
3: Lašas po lašo krinta...
2: O, viskas baigėsi. Varliukas išlindo ir viskas sugadino. Alo, sveiki.
1: Alo, labas, kuo vardu?
2: Sveiki. Ne, čia neprakalbinom. Prakalbink man širdį. Ten toliau, kai niekas negirdi.
1: Nežinau, sveiki.
2: Sveiki. Kas ten taip gražiai tyli? Kuo vardu? Aha.
4: Laima.
2: Laima, malonu, iš kur paskambinot?
4: Iš Alytaus.
2: Ar Laima šiandien laiminga?
4: Taip.
2: Labai gerai. O jei kas ten blogai?
1: Aha, jau jūs...
4: Gal kam daužo?
1: Taip.
2: Lašas po lašo į man lango stiklą daužos, lietum viltis. Šaunuolė, Laima, jūs gaunate dvi kojines, o net ne vieną.
1: Sveikinam.
2: Švenčių proga.

0: radio stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Tikrus vaisius, išvaizdą ir skonių primenantis ledai Baudžy. Įvairių skonių džiovinto sūrio kamoliukai Džiugas. Fermentuoti arbatos gėrimai su gėlių ir vaisių natomis Pyk. Maksima tai, ko reikia.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Statote ar įsirenginėjate namus? Su Mokyvežių lojalumo programa naujiems namams gaukite iki 20% mažesnės kainas daugeliu prekių, asmeninį vadybininką ir kitus privalumus.
4: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Jaučiam pulsą.
1: 14 valandų ir 30 minučių mes norime sužinoti, kur jūs esate, ką veikiate, kiek rodo termometrai ir koks jūsų maršrutas šį penktadienį.
2: Labai gerai, tu viską pasakėjai, jungiame orų korespondentų liniją ir pasidomėkim. Vilniuje šiuo metu nustojo lyti, bent jau centre taip yra, 18 šilumos ir visai neblogai.
1: Prakalbink man širdį, tegu jį vėl girdi, tokie žodžiai yra, klausiai prieš tai, kaip ten toliau.
2: Ai, o matai, praėjo valanda ir tu prisiminiai.
1: Nu, aš dabar tik radau.
2: Alio, labą dieną.
3: Labą dieną, Aurimai.
2: Labą dieną, kuo jūs vardu?
3: Jūs paskambinat į radijos stotis, netrukus atsilpsime.
2: Nu. Gerai, puiku, labai malonu, ačiū, geros dienos. Labą dieną.
4: Labą dieną.
1: Kas jums paskambino?
4: Regina.
1: Regina, iš kur?
4: Iš Palangos.
1: Papasakokite, kaip pajūris šį penktadienį?
4: Puikus.
1: Patikslinkit.
4: Palinoja ir vėl saulė pašviečia, bet šiluma 23 laipsnių.
1: 23?
2: O sakykit, Regina, jūs gyvenat, jūs palangiškė ar atostogaujat?
4: Palangiškė.
2: Ar jau ten sezonas į pabaigą, mažėja žmonių? Kokia situacija?
4: Nu, savaitės vidury, tai buvo mažiau žmonių, pradžiai savaitės. O dabar jau vėl pildosi Palanga.
2: Savaitės
4: visada pildosi bet kokiu oru ir bet kokiu sezonu.
2: Rimtai būna, pavyzdžiui, ir spalį, ir lapkritį, ir gruodį savaitgalių žmonių.
4: Taip.
2: Nu, labai gerai.
1: Aišku.
2: Gerai, Regina, tai ačiū, labai laukite, mes tikrai atvyksim. Ačiū, iki.
1: Gerai.
2: Alio, laba diena.
1: Sveiki.
5: Labą dieną, sveiki, čia Gedas skambina.
1: Taip, Gedai, iš kur jūs?
5: Iš Tamošių, Veliona, Jurbarko rajoną.
2: Gerai, Gedai, labai malonu, kaip pas jūs, kokie orai?
5: O, dabar ką tik gerai nulėjo, markiai nulėjo.
2: Taip.
5: O dabar jau lyg tai saulytė lenda, normaliai, viskas gerai.
2: Gerai, puiku,
1: ačiū labai, sveiki.
2: Dar vieną paklausykim.
1: Labas, kuo vardu?
6: Labas,
1: kuo vardu?
6: Inga.
1: Inga, gerai, iš kur jūs?
6: Iš Radviliškio rajono.
1: Oi, labai trukinėja ryšys.
2: Iš Radviliškio rajono, aha, kaip Radviliškyje?
6: Žinokit, dabar nuo Panevėžio važiavau, tai 100 metrų pavažiuoja lietus, tai saulė. Ir dabar taip gerai nulėjo, kad šis kelias matyt.
1: Ojei.
2: Gerai, tai būkite atsargiai labai kelyje. Pažiūrėkime apie rydieną.
1: Nu, aš dar sunorėjau.
2: Nu, gerai, pakalbėk, prašau.
1: Ne, tai ne.
0: Apie orus.
1: Kas gi laukia mūsų ryt?
2: Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus. Kai kur galima perkūnija. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 šilumos. Kad klausėte, naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose 12, o štai Panevėžiui teks net 13 šilumos. Dieną Vilniuje, Klaipėdoje bus apie 17, Kaune net 18.
1: O Šiauliuose?
2: Šiauliai turės tik 15, o štai Panevėžiui teks 16 šilumos, be abejo.
1: Nuostabu, ačiū jums.
0: Geros dienos. Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Rugpjūtis, rugsėjis, spalis. Pinigai dabar, palūkanos tik rudens pabaigoje. Daugiau informacijos credit24.lt.
3: Nukalėme šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, fasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
4: 15 min. Skaitomiausias naujienų portalas Lietuvoje. Kur naujienos, ten 15 min.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Sveiki, dar kartelį. Sveiki, gal dabar tik prisijungę.
2: Oi, labuka, labuka, Simona. Malonu tave girdėti.
1: Taip, lekiam į gimtadienį ir pas tėvuką varysim, ane?
2: Šiandien, mylimam tėčiui, Alfonsui 50 metų. Tokią gražią dieną. Vis dar oras, kad ir palinoja, šiltas. 50, jaunystė. Nu, vyrogi čia tas antras kvepavimas.
1: Nu, aš manau, kad žinok, čia tikrai pats gražumas, žydėjimas. Gerai.
2: Labai gražus sveikinimas. O jūs, bičiuliai, irgi registruokite Lietuvos FM. Kristina Alfonsui skambina.
1: Neskuba kažkaip, žinok. Aš nežinau, aš ką tik perskaičiau, kad žada kažkokia tai labai liūti šiandien.
2: Tai
1: kelininkai įspėjo vairuotojus.
2: Taip, būkite atsargus kelyje. Na, labai gaila, Alfonsas negali pakelti ragelio matyti.
1: O, gali. Labą dieną.
3: Labą dieną.
1: Alfonsai, čia jūs?
3: Taip.
1: O, Jėzu, kaip gerai, žinokit, mes jau taip išsigandę buvom, kad neatsiliepsit. Ką veikėt?
3: Nieko, biškį namuose.
1: Ai, ar ruošiatės svečius priimti?
3: Nu, nesiruošiu datų svečių.
1: Nu, žinokit, ruoškitės, nes mes tai jau tikrai atvažiuosim.
3: Atvažiuosi, toli važiuoti jau.
1: Nu, kas čia mums? Nelabai, ką čia veikiam.
4: Radijos stotis Lietus.
2: Alfonsai, sveiki, Simona ir Aurimas ir visą Lietuvai girdin su gimtadieniu sveikinu.
3: Ačiū.
1: Valio, Alfonsai, sveikinam jūs su gimtadieniu.
2: Palaukite, dabar penktadienį, toks jubiliejus, ką nebus svečių, jūs gal juokaujat?
3: Kažkiek bus savo žmonių.
2: Kažkiek bus.
1: Gerai, tai žinokit, mes labai norim pasveikinti ir perduoti linkėjimus ne tik nuo savęs, bet ir dar nuo kelių žmonių, kurie sugalvojo jūs šitai pradžiuginti, jie rašo štai ką. Tėti, šiandien tau sukanka 50 metų. Gražus skaičius, bet man jis nėra tik skaičius. Už jo visas tavo gyvenimas, tavo darbai, svajonės, sunkumai, pergalės ir svarbiausia, visa meilė, kurią per tuos metus davei mums. Tėti, linkiu tau, kad nuo šiandien gyvenime būtų kuo daugiau to, ko kartais sau pritrūksta laiko, poilsio, kelionių, juoko, svajonių ir akimirkų vien dėl savęs. Linkiu sveikatos, vidinės ramybės ir žmonių šalia, su kuriais gali būti savimi.
2: Nu, šiandien, žinokite, jūs sveikina eterija, jau turbūt ir pat supratote, sūnus Mantas bei dukra Kristina ir be abejo, kad manau visa šeimyna mylinti.
3: Ačiū labai.
2: Alfonsai, tai žodžiu, gerai pažymėkite, būkite sveikas, laimingas ir geros dienelės. Iki.
1: Iki.
3: Iki, ačiū jums.
2: Ačiū.
0: Būkit laimingi.

0: stotis lietus.
1: Reklama. Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99. Produkcijai selga 25. O perkant ar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Rudenį namuose visada daugiau veiksmo. Ir mokslai, ir namų darbai, ir darbas iš namų, ir lauko pramogos tampa pramogomis namuose. Otelija turi planą rudeniniams namams. Neribotas 5G su įskaičiuotu Disney Plus. Užsisakykite dabar su 30% nuolaida.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos. Mėgamųjų tekstiliai rankšluošiams iki 50. Mova būtiniai technikai iki 50. Liuks dekor ir altax dažams bei medienos impregnantams iki 40% mažesnės kainos. O makita įrankiai ir sodo technika taip pat iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvė. Senorfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 €. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 €. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 €. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: Labai diena, dabar Lietuvoje 15 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Vyriausybė svarstant šešėlio mažinimo būdus savo komentarą išplatino ir ekonomikos ir inovacijų ministerija. Pasak ministro Edvino Grišo, viena priemonių mažinti šešėlį galėtų būti PVM mokėtojų ribos didinimas nuo 45 tūkstančių iki 70 tūkstančių eurų. Anot jo, tai leistų smulkiajam verslui aukti be papildomas PVM administravimo naštos ir sumažintų galimybę kelti kainas vartotojams. Prognozuojama, kad dėl šios priemonės bent 1000 verslų kasmet deklaruotų papildomai apie 16 milijonų eurų apyvartos. Grišas taip pat siūlo didinti neapmokestinamąjį pajamų dydį, anot jo tai paspartintų mažas ir vidutinės darbo pajamas gaunančių žmonių atlyginimo augimą į rankas ir taip sumažintų šešėlį. Seime siūlint riboti aukščiausius valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobilių specialiųjų šviesos signalų naudojimą, eismo saugumo ekspertai abejoja, ar tokių pokyčių reikia. Vairavimo mokyklos saugaus eismo mokytojas Darius Kanapinskas sako, kad iš tiesų kortežų su švyturėliais įprastas naudojimas keliuose nekelia riziko, jei tai daroma atsakingai.
1: Švyturėliai aš nemanau, kad jie tenais labai trukdo ar panašiai, bet jeigu viršymas ir kada kelio ženklai neleidžia arba eismo sąlygos netgi neleidžia to dalyko daryti, nėra tas ekstrinis atvejis, kada tikrai reikėtų lėkti kažkaip tai, tai turbūt tai minčiai ir aš netgi pritarčiau, kad per didelis greitis, sakykime, tam tikrose vietose, tai tikrai kitų žmonių saugumo tikrai neprideda.
0: Seimo narys Mindaugas Lingė siūlo keisti įstatymą, kad aukščiausius valstybės vadovus vežančių ir saugančių tarnybų automobiliai specialiuosius šviesos signalus naudotų tik tuomet, kai tai būtina užtikrinti saugumą. Pasak parlamentaro, dabar daugėja pavyzdžių, kai saugomi asmenys vežami su švyturėliais nebūtinai atsakingai ir saugiai visiems eismo dalyviams.
2: Ar balandžio mėnesį Ingos Ruginienės, tuometinės premjerės vyriausybės valandoje klausiu, kur jinai vieną savaitės dienos darbo vakarą taip skubėjo apie 8 valandą Antakalnio gatvę. Greitis ir žinturėliai ir jokio didelio eismo intensyvumo, kad tam būtų pagrindo. Mes turėtumėm kitokį kultūros lygį, kuris nesižvalgytų į rytietiškas valstybės, kur ten demonstruojama gale švyturėliais, kur gatvės uždaromos ir visi eismo dalyviai turi griežtai paklusti. O dabar be jokio pagrindo, be jokio didelio reikalo, na, mes bent jau Vilniuje turbūt gyvenantis esame ne kartą patekę tokias situacijas, kada na, eismo dalyviai yra išstumdami, kurie stovi kamščiuose.
0: Taip pat visai neseniai buvo paviešintas vaizdo įrašas, kaip manoma, prezidento Gitano Nausėdos kortežas su švyturėliais bandė pravažiuoti sausakimšą magistralę. ES plėtros komisarė Marta Kos pranešė, kad atšaukė artėjantį vizitą į Serbiją dėl karo nusikaltėlio Ratko Mladičiaus šlovinimo šioje šalyje. Anot jos Mladičiaus šlovinimas po jo mirties yra nesuderinamas su vertybėmis, kuriomis grindžiamas kelias į ES. Praėjusią savaitę mirusio buvusio Bosnijos serbų karinio lyderio ir nuteisto karo nusikaltėlio palaikai vakar buvo atgabenti į Serbiją, kur buvo sutikti su karine pagarba. Mladičius dėl savo vaidmens per 1995 Srebrenicos žudynės Bosnijos karo metu buvo pramintas Bosnijos skerdiku. Pirmą kartą na Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įteikti garsieji satyriniai iš Nobelio apdovanojimai. Po 35 metų jie buvo perkelti į Europą, Šveicarijos Ciuricho miestą, baiminantis, kad dalyviai negalės gauti amerikiečių vizų. Tarp kitų buvo pagerbti mokslininkai tyrę tarakonų pieną ir analizavę dirvožimio būklę, pasitelkdami apatinius drabužius. Taip pat buvo apdovanoti mokslininkai tyrę bučinio evoliuciją, apdovanojimą pelnė ir tyrėjas, kuris nagrinėjo nosies pūtimą. O Lietuvos vėl laukia išbandymas orais. Vilniaus gatvės prižiūrinti įmonę grindai spėja apie naktį iš penktadienio į šeštadienį gresiančią audrą. Smarkus lietus prognozuojamas apie vidurnaktį. Rytoj temperatūra svyruos nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 15 valandų 4 minutės.

0: eteryje Simona ir Aurimas. Neįtema.
1: 15 valandų ir 12 minučių ir mes, žinokit, taip penktadieniškai galbūt išsiblaškė, taip truputį nustebinti, ką tik nušniojusios kažkitaip, kaip čia dabar pasakyti kitaip.
2: Jo, dabar šiuo metu taip rimtokai nulijo, bet gal ir gerai, neliko dulkių turbūt, viskas gerai.
1: Taip,
2: bet dabar jau vėl kažkokie pragiedruliai liktai matomi, žodžiu, permainingi orai,
1: tai
2: reikia pasiruošti.
1: Taip, iš Palangos, kur sakė, palyja, saulė šviečia, palyja, saulė šviečia.
2: Tai, žodžiu, reikia turėti ir suknelį, ir skietuką, ir batukus, ir batelius, žodžiu, viską turėkit. Kuprinė didžiulė ir
1: bent jau nenobodu.
2: Gerai, žaidžiam, dabar mes žaidime, kuris vadinasi neįtema. Ir štai pirmas dalyvis.
1: Nenobodu bus ir čia.
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Žydrūnė.
2: Žydrūnė, malonu, iš kur paskambinu?
3: Iš Kėdainių.
1: Iš Kėdainių. Gerai, Žydrūnė, koks planas savaitgaliui? Ar ilsėsitės, ar kažką darbuositės?
3: Gal darbuosimės, jeigu bus geresnis oras, gal bulves kasim.
1: O, čia jau prasideda šitie džiaugsmai.
2: Žiūrėkit, Žydrūnė, bijau, kad nepavyks, nes rytoj rodo lietų labai stiprų.
1: Gerai, Žydrūnė, tai kol kas planas artimiausias yra laimėti šiame žaidime ir jums būtent taip ir bus, jeigu man pasakysite, kurios iš mano išvardintų dainų yra sudainuotos Natalijos Bunkės. Gerai?
3: Gerai.
1: Tai žodžiu, jeigu gerai. Natalija dainuoja, tai sakote į temą. 3, 2, 1 ir važiuojam. Plėšrūnė.
3: Taip.
1: Vasaros mergaitės.
3: Taip.
1: Čempionai.
3: Ne.
1: Kosmosas.
3: Taip.
1: Draugė?
3: Taip.
1: Pasaulis mano tu?
3: Ne.
1: Taip. Ir ką čia taip žiūrėjai, ar aš nesakė?
2: Draugė sakė taip.
1: Draugė sakė taip, ar ne?
3: Taip.
2: Gerai, tai dabar metas pažiūrėti, kokie yra rezultatai. Man atrodo, kad pasirodymas buvo tikrai geras.
1: Pasirodymas yra tiesiog fantastiškas, nes greičiausiai Žydrūnė esate Natalijos Bunkės gerbėjai, jūs nepadarėt nei vienos klaidos.
2: Nu,
1: ai, nu tai va.
2: Žydrūnė, sveikinam, tikrai labai rimtas pareiškimas.
1: Pataikėm. Pataikėm su tema, nes, na, žinai, kitaip ir negalėtų būti.
2: Labadiena.
4: Sveiki.

0: Taip.
1: Turiu, kiek turiu.
0: Taip.
1: Nu, žinokit, irgi be klaidų.
2: Ir yra...
1: Jis šeši, septyni.
2: Nežinau, tas paskutinis ant gongo, man atrodo, buvo.
1: Rima, ačiū labai.
2: Sveikinimai.
1: Sveikinimai tai ką, burtai? Ar kiek?
2: Nu, tai aš nežinau, tai...
1: Tu pas jau šeši?
2: Taip.
1: Jo, nu, viskas, sveikinam, Rima. Turiu, kiek turiu.

0: radijos stotis Lietus. Reklama. Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos tvoroms ir jų priedams iki 60. Grilio prekėms iki 60. Sodo įrankiams ir karučiams iki 50%. Mažesnės kainos, o žemės, trašos, mulčias ir skalda taip pat net iki 50% pigiau. Pasiūlymų ieškokite ir internete ermitažas.lt.
1: Veterinarijos klinika Begemotas patyrė veterinarijos gydytojai šiuolaikinę diagnostiką ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
2: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas veriamų nektarinų tik 1,69 €. Kilogramas slyvų tik 1,19 €. Kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €. O kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
3: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
4: Moki veži, grįžtame į darbus. Šiuo metu klozetams grohė iki 30, o lubinėms plastikiniams karnizams Hesora net iki 40% mažesnės kainos. Moki veži.
5: Reklama.

0: Taip, mėlyjei, mes grįžtame į eterį, nes Saurimas sakė, kad turi patį šviežiausią sinoptikų pranešimą. Ir aš galvoju, kad mums tikrai reikėtų tikrai susižiūrėti, nes mūsų klausytojai nori susidėliot planus.
1: Apie orus.
2: Tai ir dėliojamės, į lagaminą reikės visko, žinok, ir skėtukų, ir botukų, ir lietpaltėlio, ir kokio džemperiuko šiltesnio, nes šeštadienį protirpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur galima perkūnija, beje, mes visai neseniai Vilniuje tą perkūniją girdėjom. Temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19, šilumos, šią naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13, šilumos, dieną Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, o Panevėžyje apie 16 šilumos.
0: Likite kartu.
1: Sena gera daina.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusribės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Akims Ocutein iki 50 procentų pigiau. Saldus miegas antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Biofarmacija maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
3: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4 eurus 40 centų. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
4: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
1: Reklama.

0: Simona ir Aurimas. Pasveikinkim vieni kitus.
1: Mėlyjeji, mes keliaujam į dar vieną nuostabų gimtadienį, kurį švenčia kas?
2: Šiandien yra mylimos dukrytės Indrės 43 gimtadienis. Rimantas ir Vilija teveliai pranešė apie šį gimtadienį.
1: Puiku, skambinkim, pasveikinkim, Indrutę. Gerai?
2: Gerai, o jūs taip pat užregistruokite. Gal, pavyzdžiui, gimtadienis po savaitės, gal po dviejų, gal po pusės metų, lietus.fm, ten
1: tikrai
2: visa informacija, kaip ir ką padaryti.
1: Turit laiko ir užregistruojat, lietus.fm.
2: Net jeigu neturit, vis tiek registruojat.
1: Šiaip jo.
2: Čia išgyvenimo klausimas.
1: Čia
2: nes...
1: taip. Ne. Truks plyš.
2: Tu taip.
1: Indre, kur jūs?
2: Verkiant reikia, kaip dar sako.
1: Verkiant.
2: Gal dukrytė jau švenčia, negirdi? Gali būti?
1: Gali būti.
2: Bet toks gražus sveikinimas, kaip būtų gerai, kad atsilieptų Indrė.
1: Nu, žinai, Alfonsas prieš tai irgi labai ilgai kažkaip neatsiliepė.
2: Palaukim dar porą kvietimų.
1: Va.
2: Va.
3: Hello?
2: Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Ar čia Indrė?
3: Taip.
2: Indrė, skambina.
4: Radio stotis Lietus.
2: Su gimimo diena. Simona ir Aurimas iš Lietaus.
1: Uhu!
3: Ačiū labai.
1: Labą dieną, labą dieną. Indrė, kaip džiaugiamės, kad mes prisiskambinom, nes taip kažkaip truputį jau buvom nosį nukabinę, kad jūs taip ilgai delsit.
2: Nes turime tobulai gražų sveikinimą. Indrė, paklausykit.
1: Taip, ir jau greičiausiai sukasi mintis, kas galėtų tuos sveikinimus organizuoti, tai kai išgirsite sveikinimą, tai man atrodo, kad viskas paaiškės. Diena, kai gimiai, buvo laimingiausia mūsų gyvenimo akimirka. Neužmirštama, didinga. Esame labai dėkingi, kad turime dukrą tokią kaip tu. Nuostabią, gražią, protingą. Jeigu žemėje yra laimė, tegul ji žingsniuoja šalia. Jeigu yra sėkmė, tegul ji lydi tave. Jeigu yra džiaugsmas, tegul jis išsiskleidžia plačia šypsena. Linkime, kad gyvenimas būtų pilnas teigiamų emocijų, tikrų draugų ir nepamirštamų akimirkų. Su gimtadieniu, dukrelė!
2: Tai turbūt jūs supratote, jūsų teveliai Rimantas ir Vilija.
3: Taip, supratau. Ačiū labai teveliam.
2: O, Indrė, taip gražu.
1: Tikrai, ar teveliai dažnai čia taip jūs lepinat, visokių staigmenų prigalvoja, žodžius tokius, nežinau, iš kur čia taip sudėlioja gražiai, ar čia jūs nustebina?
3: Tevelis labai dažnai, tevelis nenustebino.
1: Rimantas žodžiu yra tas, ar ne čia?
3: Taip, Rimantas, taip. Yes.
2: Indrė, ar šiandien pasimatysite su teveliais?
3: Taip, laukiu vakarės.
2: Nu, tai labai gerai.
1: Nu,
2: tai viskas, tai pasidėkite, pasibičiuliaukite ir būkite sveika ir laiminga. Iki.
3: Ačiū. Gerų labai, tevelėm linkėjimai.
2: Iki.
0: Būkit laimingi.
4: Čia Lietus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Familijoje yra viena taisyklė. Visi turi girdėti aiškiai. Patikimi klausos aparatai su 5 metų nemokamu aptarnavimu. Neklausinėkite, išbandykite. Familija Optika klinika. Matau, girdžiu, gyvenu.
2: Valaidas, pasiūlymai, pasiūlymai.
3: Dvigubas pasiūlymas bitėje. Perkant Samsung Galaxy A17, antras tik už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
4: Ačiū savaitę Maksimai rugsėjo 1-7 dienomis su Ačiū kortele. Žaliosios besėklės vynogė Sultana euras 99. Karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kapanos euras 49. O mineralinis vanduo Vytautas 45 centai. Maksima tai, ko reikia.
5: Apsaugok dangų, mūsų laisvės garantą nuo priešo dronų. Aukok Blue Yellow ir prisidėk prie Dronatono 2.0 nacionalinės paramos kampanijos saugesniam Lietuvos ir Ukrainos dangui. Paramą skirk numeriu 1482 arba svetainėje blue-yellow.lt.
1: Reklama.

0: Sveiki, dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo opozicija ragina vyriausybę ruošti brangaus artėjančio šildymo sezono kainų suvaldymo planą. Prognozuojama, kad centralizuotai tiekiama šiluma bus 20-30% brangesnė nei pernai. Dėl karo artimuosiuose rytuose smarkiai brangstant dujoms. Ekspertų teikimu, to pasinaudodami tiekėjai brangina ir biokūrą, kuris daugiausiai naudojamas centralizuotai tiekiamo šilumos gamyboje. Šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas Valdas Lukoševičius sako, kad vyriausybė ruošia priemonės, kaip būtų galima biokūro kartu ir šildymo kainą sumažinti, bet jų poveikis bus ribotas. Realiam kainų mažinimui būtini darbai užtruks.
1: Pirma priemonė, kuri numatyta tam sąrašai septynių priemonių, tai padidinti biokūro žaliavos pasiūlą. Kadangi valstybinė miškų urėdija, kuri valdo apie pusę Lietuvos miškų, turi galimybes ar potencialą padidinti žaliavos kiekius pasiūlyti rinkai, tai pirma priemonė, kuri turėtų kažkiek padėti, tai yra padidinti stipriai pasiūlą ir žaliavos ir tikėtina, kad jinai atpiks kažkiek dėl to, bet kol kas padėtis labai, labai bloga.
0: Perspėjama, kad šiemet dalis gyventojų gali negauti šildymo ir karšto vandens kompensacijų vien todėl, kad atsiėmė iš antros pakopos pensijų fondų sukauptus pinigus. Ekspertai mano, kad tokios pajamos neturėtų būti skaičiuojamos vertinant kompensacijų poreikį, tačiau kol kas vyriausybė mano priešingai. Kad tai būtų neteisinga, vertina ir Seimo energetikos ir darnios plėtros komiteto pirmininkas Algirdas Butkevičius.
2: Jeigu, pavyzdžiui, žmogus dirba su tam tikru kontraktu, kuris yra priešas laike, ne? Pavyzdžiui, tam tikri mokslo žmonės, ekspertai dirba su tam tikru projektu, jie keletą mėnesių gali užsidirbti beveik milijoną, ne? O paskui kitus metus gyvena praktiškai be jokių pajamų, gyvena iš sukauptų lėšų. Tai socialinio teisingumo principas tai visiškai tada neveikia. Tokių metodų taikyti negalima.
0: Šilumos tiekėjų asociacija sako, kad labiausiai šildymo kainos turėtų didėti didmiesčiuose ir savivaldybėse, kur dujos dar vis sudaro nemažą dalį šilumos gamyboje. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada kitą savaitę pristatyti gimstamumą skatinantį šeimos politikos paketą. Jis po susitikimo su konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu teigia, kad šioms iniciatyvoms priimti Seime tikimasi opozicijos paramos. Pasak premjero, ruošiamos priemonės įvairiapusiškai turėtų pagelbėti auginant bei mokant vaikus. Jis užsiminė apie planuojamą pagalbą jaunoms šeimoms įsigyjant būstą. Italijos premjerės Giorgios Meloni vyriausybė tapo ilgiausiai dirbančių kabinetų pokario Italijos istorijoje. Šiandien pasiektas 1413 dienų valdymas viena diena aplenkė buvusio premjero Silvijaus Berlusconio rekordą. Šaliai besiruošiant 2027 metų rinkimams apklausose toliau pirmauja Meloni atstovaujama kraštutinių dešiniųjų partija Italijos broliai. Visgi analitikai pastebė, jog neseniai pralaimėtas referendumas dėl teisingumo reformos susilpnino valdančiosios koalicijos pozicijas. O Lietuvos vėl laukia išbandymas orais. Vilniaus gatves prižiūrinti įmonė Grinda įspėja apie naktį iš penktadienio į šeštadienį gresiančią audrą. Smarkus lietus prognozuojamas apie vidurnaktį. Pranešama apie stiprų vėją ir gausų lietų, todėl eismas gatvėse vietomis gali būti apsunkintas. O šeštadienį protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur su perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją ir samiau naujienos portale 15 min. Dabar 16 valandų 3 minutės.

0: Eteryje Simona ir Aurimas. Ką valgom?
1: 16 valandų ir 12 minučių Lietuvoje mes jūsų klausėme, ką valgom šį penktadienį, ką sugalvojom tokio skanaus gero?
2: Aš žinok, užmačiau tokį trumpą greitą receptuką, netgi tam tikrą prasme šildantis tas dalykas gali būti, nes aš turiu vis dar agurkų, nemažai šviežių. Azijietiškos stiliaus agurkai. Greitai paruošimi per 10 minučių, visai žinok mane domina. Žodžiu, reikia supjaustyti agurkus skiltelėm, į 4 dalis.
1: Taip.
2: Tarkim. Taip, sumaišyti tada reikės balzamo tokio padažo, sumaišyti 2 valgomų šaukštų sojos padažo, 1 valgomo šaukštą ryžių acto, bet turbūt tinka ir paprastas, ar ne? Tu gal geriau žinai.
1: Nežinau.
2: Jis skiriasi kažkuo.
1: Man atrodo saldesnis gal.
2: Tada šlakelį sezamo aliejaus turbūt tinka ir kitas, truputį medaus ir čili dripsnių. Tada padarai tokį marinatą. Supili į maišą, agurkus ir tą marinatą ir viską ten supurtai ir palaikai apie 10 minučių. Tada ištrauki, apibarstai sezamo sėklom ir vat valgai.
1: Skaniai, žinok, kažkaip įsivaizduoju. Bet šiaip tavo paminėtas sezamo aliejus, ypatingai skrudintas sezamo aliejus, labai geras dalykas virtuvėje, nes man atrodo patį nuobodžiausią patiką gali paversti
2: jis labai gerai viską daro.
1: Visiškai naują tokį dalyką. Gerai.
2: Nu, labai gerai.
1: 1823, jūs papasakokite, ką šiandien planuojate, ką šiandien gaminate. Jeigu mes vasarą, žinai, klausėm, ką grilina mūsų klausytojai, tai dabar klausėm, ką...
2: Ką čilinam?
1: Nežinau, orkaitės turbūt veikia, nes aš žinok, vakar ryte pagalvau, būčiau visai nieko prieš, jeigu šildymas būtų jums.
2: Taip, dabar jau, žinok, toks sezonas, kai galima drąsiai jungti orkaitę ir gaminti viską ten.
1: Taip.
2: Grybų žiovint, pavyzdžiui.
1: Kugelį kepti. Lazanija,
2: labai gerai. Labą dieną.
3: Labą dieną.
2: Kuo vardu?
3: Elvis iš
2: Labai malonu. Elvi, ką skanaus gaminat čia, sakykite, kokį turite receptą?

0: Super.
1: O, palauk, o jūs paskambinote?
0: O iš Japonijos Tuno neatsiunčia kartais?
2: Atsiunčia, mane kvietė dabar.
1: Elvi, palaukite, o priminkite, jūs sakėte iš Jungtinių Valstijų skambinat, palaukite, ar negerai išgirdau?
0: Taip.
2: Iš New Sun City, o lietuviškai naujas saulės miestas Šiauliai.
1: Ai, Šiauliai, kažkaip, gerai, supratau.
0: New San Francisco.
1: New San Francisco, jo.
0: Gerai, lietus, Ale.
1: Kaip kazlų ruda, tai žinai.
0: Bet tai, kad nepapasakoj man apie tą Japoniją. Gerai, paskambinkit dar kitą.
1: Duosiu telefoną, gali.
0: Sveiki.
3: Labą dieną, sveiki, Lietuvos radijos stoties bendruomenė.
1: Ačiū, kad paskambinote. Kuo vardu? Ai, Sigitas, gerai.
3: Sigitas, taip, Sigitas. Šiuo metu skambina iš fūros kabinos, bet grįžta Elektrėnus.
1: O, liuks, ką valgot?
3: Aš dabar, kaip pasakyt, visą savaitę kabinoj valgau, pats kažką darausi. O dabar žmona sakė, keptas plovas namie laukia ir marinuotė agurkėlė. Jau pat šiandien vakarienės negaminsiu, jau pagamintą valgysiu.
1: Na, aš manau, kad tikrai užsitarnavot. Bet kaip gerai tokią žmonelį turėti? Dieve, laukia. Dieve,
0: linkėjimai žmonai.
3: Ačiū ir jums gražios dienos.
1: Ačiū labai.
0: Ačiū.
1: Nu žodžiu, aš ir skumbrės ir plovų noriu.
0: Fantastika. Žodžiu.
1: Bet nieko, kaip ten sako, ir aš ten buvau per barzą varvėjo, nieko burtų neturėjau.
0: Einam kavos dar, nežinau.
1: Einam kavos, bet.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarką į vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
0: Didžiausia metų muzikos šventė sugrįžta. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Bilietai – bilietai.lt.
2: Apdovanojimų draugas – Gelomirtol Forte. Nes slogai nereikia scenos. Pajutę sinusito ar bronchito simptomus, gerkite po vieną Gelomirtol Forte 300 mg skrandyje neirę kapsulę 3 kartus per dieną. Sudėtyje yra 300 mg eterinių aliejų mišinio. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai.
3: Barksait jau 30 metų. Šves kartu su mumis ir atras platų įrankio asortimentą. Lidl parduotuvėse. Parksait lazerinis tolimatis – tik 14 eurų. Parksait lubų atrama – tik 15 eurų. O Parksait knėdėjimo replės su priedais – tik 19 eurų. Nuo šio ketvirtadienio – rugsėjo 3-osios. Lidl verta.
4: Naujausi modeliai – elektromobiliai.
5: Bandomieji važiavimai, techninės ir technologinės naujienos, šeimos pramogų zona.
4: Entuziastams.
5: Benzingalviams.
4: Realiai visiems, kas rankoje laiko vairą. Rugsėjo 18-20. Litexpo.
5: Daugiau nei automobilių, daugiau nei paroda. Auto Expo Vilnius. Vilnius.
4: Visos rinkos naujienos vienoje vietoje. Nepraleis.
5: Bilietus platina kakava.lt.
6: Ekologiški pieno produktai Dobilės. Laimė gyventi laimingai. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos ekologiški jogurtai Dobilės net su 30% nuolaida. Daugiau informacijos prekybos vietoje.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: apie orus.
1: 16 valandų, 32 minutės ir mes dar kartelį norime priminti apie orus, gal kažkas ir praleidote šią prognozę, kad tiesiog turėtumėte omeny planuodami savo savaitgalio veiklas.
2: Gerai, bandau aš gauti, žinok, dabar pačią šviežiausią orų prognozę. Pažiūrėsiu, gal kas yra pas...
1: Gal prašviesėjo dangus?
2: Ja, gal, pažiūrėkim, bet, žinok, panašu, kad bus taip, kaip ir numatyta. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, vietomis galima perkūnija, temperatūra naktį 10-15, dieną 14-19 šilumos. Štai tokie reikaliukai. O jei, jau kokį, žinokit, kokį dabar nelamingą viduką pamačiau.
1: Nu, tai...
2: Viskas bus gerai. Ir tu klausyk lietos ir viskas bus gerai, žinok.
1: Labai gerai, nu tai taip ir tariamės.
2: Nu.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Super savaitgalio pasiūlymai Lidl parduotuvėse. Kilogramas lietuviškų plautų morkų tik 39 centai. Kilogramas pusrybės varškės tik 3,49. O piko kvirtoms dešroms su Lidl Plus kuponu net 25 procentų nuolaida. Lidl verta.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Skausmui malšinti Biklak, kurio viename grame gelio yra 50 mg diklofenako natrio druskos, nuo 5,99 €. Tepti ant odos. Tabletės peršalimui ir karščiavimui gydyti Influcit 7,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Neoangin 6,99 €. Vartoti per burną. Virškinimui gerinti skrandyje neiros tabletės mezim 20 tūkstančių veikimo vienetų, kurių veiklioji medžiaga virškinimo fermentai 6,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Bananai 79 centai. Šviežia viščiukų broilerių filė kepsniams be antibiotikų valdant 3,49. O pusrybė dvaro varškė 3,19 €. Maksima tai, ko reikia.
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė daugiau nei 15 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa. Kilogramas Rivona gamintojo sveriamų virtų ekstra dešrelių tik 2,69 €. Vieno litro 6 vienetų pakuotė silpnai gazuoto natūralaus mineralinio vandens rasa light tik 2,16 €. O perkantiems su Norfos nuolaidų kortele 30% nuolaida ledams. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
1: Reklama.

0: eteryje Simona ir Aurimas.
1: Mėlyje, lieka mažiau nei 15 minučių iki 17 valandos ir mes kažkaip nustebom, kad šiandien jūsų laukia staigmena.
2: Jo, tikrai laukia staigmena ir man pačiam buvo, o gal nesakom? Nesakom.
1: Nu, nesakom.
2: Šiandien bus truputėlį kitokio širdelės.
1: Gerai. Tai žodžiu, mes dėkojam, kad šiandien ir visą šią savaitę buvote kartu, kad šipsojotės, kad skambinote, kad dalyvavote, kad tiesiog kūrėme, man atrodo, programą kartu. Tai visiems ir gražau savaitgalio.
2: Man beje, Stasys labai smagiai pasakė prieš kokį 10-15 minučių, sako, Lietuvos bendruomenė. Tai žodžiu, Lietuvos bendruomenė. Bičiuliukai, giminaičiai, mesgi giminaičiai visi po gimininių.
1: Taip.
2: Neliūdėkit, ruduo yra nuostabus metas, o kad lyja, tai gerai, nu žiūrėkit, gal eisim į mišką, gal rinksim grybus, gal pavyzdžiui, gal turite kokį ploščių dar nuo pernai, o Jėzų, ką aš čia pasakiau, lietpaltį. Nepanaudota, tai galite dabar apsirengti ir pasimaivyt.
1: Gal pavyzdžiui, jūs laimėjote, kaip mes sukome laimės ratą, žinai, tuos lietpaltį.
2: Taip, gal laimėjote lietpaltį, ką aš čia, tai kodėl man čia dabar taip išlindo?
1: Nu, aš ne.
2: Sovietmetį, supranti, jo. Gerai, tai žodžiu, ačiū, kad buvot, gero savaitgalio ir iki.
1: Iki, būkit geri vieni kitiems, iki.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Nukeliame šviežio maisto prekių kainas. Maksima įprastos kainos visada kaip per akciją. Pienui, sviestui, grietiniai, fermentiniam sūriui, pasuotai duonai, dešroms ir šviežiai kiaulienai kainą sumažinome dar labiau. Daugiau informacijos maksima.lt.
2: Šį mėnesį Norfos vaistinėje vaistai. Kojų venoms Hesio, kurio vienoje tabletėje yra 500 arba 1000 mg mikronizuotų flavonoidų, nuo 9 eurų 99 centų. Vartoti per burną. Šnypščiosios tabletės skausmui malšinti Solpadein Express 5 eurai 99 centai. Vartoti per burną. Nosies lašai ir purškalai nuo slogos Otrivin, kurių kiekviename mililitre yra pusė arba 1 mg ksilometazolino hidrochlorido, nuo 3 eurų 99 centų. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Norfos vaistinė. Vaistinė praktiškiems žmonėms.
3: Svarbiausias pažadas jums. Lidl toliau mažiname produktų kainas. 200 gramų gliaudytų graikinių riešutų tik 2,69. O 150 gramų anakardžio riešutų tik 2,39. Daugiau informacijos rasite Lidl.lt. Lidl verta.
4: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
5: Iki rugsėjo 6 dienos parduotuvėse Norfa. Kilogramas atšaldytų kamčiatkinių vaivorykštinių upėtakių pjausnių tik 9,99 eurų. Kilogramas atšildytos argentininės jūrinės lydekos tik 3,99 eurų. O šį savaitgalį sveriamo šviežios mėsos skyriuose kilogramas kiaulienos šašliko su prieskoninėmis žolelėmis tik 4,99 eurų. Bei kilogramas kiaulienos šviežių dešrelių tik 4,39 eurų. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
6: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenis į bendrą ekosistemą. Šiam projektui numatoma skirti maždaug 5 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad dirbtinio intelekto pagalba kuriama sistema realiuoju laiku turėtų sujungti kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų duomenis, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Ministerija nurodo, jog projektas bus vykdomas trimis etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimasi jau kitų metų pradžioje. Prezidentūra pareiškė, kad mokesčių didinimo klausimas yra uždarytas, tačiau reikia skubiai ieškoti kitų riboto valstybės biudžeto pildymo priemonių. Prezidento vyriausiasis patarėjas Vaidas Augustinavičius sako, kad tai galėtų būti ekonomikos auginimas ir šešėlio mažinimas. Nes dabar vien dėl pridėtinės vertės mokesčio nesumokėjimo kasmet prarandamas milijardas eurų.
1: Prezidento nuomonė, tarp sąžiningo verslo ir šešėlinės ekonomikos neturi būti pilkos zonos, arba veikia verslas skaidriai, o valstybė privalo padėti tokiam verslui sparčiau augti, arba verslas veikia slapstydamasis ir dėl to turi patirti papildomų sankcijų.
0: Finansų ministras Taurimas Valys siūlo vengiančioms mokesčių įmonėms apriboti paslaugų teikimą. Tačiau kam ir kaip tiksliai tai būtų daroma, kol kas nepaaiškina.
2: Pradedant nuo to, kad jie gali būti paviešinami, kaip turintis galimų nemokestinių priemonių, taipogi gali keistis jų teisinis statusas. Tai, žinot, bet irgi nesinori per daug nugazdinti ir sukelti panikos, vien dėl to, kad norim išgryninti galutinai tos formuluotės, kad jos nekeltų abejonių.
0: Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininkas Martynas Andrijaitis sako, kad jau yra patvirtintas šešėlio mažinimo planas, kurio priemonės inspekcija įgyvendina ir šiuo metu taip surinkdama papildomų nesumokėtų mokesčių. Rusijos dronas smogė Ukrainos saugumo tarnybos būstinį į Kijevę, tai patvirtino Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Tarnybos būstinė yra Kijevo centre priešais Šventosios Sofijos soborą. Anot Zelenskio, dronas buvo nukreiptas tiesiai į saugumo tarnybos vadovo kabinetą. Jo teigimu, iš išpolių bus atsakyta tinkamai, reikšmingai ir jei įmanoma simetriškai. Pasak Kijevo mero Vitalijaus Kličko, per ataką nukentėjo mažiausiai 5 žmonės. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija pranešė, kad per naktinę Rusijos oro ataką nukentėjo vienas iš jos sandėlių Ukrainoje. Tai jau yra trečias toks incidentas per 3 mėnesius. Jungtinės Amerikos valstijos paprašys europiečių grąžinti paramą, kuri buvo suteikta Ukrainai pirmtako Joe Bideno administracijos laikotarpiu. Tokį įrašą socialiniuose tinkluose išplatino Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas, kuris teigia pareikalausias 100 milijardų Amerikos dolerių, kurie buvo suteikti be jokių įsipareigojimų Ukrainai ir NATO. Trumpas jau seniai reikalauja, kad europiečiai prisimtų didesnę dalį vakarų paramos Ukrainai išlaidų jos kare su Rusija, kuris prasidėjo prieš daugiau nei 4 metus. Tiesa, Jungtinių valstijų prezidentas nenurodė, kurio šalis jo nuomonė turėtų susimokėti. Apie orus Lietuvoje Vilniaus gatves prižiūrint įmonę įspėja apie naktį iš penktadienio į šeštadienį gresiančią audrą, smarkus lietus prognozuojamas apie vidurdienį, o rytoj protarpiais lietus vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija ir simiau naujienos portale 15 min. Dabar 17 valandų 3 minutės.

ir 9 minutės. Labas vakaras, mėlyjeji. Su jumis šį vakarą laidoje Širdelė sveikinuosi aš Živilė. Ir penktadienis laikrodis, kaip jau sakiau, ką tik išmušė 17 valandų ir 9 minutės. Ir jeigu už lango šiandien pilka, šlapia ir lietus, atkakliai primena apie save, aš turiu labai labai paprastą planą. Nuotaiką šį vakarą kuriam patys. Ir ne bet kaip, o muzika šiandien jūsų rankose. Visą ateinančią valandą laukiu jūsų dainų pageidavimų. Gal yra daina, kurią norisi išgirsti po ilgos darbo savaitės. Gal tokia, kuri akimirksniu perjungia į savaitgalio režimą. O gal šiandien norisi ne šokti, o tiesiog važiuoti per lietų, klausytis muzikos ir niekur neskubėti. Rinkite savo mėgstamiausias dainas, siūskite pageidavimus man elektroniniu paštu adresu sirdelės@lietus.fm ir kartu sukurkime šio lietingo penktadienio garso takelį. Penktadienio vakaras prasideda dabar ir šią valandą sprendžiate jūs, kas skambės toliau. Lietuje pirmieji pageidavimai. Gero klausymosi.

Он смело гулял,

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Magija stebuklingo skonio akimirka. Tik parduotuvėse Norfa iki rugsėjo 16 dienos šokoladu aplieti varškės sūreliai Magija tik po 39 centus.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: O tas tavo telefonas dar iš vis veikia?
4: Ai.
5: Koks dar ai, kai iPhone telefonams šį rudenį toks Telia pasiūlymas. Rinkis iPhone 17 Pro arba iPhone 17 E vos nuo 28 eurų per mėnesį be jokio pabrangimo. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
6: Dideliems pasiekimams reikia tinkamos erdvės. Su baldai vienas.lt lengvai susikursite įkvepiančią darbo ar mokslo vietą. Rinkitės iš plataus baldų asortimento su nemokamu pristatymu. Baldai vienas.lt. Patogiam gyvenimui.
7: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje vaistai. Nervų sistemai plėvelė dengtos tabletės Neurorubinė Forte Lactab 4,99 €. Vartoti per burną. Kietosios pastilės nuo gerklės skausmo Inovox 4,99 €. Vartoti per burną. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
8: Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai.
9: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: Apie orus.
1: 17:30, pakalbėkime apie orus. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus. Kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt, o eteryje toliau skamba jūsų pagėdė. Dautos dainos.
2: Radio stotis Lietus.
3: Traukite iš širdies. Lietus. Visos Lietuvos muzika.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Informuoja radijo stotis Lietus.
2: Sveiki, aš Mantas Jankavičius. Išgirsk Nidoje, mylėk Palangoje, sustok Anykščiuose, gyvenk Druskininkuose, atrask Kaune ir patirk Vilniuje. Ekskliuzyvinis koncertinis turas Kelionė po gražiausius Lietuvos kampelius.
3: Gimtadienio super pasiūlymai Ermitaže. Iki rugsėjo 30 dienos kambariniams augalams iki 50, dreamy dulkių siurbliams ir kitai būtinai technikai iki 40, maisto ruošimo ir stalo serviravimo prekėms iki 40% mažesnės kainos. O Kamado Bono kepsninės Texas Club aksesuarai ir grantių indai iki 40% pigiau. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
4: Tik dar vienas video. Dar vienas. Dar vienas.
5: Pastebėjai, kad ekranas valgo tavo laiką. Kai ekranų per daug, dingsta susikaupimas, miegas, ramybė. Įjunk ramybę. Išjunk ekraną. Ramybės režimas prasideda nuo tavęs. Projektas finansuojamas Valstybinio visuomenės sveikatos stiprinimo fondo lėšomis. Finansuoja Lietuvos Respublikos valstybė.
6: Jungiam dar žemesnės kainas. Nuo pirmadienio Lidl. 10 vienetų ant kraiko laikomų vištų kiaušinių. Tik euras 99. 1,5 litro pieno. Tik 99 centai. O litras gazuoto gaivėjo gėrimo Coca-Cola, Fanta arba Sprite. Tik 99 centai. Lidl vertė.
7: Kas beldžiasi? Geriausia metų kaina. Žurnalo žmonės metinė prenumerata vos 109 eurai. O kartu galimybė laimėti Xiaomi 17 T Pro telefoną. Užsisakyk iki rugsėjo 30 dienos ir dalyvauk loterijoje. Prenumeruoti visada pigiausia. Visi mes žmonės.
1: Reklama.

0: širdelės. Eterija Živilė.
1: Širdelės.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Šį savaitgalį parduotuvėse Norfa kilogramas sveriamų nektarinų tik 1,69 €, kilogramas slyvų tik 1,19 €, kilogramas fasuotų šviežių lietuviškų bulvių tik 28 €, o kilogramas nepjaustyto pekininio kopūsto tik 1,69 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Ieškai naujo telefono ar planšetės už gerą kainą? Telia. Ieškai naujo kompiuterio pigiau? Telia. Ieškai išmaniojo laikrodžio vaikui? Telia. Ieškai...
4: Vaikui. O jei laikrodžio ne vaikui, o sau?
3: Irgi Telia. Žodžiu, kas ieško gerų nuolaidų, tas randa Telia. Nes čia kompiuteriai, telefonai ir laikrodžiai perkant dalimis be jokio pabrangimo. Telia.
5: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje su gintarinė kortele maisto papildai. Virškinimui ir kepenims Gastroval ir Gastroval Hepar formula 50% pigiau. Atrinkti Aconitum maisto papildai antra pigesnė ar tokia pati pakuotė nemokamai. Svarbu įvairi ir subalansuota mytyba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
6: Šviežias derlius Lidl parduotuvėse nuo ketvirtadienio. Kilogramas bananų su Lidl Plus programėle tik 79 €. 800 gramų šviežios kalakutų šlaunelių mėsos net eurų pigiau. O 60 vienetų Ariel skalbimo kapsulių tik 13,99. Lidl vertė.
7: Rugsėjo 19-ąją Kaunas nušvis. Dariaus ir Girėno aerodrome tarptautinis fejerverkų festivalis Fejerija. Savo įspūdingas programas pristatys komandos iš Anglijos, Lenkijos, Tailando ir Lietuvos. Festivalio svečiai Jordana Butkutė, Adrina ir akrobatinio skraidimo grupė Anbo. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Reklama.

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 18 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. Bendrovė energijos skirstimo operatorius didina kompensacijas klientams, kurie po rugpjūčio 22-osios audros patyrė tiesioginių nuostolių, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. ESO praneša, kad gyventojams, kuriems elektros tiekimas buvo atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų iki 440, o daugiau nei 14 parų likusiems be elektros iki 660 eurų. Kompensacijos už vėluojant elektros tiekimo atkūrimą bei už tiesioginius nuostolius bus išmokamos atskirai. Premjeras Mindaugas Sinkevičius žada jau kitą savaitę visuomeniai pristatyti siūlymus dėl vadinamojo šeimos politikos paketo skirto skatinti gimstamumą. Po susitikimo su opozicinių konservatorių lyderiu Laurynu Kasčiūnu ministras pirmininkas teigia, kad pasiūlymų priėmimui Seime tikimasi opozicijos paramos.
1: Pagrindas keisti mūsų demografinę situaciją, padėti šeimoms, įvairiapusiškai padėti, ne tik susilaukus kūdikio, bet ir per vaiko auginimo laikotarpį, per mokymosi laikotarpį, iki kol vaikas sulauks pilnametystės. Priemonė yra ne viena ir keletas priemonių.
0: Šią savaitę siūlymus premjerui pristatė socialinės apsaugos ir darbo ministrė Inga Ruginienė. Konservatorių lyderis Laurynas Kasčiūnas tikina, kad paramos šeimos paketui nepažadėjo, bet pritarė, kad dalis numatytų priemonių buvo siūlytos ir konservatorių.
2: Ir tikrai pritariu, kad nereikia čia galvoti, kas čia pirmas pasiūlė, bet judėti visiems kartu. Tai aš manau, kad taip, kai kurias mūsų strategiškai svarbias valstybės sritis reikėtų išimti iš politinės konkurencijos lauko.
0: Konkrečių šeimos paramos paketo pasiūlymų premjeras dar neįvardina, bet užsimena apie dabartinio finansavimo stoką, padedant jaunoms šeimoms įsigyti būstą, o anksčiau žadėjo ir dosnesnę vaiko priežiūros išmokų sistemą. Latvijos maisto ir veterinarijos tarnyba galės tikrinti tranzitu vežamus grūdų krovinius Latvijos uostuose. Apie tai po šiai problemai skirto pasitarimo pareiškė Latvijos ministras pirmininkas Andris Kulbergas. Konkretų sprendimą šio klausimu Latvijos vyriausybė planuoja priimti kitą savaitę. Latvijos premjero teigimu Rusija Ukrainoje pavogtus grūdus sumaišo su rusiškais ir gabena juos per kitų šalių uostus. O šiuo metu spaudimas dėl tranzitinių grūdų krovinių jaučiamas visose Baltijos šalių uostuose. Apie pradedamus patikrinimus šiandien paskelbė ir Lietuva. Rusijos dronas smogė Ukrainos saugumo tarnybos būstinį Kijeve, tai patvirtino Ukrainos prezidentas Vladimiras Zelenskis. Tarnybos būstinė yra Kijevo centre prieš Šventosios Sofijos soborą. Anot Zelenskio, dronas buvo nukreiptas tiesiai į saugumo tarnybos vadovo kabinetą. Ukrainos prezidentas teigia, kad šį išpuolį bus atsakyta tinkamai, reikšmingai ir jį įmanoma simetriškai. Tuo metu Pasaulio sveikatos organizacija šiandien pranešė, kad per naktinę Rusijos oro ataką nukentėjo vienas iš jos sandėlių Ukrainoje. Tai jau trečiasis toks incidentas per 3 mėnesius. Pirmą kartą ne Jungtinėse Amerikos valstijose buvo įteikti garsieji satyriniai Nobelio apdovanojimai. Po 35 metų jie buvo perkelti į Europą, Šveicarijos Ciuricho miestą, baiminantis, kad dalyviai negalės gauti amerikietiškų vizų. Tarp kitų buvo pagerbti mokslininkai tyrę tarakonų pieną ir analizavę dirvožemio būklę, pasitelkdami apatinius drabužius. Taip pat buvo apdovanoti mokslininkai, kurie tyrė bučinio evoliuciją, apdovanojimą pelnė ir tyrėjas, kuris nagrinėjo nosies pūtimą. Apie orus Lietuvoje šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš senų naujienos portale 15 min. Dabar 18 valandų 3 minutės.

18 valandų 10 minučių, penktadienio vakaras jau įsibėgėjo, čia su jumis jūsų gera savaitgalio artėjančio nuotaika rūpinosi aš Živilė, o dabar eteryje prasideda valanda skirta jūsų brangiausiems žmonėms. Jeigu šiandien turite ką pasveikinti, kam padėkoti, ką apkabinti bent jau žodžiais, ar tiesiog priminti gerą, kad esi, užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm ir registruokite savo sveikinimą. O aš pasirūpinsiu, kad jūsų gražiausi žodžiai pasiektų tuos, kuriems jie yra skirti. Ir nepamirškite, šią valandą jūsų laukia romantiška rubrika Daina meilei. Parašykite man elektroniniu paštu sirdelės@lietus.fm, kokią dainą norėtumėte skirti savo mylimam žmogui, kodėl pasirinkote būtent ją ir būtinai palikite savo telefono numerį. Jūsų meilei daina, o jums lietaus dovana.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Krauname žinias į vežimus, nes Maksimoje mokyklinė mugė. Ypatingas pasiūlymas iki rugsėjo 9 dienos. Kanceliarijos prekiams taikoma 70% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

0: 18:24, gera matyti tiek daug jūsų sveikinimų Lietaus puslapyje. Galite registruoti savuosius, jeigu dar to nepadarėte. Lietus.fm, spauskite nuorodą, pasveikinkim vieni kitus. Užpildykite tuščius laukelius, o šventinę nuotaiką šį vakarą pasirūpinsiu aš. Bandysime šį kartą prisiskambinti mūsų klausytojai Kristinai. Švenčia jubiliejinį gimtadienį, sveikina Sonata. Tai renkam telefono numerį Kristinos ir tikimės geriausia, kad galės pakelti ragelį ir priimti visus jie skirtus gražius žodžius. Aišku, penktadienis, šventė. Gal ir negirdo to telefono šventę su kurį. Bet aišku, mes nepasiduodam. Didelė šventė, reikia tuos didelius sveikinimus ir perduoti. Nagi, Kristina.
1: Vartotojas neatsiliepia. Po signalo palikite pranešimą.
0: Ne, tai ne, puiku. Tada imkimės plano B. Bandykim prisiskambinti Alinai. Geriausiai draugiai Alinai. Renkame Alinos telefoną ir tikimės, kad vat jau Alina tai tikrai pakels ragelių.

ar pakels Aliona ragelį. Pasirodo, ne taip ir lengva penktadienio vakarą prisibelsti į Lietaus klausytojų šventes ir gimtadienius. Ne, bet gal fone skamba lietus, tai mieloji Alina, jūs sveikina jūsų geriausias draugas. Sako, mano nuostabi geriausia draugė su gimtadieniu. Prieš 2 metus tu įleidai mane į savo pasaulį ir man tai yra didžiausia gyvenimo laimė. Pažadu visada būti tavo ir mūsų Paulinos stipriausia uola, neperšanoma skydas ir vyras, kuris tave saugos bei lepins kiekvieną sekundę. Praeities košmarai baigėsi, dabar mes esame viena komanda visam gyvenimui. Tavo širdis ir spintelės raktai pas mane saugus amžinai, būk laiminga.

0: apie orus.
1: 18:31. Jūsų dėmesį trumpa informacija apie rytojaus orus. Nuo šeštadienio protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt. Netrukus grįžime prie jūsų sveikinimų.
0: Sena gera daina.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Kraunam tvarkai vežimus, nes Maksimoje švaros mugė. Rugsėjo 3-23 dienomis. Su ačiū kortele net 50% nuolaida prekiams Ariel, Ref ir Finish. Pasirūpinkite švarą ilgam. Maksima tai, ko reikia.
2: Show me.
3: O tu ar jau matei Telia pasiūlymus Xiaomi telefonams? Xiaomi Redmi Note 15 Pro su Telia planu net su 58% nuolaida. Pasiūlymas galioja ir verslui. Telia, nes kokybė svarbiausia.
1: Ilgieji ačiū savaitgaliai Maksimoje tęsiasi nuo ketvirtadienio iki pirmadienio rugsėjo 3-7 dienomis su ačiū kortele. Marinuoti kiaulienos sprandinės kepsneliai Biovela 3,99, produkcijai selga 25, o perkant ar daugiau tualetiniam popieriui papiriniams rankšluošiams 40% nuolaida. Maksima tai, ko reikia.
2: Reklama.

0: Etiquetos.
1: Aštuoniolika valandų 42 minutės, smagu matyti tiek daug jūsų, nusiteikusių pasveikinti savo mylimus ir brangius žmonės. Taigi sveikinimai skrieja mūsų klausytojai Kristinai. Gavau štai tokį laišką, labai norėčiau pasveikinti savo geriausią draugę Kristiną iš Telšių gražaus jubiliejaus proga. Kristute, linkiu, kad ir toliau išliktum savimi. Eitum per gyvenimą, iš didžiai iškėlus galvą, kad tavo išskirtinis juokas visada ir visur skambėtum. Mylėk atvirą širdimi, priimk visus gyvenimo iššūkius. Turi gražią mylinčią šeimą, nuostabius draugus, tegul šią ypatingą dieną jie visi tave apsupa savo meilę ir gražiais palinkėjimais. Sveikinimą pasirašo Sonata. Sveikinimai skrieja 55-ojo gimtadienio proga mūsų klausytojai Gitanai. Su gimtadieniu būk turtinga, gera sveikata, tikrais draugai šeimyninė laimė. Būk mylima vyro, vaikų ir anūkų, pasirašo Rimantas. O dabar renkame Irinos telefono numerį ir bandysime prisibelsti jos šventę ir pasveikinti gražaus gimtadienio progą. Tatjana nori pasveikinti.
2: Alio.
1: Sveiki.
2: Labą dieną.
1: Ar su Irina kalbu?
2: Taip.
1: Irina, jums skambina. Radio stotis Lietuvos. Nes mes labai norime jūs pasveikinti.
2: Ačiū labai.
1: Irina, leiskite prisistatyti. Aš esu Živilė ir gavau didelį prašymą pasveikinti jums gimtadienio progą. Ar nujaučiate, kas atsiuntė sveikinimą?
2: Tai gal dukra,
1: Kerima. Aš net nebejoju, kad dukra prisideda prie sveikinimų, bet šį kartą sveikinimas skamba štai taip. Visai nesvarbu, kiek metų šiandien tau suėjo, juk ateity dar laukia šitiek džiaugsmo. Linkim, kad gyvenimas tau nepagailėtų energijos ir sveikatos, prasmingų dienų bei paprastos žmogiškos laimės. O sveikina pirmo aukšto kolektyvas.
2: Ačiū labai.
1: Tai Irina, gražios šventės.
2: Šiandien jie, tai sakau, gal nepagalvojo. Ačiū labai.
1: Tai dar ir per radiją nusprendė pasveikinti.
2: Jo, labai malonu.
1: Tai Irina, su gimtadieniu dar kartą, jeigu galit pasigarsinkit ir lietu, nes eteryje daina skamba jums. Gerai?
2: Gerai, ačiū labai. Gerai.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama. Saldumynų ir užkandžių mėno Maksimoje. Marinuoto agurkų skonio užkandžiai Van Holtens. Iš 100% natūralių ingredientų pagaminti batonėliai Naked. Tonizuojantis ir gaivus vaisių skonio gėrimai Lucky Punch. Maksima, tai ko reikia.
2: Bijote, kad reklamai pinigus išleisite veltui? Išbandykite ACM ekranus pirmą kartą. Jei po savaitės nepasiteisins, pinigus gražinsime. Daugiau informacijos www.acm.lt.

0: Dalis. Eteryje Živilė.
1: 18 valandų 51 minutė, o Lietuvoje rubrika Daina meiliai. Gavau labai gražų laišką, jį atsiuntė Marius. Jis sakė, kad turi mylimą žmogų Danutę, kuri yra jo šviesa, laimė ir atrama gyvenime. Norėtų jai skirti visas gražiausias dainas, bet šiandien nori savo meiliai padovanoti Žemaituko atliekamą dainą Dėl tavęs gyvenu. Mieloji, dėl tavęs gyvenu, sako Marius, būk laiminga, Danutei daina, o Mariui žadėta lietaus dovana. Neblėstančios meilės jums abiems.
2: Būkit laimingi!

0: Labas vakaras, dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Aurelija Gintautaitė ir 200 sekundžių informacijos. ESO didina kompensacijas klientams, kurie po rugpjūčio 22-osios audros patyrė tiesioginių nuostolių, o pirmas išmokas pradės mokėti jau pirmadienį. Apie tai praneša pati kompanija. Jos teigimu gyventojams, kuriems elektros tiekimas atkurtas per 3-6 paras, bus kompensuojama iki 220 eurų, nuo 7 iki 13 parų iki 440, o neturėjusiems elektros daugiau nei 14 parų iki 660 eurų. Kompensacijos už vėluojantį elektros tiekimo atkūrimą bei už tiesioginius nuostolius bus išmokamos atskirai. Krašto apsaugos ministerija pranešė skelbinti valstybės užsakymą integruotai oro erdvės stebėjimo bei kontrolės sistemai, kuris sujungtų skirtingų institucijų duomenys į bendrą ekosistemą. Projektui numatoma skirti apie 5 milijonus eurų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas sako, kad padedant dirbtiniam intelektui kuriama sistema realiuoja laiku sujungs kariuomenės ir kitų institucijų sensorių, radarų duomenys, taip padedant tiksliau identifikuoti dronus bei laiku perspėti visuomenę. Ministerija nurodo, jog projektas bus vykdomas trimis etapais, veikiančio bandomojo sprendimo tikimasi jau kitų metų pradžioje. Tikimybė, kad Rusija imsis kinetinių operacijų prieš NATO šiuo metu auga, o tokia tendencija rodo paskutinio meto dronų incidentai Vokietijoje, už kuriuos ši šalis pripažįsta atsakinga Rusija. Tai Seimo konservatorių frakcijos posėdėje sakė užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys. Ministro teigimu nesikeičia pats Rusijos operacijų pobūdis, kai naudojami ir sprogmenis. Budrio teigimu Europos valstybės turėtų imtis papildomų veiksmų, tai yra riboti Rusijos piliečių ir diplomatų patekimą bei judėjimą Šengeno zonoje.
1: Mūsų siūlymas yra apie ką kalbėjau už vakar užsienio reikalų ministro neformaliame susitikime, turi būti orientuotas į Rusijos piliečių, Rusijos diplomatų ir šnipų veikiančių po diplomatinę priedangą galimybių ribojimo Europą. Yra visiškai nepriimtina išduoti Šengeno vizų rekordinius skaičius. Ir kas vyko praeitais metais ir šiais metais. Mes jį turime mažinti. Kaip žinia, Lietuva neišduoda jokių turistams vizų iš Rusijos. Tačiau Europoje jų yra pilna, 100 000. Ir ne vien dėl to, kad po tais turistais slepiasi taip pat ir kaip po priedangą žvalgybos. Antra priemonė – diplomatų judėjimo ribojimas.
0: Sako užsienio reikalų ministras. Pastaruoju metu Europoje pasipylė visa virtinė incidentų su sprogmenimis ir dronais, kuriuos Vokietija ir kitos Europos šalis pripažįsta sabotažu. Danija pranešė, kad yra pasirengusi kitais metais siųsti prieglobščio negavusius asmenys į grąžinimo centrus. Šalyje vykstant deryboms su keturiomis ES šalimis dėl migrantų sulaikymo centrų steigimo ne Europoje. Apie tai pareiškė Danijos migracijos ministras susitikęs su Vokietijos, Nyderlandų, Austrijos ir Graikijos ministrais atsakingais už migraciją. Šalis partnerė šalis nėra atskleidžiamos, tačiau kaip galimos pretendentės yra vardinamos Uganda ir Ruanda. Žmogui persodintas kiaulės inkstas paciento organizme funkcionavo 271 dieną. Tai ilgiausias iki šiol užregistruotas laikotarpis. Apie šį atvejį pranešė Jungtinių Amerikos valstybių gydytojai. Anot jų tai rodo, jog kiaulių organai gali būti naudojami kaip laikinas pakaitilas, kol atsiras galimybė pacientui persodinti žmogaus organą. Rekordiškai ilgai su kiaulės inkstu išgyvenusiam pacientui taip pavyko sulaukti žmogaus donoro. Gydytojai teigia, kad taip galima išspręsti didžiulę organų trūkumo problemą. Ir apie orus Lietuvoje šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija, temperatūra naktį svyruos nuo 10 iki 15, o dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija iš naujienų portale 15 min. Dabar 19 valandų 3 minutės.

0: eteryje Živilė.
1: 19 valandų 9 minutės, čia su jumis prie pulto ir mikrofono jūsų vakaro nuotaika rūpinosi aš Živilė, o mes pradedame dar vieną jaukę penktadienio valandą kartu. Ar pastebėjote, kad rugsėjus turi kažką tokio? Atrodo, sausio pirmoji jau yra seniai praėjusi, bet būtent rugsėjį vėl norisi kažką pradėti iš naujo. Susidėlioti planus, grįžti į ritmą, grįžti į sportą, gal netgi priimti sprendimą, kurį visą vasarą nešiojomės kažkur mintise. Ir jeigu bent truputėlį tikite žvaigždėmis, astrologai sako, kad trim zodiako ženklams šis rugsėjis gali tapti ne šiaip rudens pradžia, o visai naujo gyvenimo etapo pradžia. Taigi likite kartu su Lietumi ir klausykite, galbūt čia apie jūs.
0: Gero vakaro. Čia.

0: radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: Lenovo.
3: Apple.
2: Lenovo.
3: Apple.
4: Tiek žmonių, tiek nuomonių. Gerai, kad nereikia pyktis, o tiesiog užsukti į Teliją. Nes čia rasi Lenovo kompiuterius nuo 23 eurų per mėnesį. Arba Apple MacBook Neo kompiuterį nuo 31 euro per mėnesį. Ir jokio pabrangimo. Pasiūlymai galioja ir verslui. Telija, nes kokybė svarbiausia.
5: Sigitas paskubėjo paimti paskolą iš savo banko ir daug prarado. Todėl ryte girdi varnas. O Ligitas palygino skirtingų bankų pasiūlymus, daug sutaupė ir dabar mėgaujasi ramybę. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
6: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Reklama.

Mėlygiai. Grįžtame į širdeles, grįžtame prie mūsų temos. 19:23 minutės ir mes šiandien dėmesį skiriame zodiako ženklams ir specialistai yra išskyrę netgi tris zodiako ženklus, kuriems šis rugsėjis gali tapti ne šiaip rudens pradžia, o visai naujo gyvenimo etapo pradžia. Taigi pirmieji yra jaučiai. Jaučiai, panašu, kad viskas, ką vasarą planavote, svarstėte ar tyliai brandinote, dabar gali pradėti įgauti labai konkrečią formą. Rugsėjus jums apie tvirtesnį pagrindą po kojomis. Gali norėtis susitvarkyti namus, finansus, kasdienybę, pagaliau imtis to, kas ilgą laiką laukia savo eilės. Ir čia tikrai nereikia jokių staigių revoliucijų. Jūsų stiprybė šį mėnesį – ramus apgalvoti žingsniai. Astrologai sako, kad būtent kantrybė ir nuoseklumas dabar gali pradėti duoti vaisių. Taigi, jaučiai, gal rugsėjis ir yra tas jūsų, na gerai, darom mėno. Netrukus grįšime prie temos.

0: 11 valandų 31 minutė, o mes šiandien kalbame apie zodiako ženklus, kuriems šis rugsėjis gali būti labai labai gražia naujo gyvenimo pradžia. Išsiaiškinome, kad vienas iš zodiako ženklų yra jaučiai, liko dar du. Tai antrieji yra vėžiai, o štai vėžiams rugsėjis žada visai kitokią naują pradžią, labiau širdyje. Po vasaro šurmulio gali ateiti labai malonus noras sugrįžti arčiau savų žmonių, namų ir jaukumo. Susikurti vietą ir gyvenimą, kuriame tiesiog gera būti. Astrologai vėžiams rugsėjį sieja su emociniu atsinaujinimu, stipresniais ryšiais, su artimaisiais ir vidinės pusiausvyros sugrįžimu. Gal kažkam tai bus naujas etapas šeimoje, kažkam pokytis namuose, o kažkam tiesiog labai aiškus jausmas. Štai, dabar aš žinau, ko noriu. Ir tiesą sakant, ruduo tam visai tinkamas. Arbatos puodelis, šiltos kojinės, savi žmonės šalia, vėžiui kartais daugiau ir nereikia.
1: Sena gera daina.

0: Pakalbėkime apie orus. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus. Kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10 iki 15, dieną nuo 14 iki 19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus orai.lt.
1: Čia lietus.

0: Radijo stotis Lietus.
1: Reklama.
2: LNK pristato. M1 muzikos apdovanojimai 26-ieji.
3: Nu tai ko jūs reperė?
4: Aš tavęs ieškau.
2: Kokios muzikinės staigmenos nustebins šį kartą? M1 muzikos apdovanojimai gruodžio 9 Žalgirio arenoje. Pirmiausia – muzika. Organizuoja 15 min grupė Elitas. Biletai.lt.
5: Sirve plauna, viskas viename. Grindis švyti lik naujame name.
6: Tineko švarių namų grindų hitas numeris vienas. Yra muzikos hitai, kurie užkariauja scenas. Ir yra švaros hitai, kurie sužiba tavo namuose.
7: M1 rekomenduoja naujieną. Biotebal Here and Skin Collagen Booster. Veganiškas prokologenas odai ir plaukams. Raukšlių sumažėjimas iki 22% jau po 4 savaičių. Įrodyta klinikiniais tyrimais. Puikiai įsisavinamas lyčių skonio be cukraus.
8: Biotebal Collagen Booster. Jau ieškokite vaistinėse. Maisto papildas. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
9: Nuolaidas. Pasiūlymai. Ir nuolaidos.
10: Tik dabar bitėje įsigijus Xiaomi Redmi Note 15 5G telefoną, televizorius vos už 1 eurą. Įsigykite dabar. Bitė. Taip lengviau.
11: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio Clever lietuviškos bulvės 29 centai. Atvėsinti lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronoms 30% nuolaida. Iki. Arčiau tavęs.
1: Reklama.

19 valandų 45 minutės, o mes šiandien kalbame apie tris zodiako ženklus, kuriems šis rugsėjis gali tapti ne šiaip rudens pradžia, o visai naujo gyvenimo etapo pradžia. Taigi trečiasis ženklas yra vandenis. Vandeniai jums rugsėjis panašu ramybės nežada, bet gerąją prasme. Čia gali atsirasti naujų idėjų, pažinčių, noras mokytis, išbandyti kažką visiškai naujo ir netikėtai pasukti kita kryptimi. Jeigu pastaruoju metu galvoje sukasi mintis, o kas būtų, jeigu aš pabandyčiau? Galbūt verta bent jau patikrinti. Astrologai sako, kad būtent rudenį vandeniams gali kilti pačių drąsiausių ir originaliausių sumanimų. O šis rugsėjis gali atverti kryptį, apie kurią vasarą dar nė negalvojote.

0: širdelės.
1: 19:52. Šią valandą skyrėme visą dėmesį trims zodiako ženklams, kuriems anot astrologų rugsėjis žada ne tik naują pradžią, bet naujo gyvenimo etapo pradžią. Taigi jautis, vėžys ir vandenis. Trys ženklai, kuriems pasak astrologų rugsėjis gali tapti tikrai gražaus, labai naujo etapo pradžia. O net jeigu jūsų ženklo šiame trejetuke nėra, gal nereikia laukti žvaigždžių leidimo. Rugsėjis vis tiek turi tą mažą naujo pradžios jausmą. Ir kartais naujam etapui reikia visai nedaug. Vieno sprendimo, vieno pabandysiu arba vieno mažo žingsnio pirmin. Sėkmės!
2: Gero vakaro! Čia Lietus.

Ji paskutinė šio penktadienio laidos širdelės valanda. Pati jaukiausia, šilčiausia ir ko gero romantiškiausia. Už lango apsiniaukęs penktadienio vakaras, lietus vis dar barbena į langus, bet žinot ką, čia eteryje oras visai kitoks. Čia šilta, jauku, skamba gera muzika, o nuotaika kaip visada šventiška. Ir labai gera, kad šį vakarą esate kartu. Per artimiausią valandą mūsų laukia ir viena laukiamiausių penktadienio akimirkų – meilės istorija. Istorija apie jausmus, žmonės ir tą nepaaiškinamą dalyką, dėl kurio kartais vienas žmogus ima ir tampa visų pasaulių kitam. O kol jos laukiame, jūs dar turite paskutinę galimybę šį vakarą pasveikinti savo brangius žmonės. Užsukite į mūsų internetinius namus lietus.fm, registruokite sveikinimus, galbūt kažkam būtent jūsų žodžių šiandien labai labai reikia. Tad įsitaisykite patogiau ir pasilikite su mumis. Tegul lietus lieka už lango, o čia dar valandą pabūkime su muzika ir gražiais žodžiais bei linkėjimais. Gera, kad esate kartu, prasideda paskutinė mūsų penktadienio valanda. Čia lietus.

0: Dien, mes žemaitukai.
1: O jūs klausotės Lietaus.
2: Sveiki, čia Inga Valinskienė.
3: Čia Merūnas Vitulskis, jūs klausotės Lietaus.

0: radijos stotis Lietus.
1: Reklama. Pikantiškai gardus Hesburger kebabas su vištiena už 4,40 €. Vištienos kebabas, čederis, pomidoras, salotos, halapos, paprika ir Hesburger paprikinis ir aitriųjų paprikų majonezai. Hesburger.
2: Veterinarijos klinika Begemotas, patyrę veterinarijos gydytojai, šiuolaikinė diagnostika ir nuoširdus dėmesys jūsų augintiniui kiekvieną dieną. Laukiame jūsų Vilniuje, Širvintose ir Panevėžyje. Daugiau informacijos begevet.lt. Begemotas, kur rūpestis tampa veiksmais.
1: Reklama.

0: 20 valandų 24 minutės ir štai jau paskutinysis šią valandą sveikinimas. Bandysime prisiskambinti Rokui, pasveikinti jį gimtadienio progą ir perduoti labai šiltus žodžius nuo brangios sesės. Ar pakels Rokas ragelį? Šiandien sunku prisiskambinti klausytojams. Alio, sveiki.
1: Alio, labakar.
0: Rokai?
1: Taip, aš.
0: Rokai, tau skambinam. Radio stotis. Na, labai jau noriu girdžia. Pasveikinti. Su gimtadieniu. Aš girdžiu, kad fone skamba lietus, tai staigmena, ko gero, sakyčiau, nepavyko.
1: Pavyko, nes atneši telefoną man kaip tik.
0: Super. Kaip nuotaika šiandien, Rokai?
1: Nu, geros. Tik atlyja biški, bet nieko.
0: Bet nieko, man atrodo, gimtadienio nesugadino. Tai su gimtadieniu sveikinimu pasirašo sesė Raminta, sako, su 39-uoju gimtadieniu broliu. Linkime, ačiū. Kad gyvenime visada kiptų ne tik žuvis, bet ir sėkmė, pinigai bei geri nuotykiai. Tegul kiekviena žvejyba būna su laimikiu, kiekviena diena su gera nuotaika, o sveikatos ir energijos niekada nepritrūksta. Būk laimingas, sveikas ir toks pat fainas, koks esi, su gimtadieniu.
1: Ačiū.
0: Rokai, ar į šventę pataikiau?
1: Taip.
0: Tai tada grįžkite į šventę, dar garsiau pasileiskite lietų, o eteryje dar ir daina groja jums. Gerai?
1: Gerai, ačiū. Sena gera daina.

0: apie orus.
1: 20:31. Orai. Šeštadienį protarpiais lietus, vietomis smarkus, kai kur perkūnija. Temperatūra naktį nuo 10-15, dieną nuo 14-19 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje bus 14, Šiauliuose 12, Panevėžyje 13 laipsnių šilumos. Dieną Vilniuje ir Klaipėdoje bus 17, Kaune 18, Šiauliuose 15, Panevėžyje 16 laipsnių šilumos. Daugiau informacijos apie orus, orai.lt.
0: Gero vakaro. Čia lietus.

0: meilės istorijos.
1: Už lango nakties. Šviečia pilnatis, nors ir ne tokia raudona kaip tą vakarą. Mirga žvaigždės. Žvelgdamas jas matau tave. Žmogutį veržte įsiveržusi į mano pasaulį. Aš vis dar netikiu tavo jausmais. Aš sapnuoju. Tu įsiveržiai į mano gyvenimą, pralaužusi visus ledus ir švelniai pabučiavai. Tada aš vėl prisiminiau, kas yra meilė. Aš tave taip pamilau. Mes draugavome ilgiau negu kad metus, aš jau net negalėjau ištverti nei dienos be tavęs. Tu puikiai tą žinojai ir stengiasi visą laiką būti šalia. Man tai buvo geriausios dienos. Žinai, visada kaip pasakose. Juk turi kažkas atsitikti blogo, ar ne? Vieną dieną ėjau miestu ir pamačiau tave. Su kažkokiu vaikinu tu bučiavai. Nors aš tiesiog maniau, jog tavo bučiniai te buvo tik tai man vienam skirti. Pirmą kartą gyvenime aš patyriau šoką. Parbėgęs namo taip įsikniubiau pagalvę. Aš net pajutau, kaip viskas susimaišė širdyje. Aš net nebesupratau, ar tai košmaras, ar tai realybė. O kai sutikau tave, taip ir neprabilo mano lūpos. Prasidėjo bučiniai glamonės, kaip ir visus kitus kartus, kai susitikdavome. O išaušo tas nelaimingas rytas. Tu tiesiog atvažiavusi kartu su tuo vaikinu, kurį mačiau su tavimi anądien, atėjusi į mano kambarį tai ištarė. Viskas baigta, aš palieku tave. Pabučiavai, atsisveikinai ir išėjai. Praėjo gal kokia savaitė, o gal dvi po mūsų išsiskyrimo. Kažkaip netyčia paėmiau laikraštį, o jame buvo antraštė. Dvi jauno širdys užgeso ligoninėje. Tai buvo didžiausias skausmas mano gyvenime. Mano širdys tąsik plyšte plyšo. Aš visą laiką užduodu savo vienintelį klausimą. Galbūt, jei būtum likusi su manimi, būtum čia? Atleisk man, kad ir kur be būtum, aš visada būsiu su tavimi.

smelo kullo. Ir į dangų žiūriu.